0: Her NRK Nyheter klokka 3. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser tirsdag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet, som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget. 220 av de smittede døde.
1: Et team med helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst i Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Det sa reporter Dag Bredvei. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Tennis. Casper Ruud slet med varmen i Frankrike i første kamp i turneringen Roland Garros. Nordmannen var favoritt, men kollapset i varmen.
2: Alt verket å gå etter plan for Casper Ruud. Nordmannen hadde kontroll, men det var varmt. Veldig varmt i Paris. Varmen tappet kroppen hans for all energi. Krampen herja. Han måtte få helsehjelp. Casper Ruud var helt ute i det fjerde settet, men så gikk og russet ned for telling. Og Ruud fikk tid til å kjøle seg ned og lade batteriet. På mirakuløst vis fant Nordmann krefter til å slå tilbake i det femte settet, og Casper Ruud vinner kanskje sin mest slitsomme kamp noensinne.
3: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible. Yeah, it was a really tough match.
0: Og det sa Casper Ruud til HBO Max, og reporter var Ole Rolfsrud. I studio, Aud Darud.
4: NRK PN+.

kan. Sov søtt i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledde grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

kan savne uten han. Inntil byen går ferden, inntil slåk og stress og larm, til en verden han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn står et merke svidd inn i hans sjel. Meningen

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde mandag en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, det opplyser USAs utenriksdepartement. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser i dag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt er over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget, 220 av dem av de smittede er døde.
1: Et team helsearbeid

0: Dere har nått fram til en avsidesliggende landsby øst i Kongo, der det er mistanke om at en person er død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet er erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
1: Sa reporter Dag Bredvei. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt i hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet hunden. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer altså Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse i dag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Dette er NRK PM+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper. Minst én person er drept og tre ble såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa, opplyser den lokale militære administrasjonen på Telegram. En såret er kritisk skadd, og eksplosjonsbølgen forårsaket skader på infrastrukturanlegg og bolighus, heter det i meldingen. I Kramatorsk ble minst 12 sivile såret i tre store luftangrep i regionen i går. Det siste angrepet rammet et leilighetsbygg i sentrum, ifølge ordføreren der. Stengingen av Hormuzstredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder for å ikke knytte oss til en type, for å ha beredskapen i bunnen da.
0: Sa flåtesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Røslett. Saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut flere titalls album siden slutten av 40-tallet og har samarbeidet med blant annet Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins utviklet de siste årene pusteproblemer og ble diagnostisert med lungefibrose. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus, og husdyreiere på Hurumlandet bes følge med, ekstra opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelse fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. NRK Nyheter, Harald Bære.
5: NRK PN+.

0: Dette NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Den omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Alternativet er å gå over til det norske systemet DIPS, som de fleste andre sykehusene bruker.
2: Helseplattformen den er jo lite intuitiv, og det er vanskelig å finne ut hva som er neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
3: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytter sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
2: Det jeg opplever her i DIPS er at det er en veldig uoversiktlig prosess.
1: Reporter var Vebjørn Svensen Espeland. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det er fortsatt er mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz er åpent. Stredet kommer til å være åpent på en eller annen måte, sa Rubio til pressen under en flytur i Jaipur i India. Den siste norsk tilknyttede aktivisten som deltok i Global Sumud i Flotilla er skrevet ut fra sykehuset i Istanbul, men er ikke klar for å fly til Norge. De tre andre norske palestinaaktivistene er tilbake på norsk jord etter at de siste uke ble tatt til fange av israelske soldater. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalter har sendt SMS-varsel til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet, og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Det legendariske bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen har fire elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 km. Så vet vi det. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Du hører på NRK P1 Plus.
4: Bjørn Kristoffer Bore er journalist, og han er også både administrerende direktør og redaktør i avisa Vårt Land. Og denne uka er han også tilbake hos oss med morgenandakten.
5: En gang hørte jeg en lyd, og en gang så jeg et syn som endret meg som menneske. Lyden var lyden av et hjerte som slo 160 ganger i sekundet. Da, da, da, da, da, da. For så raskt slår et babyhjerte i mors mage på første kontroll. Dette var som å skru på en bryter i hjernen min, for jeg er jo mann, og det var først da jeg hørte denne lyden at kroppen min skjønte at et nytt liv var på gang. Og da gutten vår ble født noen måneder senere, da ble jeg så sprø som bare en nyfødt far kan bli. Jeg husker jeg så Dagsrevyen kvelden etter fødselen, og da kjente jeg på et stort sinne og en stor skuffelse. For det hadde jo skjedd en helt utrolig ting. En fantastisk gutt var født, og verden ville aldri bli den samme. Og NRK Dagsrevyen meldte absolutt ingenting om det. Jeg synes det var en elendig prioritering av NRK. Det ble litt komplikasjoner når neste mann ble født. Så jordmor beordret meg til å ta av meg skjorta, og den nyfødte gutten ble lagt på mitt bryst. Og han vendte ansiktet opp mot meg og åpnet øynene for første gang. Og vi så inn i hverandres øynene. Og som noen sa, å se inn i øynene på en nyfødt baby, det er som å se starten og det uendelige på en gang. Det å få barn, det lærer deg mye om å leve for andre. Du er ikke lenger hovedpersonen i ditt eget liv. Og når du begynner å bli eldre, så begynner du å tenke mer på barnas fremtid enn din egen. Og det en fin ting det, så lenge det balansert. For det jo de som bare lever for barna og ikke seg selv. Og jeg litt usikker på hvor stor gave det til barna. Andre prøver å leve videre gjennom barna. At det skal være en videreføring av dem selv. Men vi skal ikke leve evig. Tider skal komme. Tider skal en rulle. Slekt skal følge slekters gang. Og Bibelen lover evig liv med Gud. En oppstandelse. Vi skal vandre på en ny jord med en himmelsk kropp sammen med våre kjære. Men noen drømmer om evig liv på denne jorden og på denne siden av dødens grense. Og jeg tenker det et blindspor. Det at livet så alt for kort gir det også en enorm verdi. Døden gjør livet dyrebart. Hvis dagene var uendelige, ville verdien av hver dag gått mot null, som en matematiker ville sagt. Og det finnes jo rike mennesker som jakter på et rekordlangt liv, med blodoverføringer, dyre kurer og medisiner. Men det jo noe som skurrer med denne visjonen. Hvis livet hadde vært nesten evig for våre forfedre, ville vi aldri blitt født. Det ville ikke vært plass til alle generasjonene. Men jeg tenker vi alle gjør vel noe av det samme når vi prøver å fylle livet vårt til randen med mening, opplevelser og velvære. Kan vi ikke leve evig, så skal vi leve maksimalt, tenker vi. Og det kan noen ganger skje til fortrengelse for andre som har fått mindre enn oss selv. Når vi forsyner oss for godt av det livet har å gi, så risikerer vi at det blir mindre til andre. Vi kan gi vårt liv uendelig med mening gjennom å hjelpe andre, og gi dem rom til å oppleve livets mirakel. Det gamle må vike plassen til det nye, og vi må dele på det vi har. Så kan andre en dag få høre 160 slag i minutter fra et babyhjerte, eller se inn i øynene til et nyfødt barn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, tirsdag 26. mai. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, vest, lett bris, 5 meter per sekund, 15 grader. Færder 4, sør-vest, laber bris 7, 14 grader. Svenner, sør-vest, laber bris 8, 14 grader. Jomfruland, sør-vest, laber bris 7, 14 grader. Lynger, sør-vest, lett bris 3, 14 grader. Oksøy, vest, laber bris 6, 11 grader. Lindesnes, vest, laber bris 6, 12 grader. Lista, nordvest, lett bris 4, 12 grader. Eigerøya, nordvest, laber bris 6, 11 grader. Obrestad, nord, lett bris 4, 11 grader. Ekofisk, svak vind, 15 grader. Kvitsøy, svak vind, 10 grader. Utsira, vest, laber bris 6, 10 grader. Slåtterøy, sør-vest, lett bris 5, 10 grader. Feie, sør-vest, frisk bris 8, 10 grader. Ytterøyene, sør-vest, frisk bris 9, 10 grader. Kråkenes, sør, sterk kuling 19, 9 grader. Gullfaksse, vest, liten kuling 12, 10 grader. Svinøy, sør-vest, stiv kuling 15, 9 grader. Ona, sør-vest, stiv kuling 17, 10 grader. Veiholmen, sør-vest, liten kuling 12, 9 grader. Sula, sør-vest, liten kuling 12, 9 grader. Halten, sør-vest, liten kuling 13, 9 grader. Heidrun, sør-vest, liten kuling 11, 8 grader. Buholmråsa, sør-vest, liten kuling 11, 10 grader. Rørvik, sør-vest, laber bris 7, 9 grader. Nordøyan, sør-vest, liten kuling 11, 9 grader. Sklinna, sør-vest, laber bris 8, 9 grader. Vega, sør-vest, laber bris 7, 9 grader. Solvær, sør-vest, laber bris 6, 8 grader. Myken, sør-vest, laber bris 7, 8 grader. Røst, sør-vest, laber bris 6, 8 grader. Helligvær, sør-vest, frisk bris 8, 8 grader. Skrova, sør, laber bris 7, 7 grader. Rotvær, flau vind, 7 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 8 grader. Andøya, svak vind, 6 grader. Hekkingen, sør-øst, lett bris 4, 6 grader. Måsvik, sør, lett bris 4, 6 grader. Torsvåg, sør, laber bris 6, 7 grader. Rongsundet, sør-øst, laber bris 7, 7 grader. Fruholmen 4, sør, laber bris 6, 6 grader. Slettnes 4, sør-øst, lett bris 5, 2 grader. Berlevåg, sør-øst, lett bris 5, 3 grader. Makkaur, svak vind, 3 grader. Og Vardø, flau vind, 2 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær, 14 grader. Oslo-Blindern, vest, lett bris 4, skyet oppholdsvær, 13 grader. Bergen-Florida, svak vind, overskyet oppholdsvær, 10 grader. Trondheim-Værnes, sør-vest, lett bris 5, skyet oppholdsvær, 9 grader. Og Tromsø, svak vind, overskyet, lette regnbyger og 6 grader.
Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Vestlig bris. Fra i formiddag vest eller sør-vest, frisk bris til liten kuling utsatte steder. Dreiende nord-vest i ettermiddag. Kan hende enkelte regnbyger nord i innlandet fylke, ellers lettskyet oppholdsvær. Agder. Vestlig bris. Opp i vest eller sør-vest, frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Lettskyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag nord-vest, frisk bris utsatte steder. På kysten vest for Oksøy økning til liten kuling. Opp i stiv kuling vest for Lindesnes. Ellers pent vær. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig liten til stiv kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. I vestlige fjellstrøk regnbyger, ellers stort sett oppholdsvær. I ettermiddag dreiende nordvest med opp i sterk kuling. Snøbyger over ca. 1200-1300 meter. I kveld 1000-1100 meter. Rogaland. Vestlig bris. Liten til stiv kuling utsatte steder i fjellet. Spredte regnbyger i nord, ellers skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag nordvest frisk bris på kysten. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Spredte regnbyger. Hordaland. Vestlig bris. Liten til stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Fra i formiddag beklager. Fra i formiddag frisk bris på kysten. Skyet. Regnbyger. I kveld dreiende til nordvest bris. Liten til stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Skyet. Spredte regnbyger. Sogn og Fjordane. Vest og sør-vest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte steder, sterk kuling nær Stad først på dagen. Skyet, regnbyger. Fra i kveld nord-vest frisk bris, stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Skyet og minkende bygaktivitet. Møre og Romsdal. Sør-vest liten til stiv kuling utsatte steder. I morgentimene periodevis sterk kuling på kysten. Skyet, regnbyger. Fra i ettermiddag dreiende til vestlig liten kuling på kysten. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. I kveld minkende bygaktivitet. Trøndelag. Sør-vest liten kuling utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten. I ettermiddag dreiende vest og nord-vest opp i liten kuling. Stiv kuling utsatte steder i indre strøk i sør. Skyet, regnbyger. Nordland. Overveiende sør-vest bris. Opp til liten kuling på kysten først på dagen. Regnbyger, mest i sør. Troms. Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Spredte regnbyger. Finnmarksvidda. Skiftende bris. På kysten opp til frisk bris omkring sør. Først på dagen litt regn i vest og på Finnmarksvidda. Ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og Spitsbergen. Sør-vest bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling i ettermiddag. Spredt sludd eller snø. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Vestlig liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest liten kuling, svak sjø.
oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordvest, frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Nordvest, liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Vestlig bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Viking. Vestlig liten kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Austampen. Vestlig liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga. Sørvest stiv kuling. Minkende til liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken og Storegga-Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig stiv kuling. Minkende til liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Vestlig liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Vestlig frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Trænabanken. Skiftende frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene og banken utenfor Troms. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Sørvest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjemsøbanken. Sørlig frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Sørøst frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og Kildemanken. Østlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. MDG ønsker også å innføre meldeplikt for grunneiere som ønsker å hogge skog, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
1: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det er høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der. Det er hele poenget, og så tenker jeg at skognæringen har mye å vinne på åpne opp litt og ha tillit til at hvis man for eksempel har en meldeplikt som gjør at befolkningen, biologer som har vært ute i felt, sivilsamfunn kan komme med innspill til arter de har sett kartlagt der, eller naturtyper som man burde ta vare på. Så vi har også skognæringen og deres renommé mye å vinne på at ikke den skogen blir hogd.
0: Både Norges Skogeierforbund og Norskog, som begge er medlemsorganisasjoner for landets skogeiere, er svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet og en av fire sårede døde senere av skadene. I Kramatorsk i Donetsk ble 12 mennesker såret, blant dem en 8 år gammel gutt. USA er fortsatt villige til å mekle i krigen mellom Russland og Ukraina, sa utenriksminister Marco Rubio under et offisielt besøk i India. Rubio sa også at det fortsatt er mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep der. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz er åpent. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner. Det skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt advarsel på SMS til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: NRK PM+.

de blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små, de sto og visket om den lille som i sin lyse bugge lå. Slik kom da lille

0: God morgen til deg denne siste tirsdagen i mai.
1: USA sier de har gjennomført angrep i Iran, og det skal vi straks snakke mer om her i Nyhetsmorgen.
0: Omstritt journalsystem til 15 milliarder kan bli vraka. Stortinget skal avgjøre fremtiden til helseplattformen i dag.
1: Og det norske laget klare for kvartfinalen for første gang på 14 år etter seier over ishockey-stormakten Tjekkia i går. Men ambisjonene stopper ikke der.
2: Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
0: Birger, vet du hva en diofantisk ligning er?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg vet det overhovedet. Jeg er så langt unna å vite det. Men jeg skal få vite det i løpet av denne morgenen. Og om et kvarters tid, og siden jeg får vite det her, så får jo alle vite det.
0: Ikke sant. Det fordelen med å høre på Nyhetsmorgen, som i dag ved Birger Kålsrud Jåsund og Linn Vik.
1: Så vi begynner i dag med USA, som i natt angrep mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Våpenhvilen som trådte kraft 8. april fortsetter likevel, uttaler USA. Reporter Tore Tollesrud, hva slags angrep snakker vi om her?
3: Ja, dette var angrep mot et rakettoppskyttingsanlegg og mineleggingsfartøy som den amerikanske sentralkommandoen altså omtaler som selvforsvar. Målet med angrepene i det sørlige Iran var å beskytte styrkene våre mot trusler fra iranske styrker, sier en amerikansk talsmann. Så USA sier altså at dette var defensive angrep.
1: Mm. Men betyr det at våpenhvilen er over, eller?
3: Nei, det betyr ikke at våpenhvilen er over, ifølge USA. Fortsatt er en avtale med Iran innen rekkevidde om få dager. USAs utenriksminister Marco Rubio sa dette under et besøk i India.
4: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
3: Ja, det kommer til å ta noen dager, sier altså Rubio her. Enten så blir det en deal, eller så blir det ingen avtale i det hele tatt, ifølge den amerikanske utenriksministeren.
1: Og når ting som dette her skjer i Midtøsten, og særlig rundt Hormuzstredet, så får det veldig ofte innvirkning på forskjellige deler av markedet, i finansmarkedet og oljemarkedet.
3: Spesielt oljeprisen er veldig sensitiv for hva som skjer rundt denne Iran-krigen, og nå virker markedet noe forvirret, fordi oljeprisen har både

0: Eget og falt i løpet av natta. Nordsjø olje steg med 1,6% til $97,6 fatet. I aksjemarkedet i Asia har stemningen vært noe avdempet i natt. Både Tokyo og Shanghai var ned.
1: Mm. Ok, Tore Tolsjø, takk for den varianten.
2: Jamen, nå skal den omstritte helseplattformen vrakes. Det skal stortingspolitikerne bestemme i dag. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i helse midt, og det har fått kjeft for å være vanskelig å bruke, og det ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner. Noen mener at det for sent å snu, andre vil ta i bruk et norsk system som allerede i bruk på 85% av andre sykehus.
3: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
4: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
3: Det jeg opplever her i DIPS jo at det en veldig uoversiktlig prosess.
2: Reporter her var Vebjørn Svensen Espeland, og vi skal snakke mer om dette etter klokka 7.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst, det mange av oss kaller flatehogst, av den mest verdifulle skogen vi har i landet. Bakgrunnen jo at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke ferdig ennå, så partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder, som for eksempel plukkhogst.
5: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær, og så ser vi et rødt bånd som står igjen der borte, to røde bånd som står igjen der borte.
6: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune. Her har han holdt kurs for grunneiere som ønsker å lære mer om plukkhogst, en metode som innebærer at man merker ett og ett tre, både de som skal hugges og de som skal stå. En mer møysommelig prosess enn flatehogst, som vil si å ta ut alle trær innenfor ett område. Området vi står i minner fortsatt om en skog, med en god del gamle trær i forskjellige størrelser, selv om det har vært drevet hogst her.
7: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
6: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som har foreslått et midlertidig forbud mot flatehogst i naturskog, inntil regjeringens kartlegging av skog som ikke har vært flatehogd ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst, som her hvor kommunen grunneier, må bli den nye normalen, mener Bastholm.
7: Flatehogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på, men som kan fortsatt egne seg en del steder, der hvor det egner seg å ha en ren produksjonsskog.
8: Vi jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
6: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør i Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. I likhet med Norskog, som den andre medlemsorganisasjonen for skogeiere her i landet, Evjen kritisk til et forbud mot flatehogst i naturskog, basert på et kart som per dags dato ikke gir en særlig presis oversikt over hvilke deler av naturskogen som må hensyntas spesielt. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
8: Vi tror at veldig mye av de arealene som ikke flatehogd etter 1940 allerede i dag kan defineres ut.
6: Evjen mener derfor det må sorteres ut hvilke deler av kartet som har spesielt høye verdier, i stedet for å innføre et generelt forbud. Men Une Bastholm mener et midlertidig forbud nødvendig for å få en oversikt.
7: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt at også mye naturskog med høy verdi blir hogd, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som der.
1: Reporter her, det var Kristine Næss Larsen.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov. De diskuterte blant annet situasjonene i Ukraina og Iran. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet i en kort uttalelse, som var kort, men likevel lang nok til å nevne at det var Lavrov som tok initiativ til samtalen.
1: Den iransk støttede Hezbollah-militsen i Libanon sier at den har angrepet flere militære mål i Israel i går. Militsen sier den gjennomførte minst 4 droneangrep mot kaserner i Shumera, mot kaserner i andre byer i det nordlige Israel, samt mot en militærpost i Misgav-Am. Hezbollah sier at angrepene var svar på det gruppen mener er israelske brudd på våpenhvilen.
2: I London ble det satt ny rekord i går, da det ble målt 34,8 grader. Hvis denne målingen blir bekreftet, så vil forrige mai varmerekord være slått med hele 2 grader, som er et uvanlig høyt sprang for en ny varmerekord. Og for øvrig så er det også 10-15 grader varmere enn normalt i store deler av Storbritannia for tiden, det opplyser Met Office, britenes meteorologiske institutt. Den tidlige rekorden var på 32,8 grader og ble første gang registrert i 1922, og deretter tangert i 1944.
1: En av jazzhistoriens aller største giganter er død. Den legendariske tenorsaksofonisten Sonny Rollins døde i går i sitt hjem i New York, 95 år gammel.

0: Dickens var kjent for sin improvisasjonsevne og unike tone. Han spilte med legender som Miles Davis og John Coltrane, og regnes som en av de mest innflytelsesrike musikerne I moderne jazz. Han spilte I Norge et par ganger også, blant annet I Oslo I 1996. Og sist han spilte, det var da under Moldefestivalen I 2010.
1: Og den kommer du til å nynne på resten av
0: dagen. Den bor I hodet mitt da. Ja. Nå har den tatt plass der og skal være der antageligvis resten av morgenen I hvert fall.
1: Det ikke så verst. I dag så starter en svært omfattende rettssak om fiskekriminalitet I Finnmark. To ansatte I bedriften Herman Export I Måsøy kommune står tiltalt for å ha kjøpt 404 tonn torsk uten å ha registrert fangsten, noe som utgjør en verdi på minst 9 millioner kroner. Saken kom for retten nesten 6 år etter at politiet gikk til aksjon I 2020.
2: Jeg tror det veldig mange som synes at det svært vanskelig, og det også det vi får tilbakemelding på.
3: Redaktør I Fiskeribladet, Øystein Hage, reagerer på at politiet bruker svært lang tid på å etterforske fiskerikriminalitet, noe han mener gjør at næringen et paradis for lovbrytere. Samtidig understreker han at de som forholder seg til fiskerihandel på redelig vis sitter igjen med et dårlig rykte, selv om de ikke har gjort noe galt.
2: At man har fått et rykte på å være en kriminell bransje, men så det aldri... Et endelig svar med to streker under.
3: Hage peker på to saker som henlagt på grunn av foreldelse eller bevisets stilling. Sommelig saker mot Vestkapp Fiskeri, selskap I Ervik på Vestlandet I 2022 og Karsøybruket I 2025 I Troms, førte til at begge saken endte uten et endelig resultat I retten.
2: Jeg håper jo at disse saken, altså den saken som kommer opp nå, ender faktisk I en konkret frifinnelse eller en domfellelse. For hvis det ender I nok en sak der måtte bare alt forsvinner ut I det store intet, så tror jeg det veldig uheldig både for ryktet til politiet som gjetter for sin sakene på dette, men også for aktørene I bransjen som ikke får svar på hva som egentlig foregår.
4: Vi mener at Herman Export, som tilbake I 2020 var et fiskemottak I Havøysund, har kjøpt minst 404 tonn med torsk som ikke har blitt ført på sluttseddel til den enkelte fisker.
3: Det her sier politiinspektør Morten Då I Finnmark politidistrikt. Han også aktor I rettssaken som starter I Hammerfest I dag, der to personer står tiltalt for å ha juksa med sluttsedlene på kaja I Havøysund. Svindelen med sluttsedlene ble oppdaget av ledelsen I Herman Export, som politianmeldte saken for 6 år siden.
4: Noe av det skyldes korona som dukket opp midt oppi dette her, som gjorde det mer utfordrende og gjorde at ting tok litt lengre tid. Men det også det at det har vært en omfattende stor sak å etterforske.
3: Da understreker at 6 år alt for lang tid å vente for alle parter, og at det kan føre til at vittner har glemt detaljer I hendelsesforløp når de skal forklare seg I retten. På grunn av tida som gått siden rassiaen I Havøysund I 2020, vil fiskere som har vært involvert I svindelen ikke risikere straff.
4: Det jo fullstendig innforstått med at vil bli brukt imot oss, og jeg har også vært ganske tydelig på at vi har brukt for lang tid, og saken gammel, og sånn sett så vil det få betydning for straffutmålingen I saken.
1: Reporter her, det var Allan Klo.
0: Ligninger. Ikke alles favoritt I mattetimen eller på morgenkvisten for den saks skyld, men andre elsker jo når de går opp, det bare det at det gjør de ikke alltid. Og I 60 år så slet verdens matematikere med å løse det som ble kalt Mordels formodning. Og det var så vanskelig at den ble ansett for å være helt umulig å løse. Og inn fra siden kommer den unge tyske matematikeren Gerd Faltings for 43 år siden. Han klarte å bevise at en gruppe ligninger faktisk har et begrenset antall løsninger. Og dermed så ble han superstjerne over natten I det matematiske miljøet. Og I dag så får Gerd Faltings Abelprisen I universitetets aula, kanskje. Verdens mest anerkjente matematikkpris. Og jeg sier kanskje fordi at han tidligere har vunnet den andre, kanskje verdens mest anerkjente matematikkpris, nemlig Fields-medaljen. Helge Holden, professor og leder for Abelpriskomiteen. God morgen.
5: God morgen, ja.
0: Ja, Faltings får altså denne prisen for flere ting I sin karriere, men kan du gi meg noen eksempler på hva slags ligninger vi snakker om her?
5: Ja, altså han kjent for det som heter diofantiske ligninger, og før vi kommer dit, så må vi starte med ligninger, da regner ut for eksempel renten på lånet, hvor lang tid det tar å lade bilbatteriet, da får vi desimaltall til svar, vanlig tall, som vi runder av til hele kroner og hele timer. Men diofantiske ligninger, de ligninger som faktisk har hele tall eller brøker som løsninger. Så det var slike ligninger han løste og viste at disse ligningene har bare et endelig antall løsninger. Så en britisk-amerikansk matematiker hadde fremstilt en hypotese, den som du nevnte, Mordells hypotese, i 1922, om at en stor klasse av slike ligninger hadde bare et endelig antall løsninger. Og matematikere prøvde frem og tilbake så mye de kunne i 60 år, før denne ukjente tyskeren, i en alder 28 år, plutselig løste problemet. Og det slo ned som en bombe.
0: Hva var det han klarte da? Hva var det han løste?
5: Ja, han fant ut at denne formodningen som Mordell hadde fremsatt var riktig, at denne store klassen av ligninger hadde bare et endelig antall løsninger. Det kunne være 1, 2, 27, 1 million, 1 milliard, men aldri uendelig mange.
0: Hva er for en matematiker forskjellen på endelig og uendelig i denne sammenheng?
5: Ja, man skulle tro at forskjellen mellom en milliard og uendelig, det er ubetydelig. Men for matematikere så er det sånn at hvis det er en milliard løsning, så kan du bli ferdig. Du kommer til den siste løsningen. Men for uendelig så kan du holde på i det uendelige, og du kommer aldri til veis ende.
0: Og rent konkret, hvilken nytte har vi av denne i dag, denne løsningen hans?
5: Ja, altså disse ligningene som han har vært med på da å beskrive, de inngår i all transaksjon på internett for eksempel. Og de transaksjonene når du snakker med banken din, eller når du skal lese passet ditt for å lese biometriske data, så er den informasjonen kryptert, den er kodet sånn at ikke andre kan gjøre det. Og for å kryptere det, så bruker vi sånne ligninger. Og dette er en kamp mellom det gode og det onde. Det gode prøver å lage sikre og enkle metoder for denne transaksjonen. De onde prøver å knekke denne koden for å kunne lese av din transaksjon med banken. Så jo mer vi vet om disse ligningene, jo sikrere er vi på at våre metoder er gode.
0: Og der har han gjort også en tjeneste med andre ord.
5: Absolutt, fordi han har vist noe som ingen trodde var mulig å vise.
0: Ja. Vi har jo sett nå i det siste året at kunstig intelligens har jo klart å løse en rekke matematikkproblemer. Er dette en klasse som kunstig intelligens kunne klart å løse?
5: Nå vet jeg, da jeg traff Faltings her i går, at han er nok den mest analoge personen jeg har møtt på lang tid. Så han har ikke brukt det og er ikke opptatt av det, men det er klart kunstig intelligens er en viktig faktor og kommer til å endre forskningslandskapet også i matematikk fremover. Hvordan? Det vet vi ikke.
0: Nei. Abelprisen, vi må bare ta og høre med deg helt på tampen her, Holden. Altså, oppkalt etter Niels Henrik Abel, som døde i 1829. En strålende matematisk geni som kom ut av Norge. Har vi et mattemiljø som skaper sånne genier fremdeles?
5: Altså, det som Abel viste var at talentet dukker opp overalt. Der man minst venter det, og sånn er det fortsatt. Over hele verden så kommer nye talenter frem, også i Norge. Så vår oppgave er å gi dem muligheter til å utvikle talentet. Mm. Og det finnes talenter, om det finnes talenter som er så gode som Abel, han var unik. Det er vanskelig å ha en parallell til han, men gode talenter finnes det, ja.
0: Vi kan alltid håpe. Gert Faltings var jo også en som kom ut av...
5: Han kom ut av intet.
0: Ja. Helge Holden, professor og leder for Abel-priskomiteen. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
5: Takk, takk.
1: Dette er Nyhetsmorgen, og hvis du går inn i appen NRK TV eller NRK Radio, så kan du se og høre oss nesten i det uendelige.
0: Klokken er nå... Sa du det, kanskje?
1: Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det.
0: 06.48. Ja, noen av de sakene vi snakker om i dag er at minst en person er drept og 15 andre såret i kraftige russiske luftangrep i Ukraina, ifølge lokale myndigheter.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en avtale med Iran fortsatt er mulig å få i havn, til tross for at USA har gjennomført nye angrep i Iran.
0: Så skal du få høre om Solveig og mannen som ble dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse, nå snakker ekteparet ut.
6: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting. Og vi befalte det å gå i Jesu navn.
0: Men vi må innom ishockey også, Linn, for I dag så møter Danmark den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz. Det norske laget for så vidt klare for kvartfinalen allerede for første gang på 14 år, etter at de slo hockey-stormakten Tjekkia I går. Og landslagssjef Petter Thoresen han legger ikke skjul på at de nå som de har kommet til kvartfinalen sikter betydelig høyere enn den.
7: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
8: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tjekkia. Det norske laget oser av selvtillit og at Norge faktisk slo Tjekkia I går og allerede klare for kvartfinale endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre I mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering. Eirik Salsten representerer rutine I det norske laget og gleder seg stort over kvartfinaleplassen.
9: Det jo utrolig stas. Det var målet vårt. Det hårete målet vårt før vi gikk inn I turneringen her, så at vi har klart det. En kamp før gruppespillet ferdig jo ja, en helt rå prestasjon. Så nå går vi for seier mot Danmark og kan kanskje komme på andreplass eller tredjeplass I gruppa. Det hadde jo vært vanvittig.
8: Noah Sten skåret 2 mål mot Sverige lørdag. Norge per dags dato best I Norden I ishockey. Et stempel unggutten kan like.
10: Nei, det jo selvfølgelig utrolig moro det. Vi har jo et mål og vi har en målsetning I gruppa om å gjøre det best mulig, men jeg synes vi holder oss ydmyke og holder oss til en gameplan hvor vi vet at alle vet hva man skal gjøre og vi som sagt ydmyke til uansett hvilken oppgave vi står foran.
8: Suksessfaktorene mange ifølge landslagssjefen, som mener at en god mix av ungt mot, rutinerte veteraner og en enorm lagmoral har knekt koden I årets VM.
7: Vi har en del spillere som ute, altså flere av dem som har vært unge I 3 år nå, som har spilt I 3 år på landslaget, og den blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag, og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss. Det viktig.
0: Reporter her, det var Hilde Liengen, og alle som har spilt hockey gleder seg til I kveld og resten av turneringen.
1: Hva ditt forhold til dæmoner, Birger?
0: Ja, det forholder jeg meg veldig rolig til, fordi at jeg tenker at det en del av fantasien til folk.
1: Ja, det kanskje mer enn det for folk. For 5%, altså 250 000 nordmenn, tror dæmonutdrivelse I hvert fall virker. I NRKs nye podcast Dæmonutdriveren, som kommer I dag, så avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme I Norge. Der snakker et Hallingdal-ektepar ut for første gang. De ble I 2024 dømt etter å ha drevet med voldelig dæmonutdrivelse.
6: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt.
11: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første I Norge som dømt etter å ha drevet med dæmonutdrivelse.
6: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
11: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig.

0: De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder I seg som måtte drives ut.
1: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til. Da.
0: I NRK-podcasten Demonutriveren snakker de ut for første gang.
1: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting. Og vi befalte det å gå I Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa vi, I kraft av Jesu navn må du gå. Jesus død, han døde I går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen hennes og snakket gjennom den.
0: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
2: Min oppfatning at dette går liksom alltid I bølger. Den katolske kirka driver alltid med det.
0: Vebjørn Selbekk sjefredaktør I den kristne avisen Dagen.
2: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt I bølger. Og nå min oppfatning at akkurat I den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
0: Lars Messerschmidt den katolske kirke sin offisielle eksorsist I Norden. Han forteller om tegnene han ser etter for å vite om noen plaget av demoner.
3: I listen to the people and see how he act. His face, his eyes, his way to speak.
0: Oppførselen og stemmen blir spesiell hvis man plaget av demoner, forteller Messerschmidt.
3: The voice changes a little bit, so you have to listen.
0: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
1: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
4: Reporter var Tuva Marie Sørum, og vi skal bli litt I demonuniverset. For du skal få møte nå Britt Dybing. Hun har jobbet som psykiatrisk sykepleier I mange år, men før det så var hun selv psykiatrisk pasient. Og grunnen til at hun endte opp med oppkuttet armer og flere selvmordsforsøk var ifølge henne selv det hun opplevde som tenåring. Da jeg møtte henne fortalte hun om tiden I et konservativt kristent miljø. Hun følte seg mislykka som kristen og møtte en predikant som sa han skulle hjelpe henne med å drive ut demonene hun hadde inni seg.
5: Så når jeg kom inn I det miljøet, så var jeg nok en litt sånn stakkarslig 19-åring som opplevde at jeg trengte hjelp til å bli en like god kristen som jeg trodde at alle de andre var. Og da var det et par med ledelsesskiktet som skulle snakke med meg etter et møte. Men så var det han som ledet an som da begynte å skulle be for meg, og så skulle han ha meg til å bekjenne at Jesus Herre. Og jeg hadde jo vært aktiv I en pinsemenighet I mange år, og kjente veldig godt tenkningen rundt dette her med at hvis en person besatt, så kan ikke vedkommende bekjenne at Jesus Herre.
4: Da klarer man ikke å si det?
5: Nei, fordi at det ble jo, da ville jo demonene ville ikke kunne si det. Og jeg hadde nok den tanken I hodet mitt at oi, han tror at besatt. Og litt sånn skrekk med tanke på det, men det gjorde jo en eller annen sånn feilkobling inni meg, som gjorde at jeg klarte ikke å si noen ting. Og så blir jo det igjen da tolket som at jeg besatt. Så kommer det gående imot meg veldig sånn, med pekefingeren og taler aggressivt I tunga og kommer bort og tar tak I hodet mitt, og vel I en tilstand av lett panikk, hva det som skjer nå? Og hvor han tar tak I meg og skal se meg I øynene, og så roper han høyt, hvor mange det av dere? Da ville han vite hvor mange dæmoner det var, og de skulle svare. Så jeg forsøkte å høre etter om, ja, ok, det kanskje noen dæmoner da? Så synes jeg kanskje at det kunne være 12, så sier 12. Og han roper opp at, nei, det løgn, det 26 av dere.
4: 26
5: dæmoner? 26 dæmoner, skal det være, så skal det.
4: Og for hvor lang tid foregikk den prosessen?
5: Noen timer daglig jeg tror det må ha vært 10-12 dager.
4: Ja. Og hvordan hadde du det I tiden?
5: Jeg jo veldig sikker på at dette med ikke bare demonutdrivelsene, men hele den måten å være kristen på, var veldig ødeleggende for min psykiske helse.

0: at det var så mye skam i det, det var så mye opplevelse av å være mislykket, det å ikke være god nok åndelig, god nok som kristen.
1: Og du begynte etter hvert å
0: kutte meg.
1: Kutte deg. Du har fortsatt merker på
0: armen. Ja, jeg har ganske arret armer. For det var jo noe med at på den ene siden så orket jeg ikke leve sånn som jeg hadde det, men på den andre siden så var jeg jo redd for å dø, for å tenke om det var helvete neste da. Mm. Sånn at det ble jo et fryktelig spenningsforhold i dette.
1: Så har du jo da endt opp med å bli psykiatrisk sykepleier.
0: Ja.
1: Og jobbe med mennesker som kan være i samme situasjon som du har vært selv.
0: Absolutt.
1: For der er det jo rett og slett en del som tror at all psykisk sykdom er onde ånder.
0: Nemlig. Og så har du jo også en del i helsevesenet, og spesielt psykisk helsevern, da, som ikke forstår at det å være redd for å være besatt, det å være redd for dæmoner, faktisk kan være en helt vanlig tenkning i det miljøet folk kommer ifra. Og i stedet for å se på det som at den pasienten har angst på grunn av noe som er ganske ekstremt, så blir det tolket som religiøse vrangforestillinger.
1: Hva med den norske kirke da? Deres rolle oppi dette her, når det er såpass mange som har troen på demonutdrivelse?
0: Ja, jeg har jo selv endt opp i den norske kirke, fordi at jeg har fremdeles en tro, og det var jo der jeg fant ut at det faktisk var rom for å være akkurat den jeg er. Men jeg er litt skuffet over, eller ikke bare litt, jeg er ganske skuffet over kirken der, at de ikke tar tydeligere stilling til en del av det som skjer i kanskje spesielt enkelte frikirkelige sammenhenger.
1: Og, at de går ut og tar avstand fra
0: ja, det, rett og slett, og sier ganske tydelig at dette er ikke kristendom.
1: Hva tenker du om dæmoner i dag?
0: Jeg synes egentlig at det er et litt vanskelig spørsmål, for hvis Gud finnes i den åndelige verden, da er det jo ikke utenkelig at det også er noe ondt i den usynlige verden. Men jeg har landet på at det er ikke det jeg skal bruke energien min på.
1: Og velge det gode.
0: Velge det gode i stedet for å fokusere på onde åndsmakter, jeg vet ikke hva.
1: NRK har tatt kontakt med den aktuelle predikanten som ble nevnt her, som i dag er i slutten av 80-årene. Han sier at han ikke kan huske det Britt forteller. Og etter klokka 8 så får vi besøk av de to som har laget podcasten om dæmonutdriverne, og en av dem tror selv på dæmoner.
2: God morgen, folkens. Klokken er passert 7.
1: Skal den omstridte helseplattformen vrakes, det skal stortingspolitikerne bestemme i dag. IT-professor sier dette om hvor brukervennlig systemet er.
3: Dette er nesten totalt ubrukelig.
2: USA sier de har gjennomført angrep i Iran. Samtidig sier amerikanerne at en Iran-avtale fortsatt er mulig å få til om noen få dager.
1: De siste 3 årene har Israel bombet fiender i mange av nabolandene sine, men et muslimsk land er så mektig at selv Israel sliter med å utfordre det.
2: Og våre 2 Midtøsten-korrespondenter kommer hit i studio i dag for å hjelpe oss å forstå hva som skjer i Midtøsten akkurat nå.
1: Har du vært på hytta i Pinsen, Birger?
2: Jeg har vært på hytta i Pinsen, og alt var på stell, og høststormen hadde ikke tatt badetrappen.
1: Det er veldig bra, og da er du heldigere enn Arvid fra Vennesla, for da han og mammaen hans kom på familiehytta i Pinsen, så oppdaget han noe ganske utrolig. Noen hadde stjålet taket.
4: Det første jeg tenkte var, har det vært en tornado, orkan eller noe sånt, men det var vel ingen som har brukt så mange skruer i et tak som jeg har gjort på det taket, så jeg kunne ikke skjønne det helt.
2: Nyhetsmorgen i dag får du med Linn Vik og Birger Kolsrud Åsund i studio.
1: Vi begynner med den omstridte helseplattformen, for i dag skal stortingspolitikerne bestemme om den skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt i Helse Midt, og det har fått mye kritikk for å være vanskelig å bruke, og ser ut til at det også koster en del, minst 15 milliarder kroner. Noen mener at det er for sent å snu, mens andre vil ta i bruk et norsk system som allerede er i bruk på 85% av andre sykehus.
5: Helseplattformen den er jo lite intuitiv, og det er vanskelig å finne ut hva som er neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
6: Øyre-nese-hals-lege Torgeir K. Matre syntes det.

0: Det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
1: De første vaktene mine så måtte jeg jo legge inn pasienter, og da er jo svært krevende med helseplattformen, mens det jeg opplever her i DIPS er jo at det er en veldig uoversiktlig prosess. Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammensemninger, og det er ekstremt viktig for pasientsikkerheten når en har travle vakter og har mye telefoner som ringer.
0: For feil skjedde med helseplattformasystemet.
1: Jeg vet jo om at det har skjedd feil i medisinliste mens jeg jobber med HP, da vet jeg.
0: I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
2: 17 betyr da at dette er nesten totalt ubrukelig.
0: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
2: Det er 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
0: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
3: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Og full anerkjennelse for også at mange synes det er tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi er på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024. Og da mener jeg det er riktig å la oss fortsette på det sporet, og så får vi jobbe videre med å gjøre systemet så godt som mulig.
0: Selv om det vil koste noen milliarder å bytte system, så tror flere IT-eksperter at det definitivt vil løne seg på sikt. Legematere er i alle fall ikke i tvil.
1: Jeg har ikke ringt for eksempel datastøtte en eneste gang etter jeg begynte her. Da ringte en jo flere ganger i veken når jeg jobbet med HP. Mens jeg jobbet i Helse Møre og Romsdal, så er det klart at vi hadde mange utfordringer med journalsystemet. Det var mange ting vi måtte finne ut av selv og finne løsninger på. Og veldig mye av tiden både på morgenmøte og i lunsjpauser gikk til å diskutere hvordan skal vi gjøre det, hva skal vi gjøre med den feilen der. Jeg har ikke snakket om DIPS en eneste gang etter jeg begynte her i januar. Og det er jo påfallende, synes jeg.
0: Er det deilig å slippe?
1: Ja, veldig, veldig deilig. Jeg er kjempeglad i faget mitt, og det er da jeg vil jobbe med å hjelpe pasienter. Så jeg synes jo vi skal gi best mulig helsetjenester, og da er det viktig at vi får mest mulig tid til det kliniske arbeidet. Altså, det er for meg helt essensielt.
4: Reporter her, det var Vebjørn Svensen Espeland.
5: Kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. God morgen.
4: God morgen.
5: 8 av 10 leger er altså misfornøyde. Miljøpartiet De Grønne har tidligere omtalt helseplattformen som en IT-svulst. Hvorfor er den så upopulær?
4: Jeg tror kritikken hovedsakelig går over to spor, og den har ikke vært moderat, for å si det sånn. Det har til og med vært fakkeltog mot helseplattformen, det er ikke akkurat dagligdags. Fra særlig legestandpunkt så opplever man at den er veldig tungvint å bruke og lite intuitiv i hverdagen. Men så har det også vært en litt mer sånn systematisk kritikk som går på at dette er gigantomani, man burde heller brukt et enklere norsk standardisert system, at det kostet veldig mye penger og at den har vært for lite tilpasset norske forhold. Men så må det jo sies da at det var ikke sånn at det var fantastisk det som var i utgangspunktet heller, og det er jo kanskje særlig kritikerne som har fått mye oppmerksomhet rundt helseplattformen.
5: Men den har jo noen forsvarere, og de hevder jo at den får ned, eller i hvert fall bidrar til å få ned ventetiden, og ikke minst at den vil jo være fryktelig dyr å bytte ut. Hva var egentlig hensikten? Har den på noen som helst måte innfridd det som måtte være forventninger i forkant?
4: Kanskje ikke så langt, men det som har vært hovedmålet jo at man mye lettere skal kunne samarbeide mellom sykehusene og kommunene og få alle på et system. Så sies det at det ligger veldig mye mer informasjon tilgjengelig som man kan hente ut både i forskning, i forebygging. Så kan jo kanskje det høres litt sånn utflytende ut for mange dette med helsedata, men potensialet i det jo kjempestort. Så har man jo brukt en del år da på implementere det her, veldig mye opplæring, og man vil jo si at det å skrote det her og starte helt på nytt, det vil være en veldig stor kostnad i penger selvfølgelig, men også i tid, og at det vil komme ny frustrasjon hvis man begynner helt på nytt.
5: Mm. Og hvor står frontene rent som politisk da på Stortinget?
4: En veldig sånn enkel todeling at de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånn avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
5: Og når nå MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at vi får flertall for det?
4: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt i dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad i seg selv.
5: Mm. Så når de da tar en avstemning og man kommer frem til en løsning, vil den da stå og være den endelige løsningen? Blir det ro etter det?
4: Det vil forundre meg. Det fortsatt veldig uro både i en del sykehus og i kommunene, at det vil være kommuner som for eksempel hopper av, men det jo også et inntrykk av at jo mer tid som går, jo mer vant man blir til systemet, jo mer fornøyd blir man også. Så, men med det politiske landskapet vi har om dagen, så sitter mange partier løst i stolen, så jeg tror jeg vil være veldig forsiktig med å utstede noen sånne garantier.
5: Mm. Tone Sofie Haglen, takk.
6: Så til Bergen. Der har også ordføreren opplevd hets nå etter at hun engasjerte seg i debatten som oppstod etter voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordføreren mener fortsatt det viktig å ta til motmelde.
7: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp.
8: Ordfører i Bergen, Marit Warncke, reagerer på hvordan folk har bidratt til å identifisere de antatte gjerningsmennene fra 17. mai-volden. Etter at hun selv engasjerte seg i debatten på sosiale medier, der hun oppfordret folk til å ikke gripe inn i en pågående etterforskningssak, ble hun selv møtt med hets.
7: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få, sånn som det var også med landsvikerne etter 2. verdenskrig. Men jeg tar dette. Dette er enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
8: Og hun ikke den eneste.
7: Men jeg ser jo at flere som har gått ut på sosiale medier og tatt motmæle med denne identifiseringen av de mistenkte har fått veldig mye hard skits på sosiale medier. Og så er blant annet en i dag som skrev at han slettet det for debatten, altså hele kommentarfeltet på hans Facebook-side ble så ubehagelig og så hatsk at han orket ikke å stå i det.
8: Hun mener det var feil av lederen for justiskomiteen, Jon Helgheim, å først dele usladdede bilder av ungdommene på sosiale medier.
7: Ja, nei, jeg tenker det jo i beste fall ubetenksomt og uklokt. Meget uklokt.
9: Jeg tenker at hans deling er en del av veldig stort medietrykk på den saken, så jeg vil ikke tilføre hans deling noe mer skyld enn det andre.
8: sier politiadvokat Linn Søfteland om Helgheims bildedeling. Hun mener også at folk bør la være å dømme saken ufiltrert på sosiale medier.
9: Vi vil jo at folk skal la politiet etterforske og la domstolen straffe, og at ikke det skal bli noen sånn selvjustis der folk skal ta hevn på andres vegne. Det vil ikke vi ha noen ting av.
8: Ordføreren håper at hets ikke legger en stopper for de som ønsker å gjøre rett.
10: Jeg tenker jo det at kanskje nettopp da det viktig at vi står i det. At vi må ta til motmæle mot sånne stemmer og krefter i demokratiet vårt.
6: Reporter, det var Linda Fedler.
5: Og nå til dette litt uvanlige tyveriet som vi nevnte så vidt her for noen minutter siden, fordi da Arvid Eidskar fra Vennesla kom frem til familien

0: veiva med hendene og skjønte ikke helt hvor det var. Etter hvert som vi kom helt opp, så la ikke jeg merke til at taket var vekk før min søster pekte på taket. Så tenkte, det første jeg tenkte var, har det vært en tornado, orkan eller noe sånt, men det var vel ingen som hadde brukt så mange skruer i et tak som jeg har gjort på det taket, så jeg kunne ikke skjønne det helt. Når han kommer ut av bilen, så ser han jo at det er jo, alle skruer ligger på bakken, så det er rett og slett skrudd av.
1: Takplaten er skrudd av og fjernet. Det samme gjelder ved, gressklipper, vannpumpe og flere andre eiendeler. Verdien av selve tyvegodset er ikke det verste. Arbeidet som venter bekymrer han mer, og nå frykter han at deler av sommeren er ødelagt.
0: Nå kan ikke jeg reise opp neste helg og kose meg. Nå blir det liksom en kamp å få dette ordnet igjen. Og hadde ikke vi kommet opp nå da, det hadde stått kanskje en uke eller to. Nå ville jeg jo tro at den hadde blitt oppringt av folk som hadde sett det. Men skaden kunne jo blitt mye større hvis ikke vi oppdaget og fikk lagt på presenning. Og det gikk jo hele dagen på lørdag med et opp og få skaffet presenning og legge det opp. Og noen veier disse årgangskiloene legger seg på, så er det ikke like lett å klatre på et tak lenger. Vi forventer jo faen ikke at, unnskyld språk, at de skrur av et tak. Det ødelegger så mye.
1: Selv politiet var overrasket over synet som møtte dem, forteller Eidskar.
0: Og han sa rett ut, han var vel den eldste av de to betjentene, han sa rett ut at dette har jeg aldri opplevd magen til. At noen har tatt og demontert og stjålet et tak.
1: Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås sier det opprettet en sak på hendelsen, og at de har vært på stedet for å sikre spor. Om noen har sett noe mistenkelig aktivitet i området, oppfordrer han dem til å ta kontakt med politiet. Arvid Eidskar har jobbet med vedlikehold på feriestedet i en årrekke, og fortviler over at noen kan være så frekke.
0: Man får jo tanker. Man har aldri ventet dette kunne skje.
2: Reporter i denne saken, det var Nils Skomsvold.
3: Fra stjålne hyttetak til krig og norsk olje i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
4: Det kan jo gå mot en fredsavtale om Iran, men hva bør svaret være når kriger også i fremtiden kan true energiimporten til Europa? Vi må omstille oss bort fra olje og gass, sier SV. Norge må lete etter mer olje, sier FRP, som nå vil ha en ny oljeskattepakke. Så det blir SV mot FRP kvartbolte.
3: Nå klokka 16 minutter over 7, og dette Nyhetsmorgen.
2: USA fortsatt villige til å mekle i krigen mellom Russland og Ukraina, sier utenriksminister Marco Rubio. Han uttalte seg til journalister under et offisielt besøk i India i dag.
3: Minst en person drept og 15 andre såret i kraftige russiske luftangrep i Ukraina, ifølge lokale myndigheter.
2: Bare uker før VM-starten har Argentinas stjernespiller Lionel Messi fått diagnostisert overbelastning i muskelen bak på det venstre låret. Returen til fotballbanen er uviss. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og dette skjer da samtidig som det er, eller sies å være, fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Hjemme på Norges besøk nå, Midtøsten, korrespondent Raida Korami og Yama Wolasmal, til daglig stasjonert i henholdsvis Beirut og Istanbul. God morgen.
5: God morgen.
2: Aida, hvorfor angriper USA samtidig som de forsøker å få en avtale?
5: Dette har jo sett skje flere ganger siden våpenhvilen. Senest både 7. og 8. mai så angrep USA flere fartøy ved Hormuzstredet. USA sier at de legger ut miner og har da angrepet ved Bandar Abbas, som er en veldig strategisk viktig øy, fordi, strategisk viktig havneby, fordi at det er hovedkvarteret til revolusjonsgarden til havs. Nå har det jo vært fremgang i forhandlingene, og vi har sett at når det har nærmet seg en diplomatisk løsning, så har USA angrepet særlig rundt Hormuzstredet, og det kan tenkes at dette er en måte å presse gjennom flere av sine krav på.
2: Yama, hvor stor risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
6: Veldig stor risiko, og det som Aida sier, dette kan være en del av taktikkeriet til Trump, at han ønsker å presse iranerne på målstreken. Man er rett rundt hjørnet og får på plass en avtale. Det sies

0: at man jobber bare med formuleringene nå, og så velger han å angripe. Det er klart det er et veldig høyt spill her, fordi han har fysisk gått i angrep på Iran, og da kan det iranske regimet si at okay, da er ikke vi forpliktet til noe lenger, da svarer vi med et angrep, og sånn kan man havne i en situasjon som sporer hele denne dialog- og forhandlingsprosessen fullstendig av, for det sitter folk i det iranske regimet som har vært klare på at vi må ikke vike en tomme i denne tvekampen med USA.
1: Bli sittende, folkens. Vi skal bytte tema, men forholde oss til Midtøsten fremdeles.
2: Det skal vi. For de siste tre årene så har Israel bomba fiendene sine i minst sju land i Midtøsten, blant dem Hezbollah i Libanon, Houthiene i Yemen og militser i Irak, som alle har angrepet Israel med droner og missiler. Israel, med en befolkning på 10 millioner, de har også gått til krig mot langt større land, som da Iran. Men ett muslimsk land er så mektig at selv Israel sliter med å utfordre det.
3: A new Turkish threat is emerging.
4: En ny tyrkisk trussel er i ferd med å vokse frem, sa opposisjonsleder Naftali Bennett fra talestolen i Jerusalem. Han tidligere statsminister i Israel og kan bli landets neste leder etter høstens parlamentsvalg.
3: And from here I warn, Turkey is the new Iran.
4: Jeg vil være krystallklar. Tyrkia det nye Iran, sa han til applaus fra salen. Spenningen mellom Israel og NATO-landet Tyrkia på et bristepunkt, og retorikken går begge veier.
5: Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikaları.
4: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sammenlignet Israels behandling av palestinere med Hitlers folkemord mot jødene, og har anklaget Israel for å destabilisere hele Midtøsten. Israel mener på sin side at Tyrkia den aggressive parten.
6: The Turks are explicitly saying that there is no place for Israel in this region.
4: Det Tyrkia som leder an eskaleringen, mener Odet Aylam, som har over 20 års erfaring fra den israelske etterretningstjenesten Mossad.
6: Turkey sees itself as the new dominating force in the region after the slow deterioration of the Shiite axis.
4: Tyrkia ønsker å lede den nye aksen med Qatar og Tyrkia i spissen, sier Aylam. For Tyrkia ser seg selv som den nye dominerende kraften i regionen. Den tidligere tyrkiske diplomaten Aydin Selcan uenig.
7: Ankara's priority is stability in the region. And that includes Israel as well.
4: Han mener Tyrkia de siste årene har spilt en stabiliserende rolle i regionen. Dette bare et politisk spill, mener den tidligere diplomaten.
7: To my mind it's only rhetorical. Honestly speaking, this tension helps both leaders, both Mr. Netanyahu and Mr. Erdogan.
2: Emma Wollas-Mahl, hvorfor Israel opptatt av militært herredømme?
0: Det har det alltid vært. Det har vært en del av forsvarsdoktrinen til Israel. Det er et land som sier at vi omringet av fiender som ønsker å tilintetgjøre oss fra den dagen den jødiske staten ble født, så vi nødt til å være den sterkeste part her. Men denne følelsen, denne doktrinen har blitt forsterket av 7. oktober-angrepet til Hamas, da Israels aller svakeste fiende i Midtøsten, Hamas, hadde ikke noe flyvåpen, de hadde ikke jagerfly, de hadde ikke droner, de hadde ikke stridsvogner. De stormet inn i Israel med automatvåpen og sjokkerte landet fullstendig og drepte historisk antall jøder etter holocaust. Så det sjokket sitter fortsatt i Israel, og Israel fast bestemt på at etter det angrepet skal de i hvert fall være den dominerende part. Ingen land i den regionen skal kunne true Israel, som Hamas gjorde den dagen.
2: Men Aida Khorami, hvorfor ser da Israel på Tyrkia som en trussel?
8: Altså, Israel sier at med et svekket Iran så jobber nå Tyrkia og Pakistan sammen for å skape en ny akse, en ny allianse. Og de peker også på Tyrkias tilstedeværelse i land som Syria, at de brer seg utover Midtøsten og vil skape en sånn ny ottomansk imperium. I tillegg så det jo denne vanvittige militære kapasiteten som Tyrkia har. De har investert stort i våpenindustrien sin. Jeg var nylig på en av disse våpenmessene i Istanbul, hvor de viste frem neste generasjonen av droner som Tyrkia har investert stort i og eksporterer veldig mye av. Og dette noe av det som gjør at Israel har pekt ut Tyrkia.
2: Hvor langt tid Israel villig til å gå da, for å opprettholde sitt militære hegemoni over Midtøsten?
0: Lenger enn veldig mange land, og det har vi vært vitne til de siste tre årene.

0: etter 7. oktober-angrepet. Et spesielt angrep peker seg ut, det var angrepet på Qatar i fjor sommer, da Israel sjokkerte en hel verden med å bombe Doha midt på lyse dagen. Dette er et land Israel ikke er formelt i krig med, et land Israel har samarbeidet tett med. Likevel så tok de seg friheten til å bombe hjertet av byen, fordi da skulle man prøve å utslette Hamas-ledelsen som holdt til der, som for øvrig var midt i forhandlinger med Israel. Så det angrepet satte en støkk i alle arabiske land, altså hvor langt er Israel villig til å gå. Så for å etablere seg som en militær stormakt i regionen, så tror jeg Israel kjenner at de ikke har noen grenser. Hvis Israel føler seg truet, så kan de gå ganske langt i å statuere et eksempel ut av det.
1: Aida, du har snakket med flere eksperter om dette her. Kan det gå mot en konfrontasjon mellom Israel og Tyrkia?
2: Lite sannsynlig at det blir en militær konflikt, det sier flere, også fordi at Tyrkia er et NATO-land, og det kunne jo potensielt dratt inn hele NATO inn i en konflikt. I tillegg så har både Erdogan og Netanyahu et veldig godt og tett forhold til president Donald Trump. Så lite sannsynlig at det vil bli en militær konflikt, men mer sannsynlig at denne harde tonen fortsetter, også fordi at det får begge parter til å virke sterkere på hjemmebane.
1: Aida Kurama og Yama Wolasmal i Oslo i dag. Tusen takk for at dere kom til oss i Nyhetsmorgen, begge to.
3: Vi blir flere og flere eldre her i landet. Ordfører i Porsanger, Jo Inge Hersevik, innrømmer at de ikke har forberedt seg godt nok på det. Han ville selv ikke vært trygg på at foreldrene hans fikk livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
4: Ja, her bor foreldrene mine, og her bor vi.
5: Ordfører Jo Inge Hersevik viser de to inngangsdørene på boligen sin i Lakselv. De nærmeste naboene er mor og far.
6: Det er ikke bedre å få det. Det er årene kommet for tidlig.
5: I hagen møter Jo Inge faren sin, Rolf. Han er 87 år. Rolf er glad for at familien bygde en generasjonsbolig.
7: Det er mye bedre å kunne bo i sitt eget hjem og ha en viss tilknytning.
5: Porsanger er blant kommunene i Norge hvor antall eldre over 80 år øker mest de nærmeste årene. Antallet øker fra omlag 200 til 300 personer i løpet av de fire neste årene. Samtidig er det bare 36 sykehjemsplasser der. I helgen fortalte NRK om hvordan sykepleier Gørlin Myrmel opplevde jobben på sykehjemmet.
8: Vi vet hva pasientene har krav på. Det blir bare liksom minimum, knapt nok det av og til. Så ble det bare nok. Jeg tenkte at jeg klarer ikke det her mer.
5: Ordfører Jo Inge Hersevik sier han er klar over situasjonen. Han er også tydelig på at kommunen ikke er forberedt på den dramatiske økningen i antall eldre.
9: Nei. Det kan vi enkelt slå fast. Vi har ikke gjort noe med institusjonene våre, med bygningene. Vi må sikkert tilbake til 80-tallet egentlig, for å finne noe som er bygd. Så nå når vi blir truffet av denne store veksten av eldre, og det er fint å kunne bli gammel, men det må også være lagt til rette for det. Da har ikke vi planlagt for det.
5: Slik forholdene er i dag, så ville ikke ordføreren vært trygg på at hans egne foreldre ville fått livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
9: Nei, jeg ville ikke vært trygg på at man får nok frisk luft, at man får sosial omgang, og at man får den livskvaliteten man skulle ønske man fikk. Det er sånn at vi legger stor vekt på at vi skal kunne ha foreldrene boende hjemme lengst mulig, nettopp for å sørge for at det blir et godt liv så lenge som mulig.
7: Her er det bare stauder som står her. Det er ikke en av de som er tenkt å kikke over kanten.
5: Tilbake i hagen til Rolf og Jo Inge Hersevik i Lakselv.
10: Kanskje et rart spørsmål, men håper du på å kunne få dø her hjemme?
7: Ja, hvis jeg skulle velge sånn, så var det jo at jeg gikk ut på plenen her, og så gikk jeg på trynet i bakken, og that's it. Det ville jo være helt fantastisk.
5: Men nå drikker far og sønn kaffe på verandaen. Jo Inge tenker også på kommunevalget neste år. Han er ikke i tvil om at økningen i antall eldre og utfordringene det gir må bli den viktigste saken i valgkampen.
9: Jeg mener at det er ekstremt viktig at det her er det som får hovedfokus. Jeg tror det er den største utfordringen vi har som samfunn, og det bør øverst på valgkampkalenderen. Det kan bygge så mye næringsliv, og du kan bygge så mye skoler du vil, men vi er nødt til å løse utfordringen med at vi blir mange flere eldre. Ellers så får ikke hverken de unge eller de eldre det bra.
3: Reporter her, det var Eilif Aslaksen.
1: Hva ser du for deg når jeg sier Ferrari, Birger?
3: Så små, eller ikke så små, men tosetere, masse motorkraft og bakhjulsdrift.
1: Ja, og nå kan jeg at du må justere det bildet litt, for Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Målgruppa, det er rike familier, egentlig.
3: 5-6 millioner kroner?
1: Ja, 5-6 millioner kroner.
3: Men hva får de da? Fire motorer?
1: Ja, de får masse bagasjeplass, og det trenger du jo hvis du har barn, kanskje. Og så kan du kjøre kjempefort med de barna, 310 km i timen.
3: Ja. Og så er den designet med hjelp av Johnny Ive, som jo har jobbet for Apple før. Så den ser sikkert litt rar ut også.
11: Podcast fra NRK.
12: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
13: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
12: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
13: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
11: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
14: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA har angrepet Iran i natt, men sier våpenhvilen fortsatt gjelder. I dag skal Stortinget avgjøre om helseplattformen skal skrinlegges. Og 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser ny undersøkelse. Først til Midtøsten. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Med oss i studio nå, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hvorfor angriper USA samtidig som de forsøker å få til en avtale?
0: Dette så vi sist USA også forhandlet om en avtale tilbake i mai, tror jeg det var. At de angrep mens de var i sluttfasen av forhandlinger. Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran.
14: Ja, hvilken risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
0: Veldig stor risiko. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå, som har fått dag igjen denne krigen startet tilbake 28. februar, har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså, dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
14: Takk, Yama Wolasmal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført i Helse Midt-Norge som et pilotprosjekt, og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Noen mener det er for sent å snu, andre vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus.
15: Helseplattformen den er jo lite intuitiv, og det er vanskelig å finne ut hva som er neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
16: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
15: Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammensemningen.
16: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
17: 17 betyr da at dette er nesten totalt ubrukelig.
16: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
17: Det er 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
16: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel

0: Er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
1: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi er på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
2: Reporter i dette innslaget var Vebjørn Svensen Espeland. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor er helseplattformen så upopulær?
3: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det er vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt i dag.
2: I dag skal Stortinget altså stemme. Kan det bli flertall for å legge vekk hele helseplattformen?
3: Sannsynligvis ikke, men man kan vel få en oppstrammer og litt alla det å forbedre helseplattformen, men det er et uforutsigbart storting om dagen, så noen stor garanti kan man vel ikke utskrive.
2: Men hvorfor tror du ikke de vil legge det vekk da, hvis dette systemet er så dårlig?
3: Det åpenbare er jo at man har kommet så langt, brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
2: Takk, Tone Sofie Aglen. Får vi se hva Stortinget kommer til senere i dag. 250 000 innbyggere i Norge, altså 5% av oss, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. I NRKs nye podcast Demonutdriveren avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
4: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
5: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal er de første i Norge som er dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
4: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
5: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
4: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
5: I NRK-podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
4: Og vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
5: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
6: I mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
5: Vebjørn Selbekk er sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
6: Og nå er min oppfatning at akkurat i den tiden vi er nå, så er det her på oppadgående. Det er mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
5: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
4: Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
2: Reporter her, Tuva Marie Sørum. MDG vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
7: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær.
8: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune, hvor det er brukt skånsomme metoder for å hogge skogen. Området minner derfor fortsatt om en skog, selv om det har vært drevet hogst her.
9: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det er jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trevirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
8: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som vil ha en midlertidig slutt på snauhogst av skog som kan være av høy biologisk verdi. I alle fall inntil regjeringens kartlegging av naturskog helt ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst må bli den nye normalen, mener Bastholm.
9: Flathogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på.
10: Vi jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
8: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør i Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. Han kritisk til et forbud mot snauhogst av naturskog. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
2: Reporter Kristine Ness Larsen. Sport nå. Norge møter Danmark i den siste gruppespillkampen i ishockey-VM i Schweiz i dag. Det norske laget klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over Tjekkia i går. Og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
11: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
2: Ja, vi får se i kveld. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell, i studio Tone Nordahl.
3: Klokka 7:50 denne tirsdagsmorgen. Takk for at du starter dagen din med oss i Nyhetsmorgen. I Ringerike, Hole og Bærum så står over 60 eiendommer i veien for planene om ny E16 og Ringeriksbanen. Prosjektet har en prislapp over 50 milliarder kroner, men 6 år etter at reguleringsplanen ble vedtatt, så det fortsatt ikke bestemt når byggingen skal starte. Halvparten av boligeierne har valgt å selge og flytte, men resten lever fortsatt i usikkerhet om hva som skjer med hjemmene deres.
12: Er 120 meter brei den fyllingen skal være, var ikke det? Det i hvert fall, det såpass mye at alt rundt her blir jo liksom i den fyllingen.
13: Vi på Mælingen utenfor Hønefoss en tidlig vårdag. Her har Harald Mælingen bodd hele sitt liv, og her, rett gjennom stua hans, skal Ringeriksbanen og ny firefelts motorvei bygges.
12: Ikke noen god følelse. Nei, jeg vil jo bo her. Og dette jo hjemmet mitt, og liksom, må jeg flytte, så vil jeg ha et sted tilsvarende av det jeg har. Og hvor i all verden skal jeg finne det?
13: Men når vei og bane kommer, fortsatt i det blå. Denne usikkerheten gjorde at nabo Inger Høgmo ikke orket mer. Hun valgte til slutt å selge huset sitt til staten.
14: Det blir jo bråst opp på alt da. Du sitter og holder pusten og håper at ikke det skal bli her. Men så blir det her, og så er det jo veldig opp og ned med skal bygge, skal ikke bygge, utsatt, ikke penger. Det er som å bo i en berg- og dalbane av håp, da.
13: I flere tiår har man snakket om byggingen av Ringeriksbanen. Men så, i 2020, ble det vedtatt en reguleringsplan for både jernbane og motorvei. Og over 60 eiendommer langs denne traséen ble båndlagt. Båndlegging betyr at eierne ikke kan gjøre det de vil med eiendommene sine, bare det aller nødvendigste av vedlikehold.
12: Nei, det jo regulert til bane, vei og bane her. Så jeg har jo fått beskjed at vi skal ikke gjøre noe her.
13: Det selskapet Nye Veier som planlegger og byggherre for ny E16 og Ringeriksbane, eller FRE16 som hele prosjektet kalles. Også de venter på en beslutning fra regjering og storting slik at de kan sette i gang byggingen.
15: Det har vi jo stor forståelse for, det kan være tungt for enkelte. Også det noe en gang sånn at det sånn det norske samfunnet bygd opp, at vi må regulere. Og så kan det gå tid til man får penger til gjennomføring. Med en gang en statlig reguleringsplan på plass for vei eller bane, så kan grunneier komme og få huset sitt innløst hos oss. Så dersom de vil, så kjøper vi huset huset deres for markedspris.
13: Men dere kaller det frivillig salg. Er det i realiteten det?
15: Ja, så lenge de kommer til oss, det kan de velge å gjøre når som helst. Da er det jo frivillig. Det er opp til de om de vil eller ikke. Det er først når vi må ha huset, den dagen prosjektet skal bygges, så er det selvfølgelig ikke frivillig lenger. Da vil vi kunne komme og presse oss frem, da, for da trenger staten bygge. Frem til det så er det frivillig.
13: Om Harald må flytte eller kan bli, er fortsatt usikkert. Før beslutningen om bygging blir tatt, må regjering og storting vite at de har de over 50 milliardene som byggingen koster.
14: Det er et stort prosjekt, og foreløpig så er det ikke rom i statsbudsjettet for å ta en sånn beslutning. Da må man vite at man har pengene i hele tiårsperioden man skulle trenge det.
13: Selv om Inger har solgt huset sitt og flyttet fra Mælingen, er hun likevel i tvil om prosjektet blir noe av.
14: Vet man det? Det er mange som sikkert lever i håpet.
16: Reporter her, det var Maria Kommandant Vold. 250 000 nordmenn, altså 5% av oss, tror at demonutdrivelse virker. I NRKs nye podcast Demonutdriveren, som kommer ut i dag, så avdekkes det et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Og etter klokka 8 så får vi besøk av de to som har laget denne podcasten. Den ene av dem tror selv på demoner, og han er konservativt kristen og taler også i tunger. Litt mindre tungetaling nå, kanskje. Det er tid for Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
17: Mens vi venter på en fredsavtale, hva bør svaret på krigen i Iran være? Vi må hjelpe oljeindustrien i gang med flere prosjekter, så vi kan hjelpe Europa også i fremtiden, sier FRP. De vil ha en ny oljeskattepakke. En av mine gjester må nå bite seg tunga og nøye seg med å riste på hodet i noen minutter, for vi begynner med å høre hva Fremskrittspartiet mener. Velkommen, Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.
18: Takk for det.
17: Du sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og FRP foreslår nå en ny oljeskattepakke, altså justeringer som gjør det mer lønnsomt for oljeselskapene å lete og utvinne olje og gass. Og hvorfor mener dere det er nødvendig?
18: Fremskrittspartiet er jo sterkt bekymret for produksjonsfallet som vil komme på norsk sokkel. Når man ikke har klart å få i gang nok nye prosjekter, og man ser at kostnadene blir høyere og høyere, så ser man at det er usikkerhet rundt store prosjekter. Sånn som Wisting, så er kanskje det viktigste oljeprosjektet, og så vil det være en katalysator for satsinger i nord. Samtidig så er det jo over 200 mennesker som jobber i tilknytning til oljebransjen. Man har allerede sett plasser som jeg kommer fra Stavanger og Vestlandet, at det er store nedbemanninger i mange selskaper, og vi hører fra verften at det tomt, de store prosjektene ferdige, og det ikke noe i umiddelbar nærhet som vil dekke det behovet. Så vi jo sterkt bekymret for arbeidsledighet, for manglende oppdrag, og ikke minst for tapte inntekter til staten. Og så er det jo det at dersom Europa skulle komme i en energikrise på 30-tallet, så vil ikke Norge klare å bare skru opp produksjonen for å hjelpe. Da vil vi sende de rett i hendene på land som Russland, og vi har jo sett nå hvordan en lett på sanksjonene der, og det er vi jo sterkt bekymret for kanskje en situasjon hvor våre allierte skal drive og finansiere krigskassen til Putin, og det gjør jo at Norge må jo ta et stort ansvar og sørge for at også i fremtiden, som er en pålitelig samarbeidspartner og energileverandør.
17: Så hva konkret foreslår dere nå?
18: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det er jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om er jo å gjøre at det er lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at den faktisk får mer aktivitet i verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon i tid og fremover.
17: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være i stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise i fremtiden. Hvor villig er dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
18: Altså, Vi er jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte er jo i Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det har jo også handlet om sikkerhet i et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys i fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. For kan vi tenke deg en situasjon i fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne? Det er jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen er den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da er vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det er jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide i og utbygd.
19: Men spørsmålet var om motivet virkelig er å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting er å hjelpe Europa i en krise, er FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene i en krise, for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
18: Nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det var forskjellige måter han har kjøpt gass på.
19: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa, hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
18: Men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det er ikke det som er problemet. Problemet er jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
19: Men hvis det er en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa på en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med denne europeiske solidariteten?
18: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det er ikke lønnsomhet i noen prosjekter, så vil en ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet. Sånn at det må jo henge sammen rent økonomisk. Og det er jo det som en skal ta tag i nå. Sånn at du kan jo se at det er jo faktisk solidaritet med Europa en vise, når vi vil ha en oljeaktivitetspakke, hvor da staten tar en litt mindre skatt, og til gjengjeld så får en mye større tilbud som kan hjelpe våre nære allierte.
19: I strømpolitikken er dere heller ikke så interessert i å hjelpe Europa med billig norsk strøm, krise eller ikke krise?
18: Problemet med strømkrisen er jo at europæerne har jo skutt seg selv i foten og har satt seg for langt på det grønne skiftet, og det har jo ført industridød, og det har ført prismitte i Norge. Så klart, det er jo en helt forskjellig situasjon.
19: Men her, solidariteten fordufter hvis det rammer norske forbrukere eller norske interesser?
18: Det var jo dine ord da, men jeg vil jo mene det at vi viser jo stor solidaritet med Europa når vi er villige til å åpne flere områder, villige til å ha en ny oljeaktivitetspakke for å faktisk skaffe en økt produksjon, for det er jo det det handler om, og hvis Norge ikke kan ta den rollen i fremtiden, så hvem skal ta den rollen? Skal det være Russland? Skal det være bandittstater i Midtøsten? Jeg tror det at vi må ha en virkelighetsorientering, og at vi må lære den situasjonen vi er i nå. Hvis Norge ikke tar ansvar og åpner nye områder, sørger for flere utbygginger, så vil vi være i en situasjon kunne ikke klare å hjelpe Europa, og det vil være en stor katastrofe, rent sikkerhetspolitisk.
19: Lars Haltbrekken fra SV, hvis du ble opprørt av det du hørte nå, så klarte du å holde det inne deg. Nå kan du slippe det ut.
20: Stor grad av samverskelse.
19: Hva synes du om forslaget om en ny oljeskattepakke?
20: Nei, jeg synes det er galskap. Er det noe av den siste tida med krigen i Iran har vist oss, så er det hvor utrolig sårbar vi er som samfunn dersom vi gjør oss for avhengig av fossile energi. Da kan det sitte noen diktaturer nede i Midtøsten og styre tilgangen, og så sitter en gal president i USA og har en del ville påfunn som sterkt går ut over andre land som da er avhengig av dette, og det er jo derfor Europa for eksempel nå går mot fornybar energi og kaller fornybar energi for frihetsenergi. Det gjør dem mer selvstendig og mindre sårbar, og det er jo det vi også må gå i retning av. Og så synes jeg jo det er litt rart at Fremskrittspartiet, som er partiet som til stadighet kritiserer subsidier av klimatiltak for å kutte utslipp fornybar energi som havvind, her vil bare øse milliarder ut over noen av de rikeste selskapene i Norge, oljeselskapene. Og disse selskapene har faktisk ikke selv bedt om en sånn oljeskattepakke engang. Under debatten i Stortinget i forrige uke så sendte jeg melding til Offshore Norge, som da organiserer oljeselskapene, og spurte, har ikke bedt om oljeskattepakke? Nei, overhovedet ikke. Hvem som påstår noe sånt? Men allikevel, Fremskrittspartiet står klart å hive milliarder av kroner etter dem.
19: Hvem ber om dette, Sivertsen?
18: Nå har jeg reist rundt Norge og snakket med oljeselskaper og verft, og det er jo en ting som går igjen som man er bekymret for, og det er jo lønnsomhet med utbygging av store prosjekter, og det skulle være nok mat i verftene. Sånn at jeg trodde at dersom man hadde kommet med en oljeaktivitetspakke nå, så hadde det blitt tatt imot med åpne armer.
19: Men Offshore Norge da, som representerer disse oljeselskapene, de er utakt med sine medlemmer?
18: Ja, men de representerer jo forskjellige syn, sånn at de vil ikke klare å ha ett syn på det, for det vil jo ha forskjellige syn blant sine medlemmer. Men jeg kan garantere det at hvis man kommer med en oljeaktivitetspakke, så vil det gi økt aktivitet, vil gi flere utbygginger. Og så er det jo sånn at det å høre på SV som skal være eksperter på oljepolitikk, det er jo omtrent som å høre på Mars Bård som spiller fotball. De kan det jo ikke. For sist gang når vi skulle snakke om oljeaktivitetspakke, så sa jo Kask at de vil aldri få en høy oljepris igjen, det vil aldri være mer etterspørsel, det grønne skiftet vil sørge for det. Men nå sitter vi jo her og ser det at EU har jo feilet med sitt grønne skifte, og de skal prøve på det på ny. Det står ikke til troende. Og det er jo bra for diversifisert energimiksen. Det er en ting, men når en ser den situasjonen den er, hvor det er akutt mangel

0: og diesel potensielt, potensielt på jet fuel, da en situasjon kan ikke ha kontroll på beredskap og sikkerhet. Og skal vi følge den linjen som SV vil, så har ikke SV penger å sløse vekk I statsbudsjettet heller.
1: Vi bruker det, mindre oljepenger enn det Fremskrittspartiet gjør, og hvis du ser på hva leverandørindustrien, nå må jeg få svar på en del av de påstandene dine.
0: Nå må du vente til din tur, Halvbrekken.
1: Ja, du har jo holdt meg litt av stunden. Takk for det. For det første, oljeprisen høy. Hvorfor høy I dag? Jo, på grunn av at vi har en gal president I USA som går til krig mot Iran. Det en ganske ekstraordinær situasjon. Så kan vi spørre hva leverandre...
2: Men bare for å ta det, Halvbrekken, du sier vi må gjøre oss uavhengig av diktaturer. Da. Verden trenger olje også I en fornybar fremtid. Vi trenger det til å lage kjemikalier vi avhengig på sykehus. Vi trenger plass til vindmøller. Skal Norge... eller diktaturer som Saudi-Arabia og Russland, Iran, leverer den oljen vi trenger I fremtiden?
1: Vi nødt til å ha en kraftig nedgang I all verdens oljeproduksjon, både norsk og den som fra diktaturer.
2: Det var ikke spørsmålet.
1: Og så vil vi kunne lage de tingene som du nå nevner, og så av andre ting enn olje. Vi ikke avhengig av olje for å lage de tingene som du nevner. Vi bruker olje.
2: Hvor har du det for at vi ikke trenger olje til å lage disse produktene I fremtiden?
1: For at vi kan bruke biomasse blant annet og få både drivstoff, men også kjemiske produkter ut fra biomasse, fra skogbruk, som vi kan bruke til å lage disse tingene. Så det å tro at man avhengig av fossil energiutvinning for å få
2: til... Hvem det som sier at vi trenger null olje I 2050-2060-halvbrekken?
1: I 2050 har jeg sagt at vi trenger null olje I 2050, og Norge kommer til å produsere olje og gass også etter det, men vi må ikke sette I gang nye virksomheter, og så til leverandørindustrien langs kysten av Vestlandet. Hva det leverandørindustrien ber om at det blir satset på nå? Jo, de ber om at vi får fortgang I havvindutbyggingen. Det sier jo FRP blankt nei. Det vil de jo overhovedet ikke ha noe av. Mens leverandørindustrien ser jo at her kan vi få flere ben å stå på. Her kan vi bli konkurransedyktige for at vi har lært oss å bygge svære ting langt av.
2: Men SV vil da avvikle en veldig lønnsom næring. Dere vil heller satse på havvind, som ikke lønnsomt nå. Det kommer til å være til imot, det koster mange titals milliarder kroner. Og for en verftsarbeider, så kan de tilbud da fremstå som at jeg skal miste arbeidsplassen for å redde klima.
1: Nei, han skal ikke miste arbeidsplassen. Han skal produsere havvindmøller I stedet for understelte plattformene, og det det verftsarbeideren selv ber om.
2: Men enn så lenge så argumenterer du for å bytte ut en ekstremt lønnsom næring med en næring som ikke lønnsom.
1: FRP påstår at den ikke lønnsom, da må jo inn med milliarder I statssubsidier for å få fortgang I denne næringen. Og hvilken næring det som avhengig av statssubsidier som lønnsom? Oljen var heller ikke lønnsom da vi startet med det på 70-tallet. Den ble lønnsom for Norge utover 80-tallet.
0: Sivertsen, men hør, Halvbrekken, det jo galskap den politikken dere vil føre. Det vil være gullgruver for Putin. Når en ser hvordan en letter på om restriksjoner om russisk olje, når vår allierte Storbritannia som hadde en storstilt produksjon kutter I den, og nå risikerer man å importere fra Russland og finansiere krigskassen til Putin. Sånn kan man ikke ha det. Og forskjellen jo om man reduserer skatten for olje og bitte litt, så vil jo det enormt mye lønnsom utbygging. Regjeringen og sitt ekspertutvalg sa jo haven blir ikke lønnsomt, og det må jo også SV realitetsforvente seg. Og hvis de vil ha noe annen aktivitet med verftene enn olje, så kan du begynne med å ikke si nei til havbunnsmineraler, ikke si nei til kjernekraft I Norge og trenere den prosessen der.
1: Synes det
0: litt mye verft. Men hør, det, og la noen gå til en løype, det kan bli lønnsomt, men SV stiller seg jo veien for nye næringsmuligheter. Men det handler om her nå jo å sørge for at vi har en økt produksjon på sokkelen, og vi kan hjelpe våre allierte med olje og gass, og ikke minst at vi faktisk kan ha arbeidsplasser også på kysten I Norge, og ikke minst ha inntekter til velferdsstaten. Altså, så jo foran 34 del
2: av... Vent litt, la Sivertsen avslutte.
0: Ja, altså hvis vi går fullføre det halvbrekken, så det jo sånn at inntektene fra oljenæringen står jo frem til en fjerdedel av statsbudsjettet. Det klarer ikke SV å starte med havvind, og vi klarer ikke å starte de velferdskuttene med noe annet. Vi har ingen inntekt, så kan gå an og redde det. Men vi har en løsning for å få produksjonen, for å sørge for energisikkerhet, arbeidsplasssikkerhet, og ikke minst sikkerhet til statsbudsjettet.
2: Og ta så vel pengene på statsbudsjettet fra et oljefond, da. Så det fremtiden vi snakker om her.
1: Men tror Sivertsen helt seriøst at utbygging av Wisting-feltet langt nord i Barentshavet, som vil ta mange år å realisere.

0: ser, vil hjelpe den situasjonen som verden står i i dag. Det vil jo ta 10-15 år å bygge ut dette. Verden vil se helt annerledes ut når du skal ha realisert dette.
1: Vi har jo hatt energikriser før, og det som det har vist oss at vi alltid på etterskudd. Så poenget hvis vi kommer i 2030, og det en ny energikrise, og vi ikke har en høy produksjon, har felt som Wisting i gang, har nye prosjekter nå, så vil vi ikke klare å hjelpe.
2: Men det er et veddemål mot det Europa selv har sagt, som Halprekken var inne på, at de ønsker å gå bort fra fossil energi, det må du være enig i.
1: Det har de sagt før også. Samtidig så er det jo sånn, det er ikke bare Europa som ikke spør olje og gass heller. Men Europa kommer til å trenge det i lang, lang tid fremover, og IEA sier det vil være økt etterspørsel etter olje og gass frem mot 2050, og det skulle bare mangle at ikke Norge bidrar.
0: Og det kommer til å være et veddemål mot klimakrisen på kloden, for dette vil bidra til å øke utslippene av klimagasser kraftig. Det vil gjøre oss mer avhengig av fossil energi. Det vil gjøre oss mer sårbar for diktatorer sine påfunn rundt omkring i verden, og ikke minst den gale presidenten i USA. Vi må bort ifra fossil energi og over på å bli selvforsynt med fornybare energiløsninger.
2: Takk begge to. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blir jo tre når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, har hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Mer på nrk.no sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. I går ble det observert ulv ved Hurumlandet i Asker. Flere vitner fikk med seg ulven i det den gikk i land etter en svømmetur over fjorden, skriver Drammens Tidende. Innbyggerne får beskjed om å høre på statsforvalteren, sier Erling Gudrud, avdelingsleder Natur, Miljø og Landbruk i Asker kommune.
4: Vi oppfordrer jo som statsforvalter til å følge ekstra med på særlig
3: utstyr. Det store T-baneløftet fortsetter, og flere linjer erstattes med buss denne uka. Helt fram til neste mandag er det nemlig endringer på både linje 1, 2, 3 og 4. Siden flere 100 000 reiser med T-banen hver eneste dag, vil dette merkes for veldig mange. For full oversikt bes reisende gå inn på Ruters sider. Beregninger som Hafslund Rådgivning har gjort for fylkene Akershus og Vestfold peker på et enormt potensiale for å lage elektrisitet på tak. I Akershus kan utbygging av solcellepanel på skoler og næringsbygg gi strøm, tilsvarende årsforbruket til 400 000 husholdninger. I dag lager fylket mye mindre strøm enn det bruker selv, og denne ressursen bør utnyttes bedre, mener fylkesrådet. Kasper Ruud kjempet seg til seier i Paris i går kveld, til tross for at han nesten kollapsa i varmen. Underveis i kampen mot russiske Roman Safulin ble han svimmel og slet med å se ballen. Duellen varte i nesten 4 timer, og til slutt klarte Ruud å samle krefter og sikre seieren i det femte og avgjørende settet i Roland Garros. Tøyenbadet, som er Oslos største svømmehall, hadde gått over 500 000 besøk i fjor. Det gamle Tøyenbadet ble revet i 2020, og det nye åpnet i januar i fjor. Bare hittil i år har svømmehallen hatt over 185 000 besøk. Nå gjør de seg klar for mye pågang i sommerferien. De lokale nyhetene fikk du av Elinor Hopen.
5: Dette frokostradioen med Madeleine Cederström I NRK P1+.

0: med litt sol flere steder, særlig nordover I fylket, men også her vil nok dukke opp enkelte regnbyger sendag, og I Sør-Trom, sånn som ned mot Harstad, så det enkelte byger allerede nå. Lenge nord så blir det nok I hvert fall mesteparten av dagen by på opphold seg, det bare noen spredte byger, og temperaturen så kommer opp igjen 11-12 grader, der hvor det opphold seg. I Finnmark stort sett skyet for øyeblikket. Det regner litt lokalt I Vest-Finnmark. For eksempel Alta, Lakselv opp mot Hammerfest, så det litt regn for øyeblikket, men små mengder. Og det regnet skal forsvinne når løpet av formiddagen, så I ettermiddag så kan det bli litt sol over delen av Vest-Finnmark og litt høyere temperatur, mens det blir ganske skyet lenge østover. Og på kysten øst I Finnmark så kommer ikke temperaturen særlig høyere enn ja, 5-6 plussgrader på det meste I dag. På Spitsbergen så det ja, 3 plussgrader for øyeblikket, litt regn eller sludd rundt Longyearbyen. Og Vestlandet sør fortsatt, hvis vi hopper sørover dit, så det også byger som preger I hvert fall starten av dagen, og særlig da Vestland-fylket, mens Rogaland nå stort sett får opp hos seg resten av dagen, eventuelt enkelte byger nordover fylket til å begynne med. Men her kan det I hvert fall bli litt sol I Rogaland utover dagen I dag, og I Vestland-fylket så blir det lettere vær utover ettermiddagen og kveld I dag, opp til liten kuling fra nordvest på kysten av Rogaland. Og på Sørlandet og Østlandet så det en del skyer som passerer nå I morgentimene, tidlige formiddagstimer. Men her skal solen komme frem utover formiddagen, så ettermiddagen byr på mye sol på Sør-Østlandet, og temperaturer som kommer opp I rundt 20 grader fra Sika Kristiansand opp mot Osloområdet, ellers 17-20 grader. Og på kysten vest I Agder med liten kuling fra nordvest blir litt kjøligere vær der. Og til slutt fjelltraktene I Sør-Norge som får noen byger I vestlige fjelltrakter med mye skyer, mens solen kommer frem lenge øst over I fjellet I dagtimene. Og man høyt I fjell så ligger temperaturen på rundt 0 grader, så går man opp til en 1300-1400 meters høyde.
1: Så deilig. Du, ja. I Europa så det ju värmebölge för närvarande. Det med värmerekord som slås det ena efter det andra. Det någon chans för att eller någon risk kanske man ska säga att det blir något sånt här uppe.
0: Nej, den luften är inte på väg hit så den stopper cirka vid Storbritannien så hvis man London dag så det gott över 30 grader men den luften kommer inte hit så ingen stor värme I Norge med det första så maks rundt 20 tenker jeg I dagene som kommer på Sør-Østlandet men ellers det temperatur på sånn maks 10-15 så
1: det ganske deilig det
0: det ikke noe fare for at det blir for varmt I Norge med det første, det det ikke noe fare for
1: Tusen hjertelig takk Terje
0: Bare hyggelig

Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsatt gjelder. Det er ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det er viktig å ta til motmæle.
2: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landssviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her i landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Vanessa Finado och Ola Kvarnberg med ett bittelite miniskört.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring är Stein Ingebrigtsen och en verden av sol som stort sett var på pallen på Norrstoppen från slutet av maj till mitten av juli 1976. Sen Ingebrigtsen slog igenom som artist i 1968 med Langt hår. Før han ble artist på heltid i 1972, hadde han hatt hyre som sjømann i utenriksfart i noen år, vært skoselger og journalist, og hatt egen platebutikk. Det har ofte vært trukket frem at sønnen hans, Christian, har en imponerende popkarriere, både i Norge og utenlands. Musikkinteressen og talent i familien ellers var også stor. Faren til Stein Ingebrigtsen spilte fiolin i Chicago Symfoniorkester i årrekke, og den eldste broren hans sang ved Stockholmsoperan. Selv så hadde han en fenomenal sangstemme, og han var den aller mest fremtredende coverartisten i Norge på 70-tallet. Sommeren 1975 toppet han og Inge-Lise Rypdal Norrstoppen med ABBA-coverlåta «Bang en boomerang», og tidligere i år har vi feiret 50-årsjubileum for et eventyr, hans versjon av Roger Whittakers «The Last Farewell», som også toppet Norrstoppen. «En verden av sol» var også en coverlåt. Den var opprinnelig italiensk og het «Alle parte del sole». Melodien vant den italienske Melodi Grand Prix-varianten «Canzonissima» i 1973 med Gigliola Cinquetti, og ble en stor hit på engelsk for Al Martino, som sang «To the Door of the Sun» i 1975. På norsk med Stein Ingebrigtsen, «En verden av sol».

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Stortinget skal i dag ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet vil vrake det omstridte journalsystemet.
1: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som ble angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste prestasjoner inkluderer et VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lage-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen, og jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km i timen, og en anslått rekkevidde på over 500 kilometer. Målgruppen er familier med dype lommer. På det europeiske markedet er det ventet at bilen får en prislapp på rundt 550 000 euro, og kommer den til Norge blir den trolig enda dyrere. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: spinnmid.
1: Ja, just det.
0: Ja, og det jo som en knuttliten edderkopp, som gjerne trives under bladverket, så gjemmer seg litt, så det ikke så lett å se den når den kommer. Og han lager litt av en spinn, men også litt som tripsen, at han skader litt av en bladen, sånn at bladen blir sånn gulaktig. Etter hvert, når det blir ekstremt mye av den, så kommer den oppover I planta, og du kan plutselig se det at toppen av planta dekt med litt sånn spinn. Og det jo egentlig, alt av sånn skadedyr, det jo ting som hører naturlig til I faunaen våres. Trips lever naturlig I norsk natur, flyr, så du kan oppleve å plutselig få det inn. Tripsen elsker jo korn, så veldig ofte så det veldig mye trips på korn, på kornåkra. Og som privatperson da, så opplever man jo det da, at når kornet høstes, så trenger jo tripsen en ny plass å være. Og den flyr på leting og kommer kanskje inn stuevinduet, for da det enda litt godt og varmt ute, så vi lufter litt. Og finner seg noen planter inn til oss. Bladlusa, og den har jo ikke vinger, men jo fantastisk snedig hvordan biologien For den jo sånn at hvis det blir, altså bladlusa føder levende barn, og det varmt, så går generasjonene veldig fort, og det blir jo fort veldig mye bladlus på en plass. Og hvordan fikser vi det da? Jo da, da føder vi en generasjon med vinger.
1: Ah!
0: Så han kan flytte seg og danne nye kolonier andre plasser. Så bladlus kan også komme innflygende, og finner du på plantene dine bladlus med vinger, da har de vært der I stund, for da har de liksom rukket og etablert seg og funnet at nei, nå må vi skape en generasjon som kan finne en ny plass over. Ja.
1: Og spinnmidden, det små edderkopper som flyger med vinden og...
0: Ja, men spinnmid det nok kanskje oftest får man med smitte med planter, nye planter man kjøper. Mm. Den ikke sånn at den kommer inn stuevinduet så lett.
1: Nu har vi tagit alla problemen. Alldeles strax ska du få lösningarna.

0: Johnny Logans What's Another Year. I studion Ola Hågstad från Drivstuva Gartneri. Vi pratar trips, bladlus, spinnmidd och andra lus.
1: Mm.
0: Vad gör man åt det?
1: Ja, vad gör man? Det är ju lite grann vad slags inställning man har också egentligen.
0: Mm.
1: För det för några år sedan, og vi opplever jo fortsatt at vi har kunder innom som har sett skader på plantene sine og har fullstendig panikk. Men vi har jo vært nødt til å tenke litt annerledes nå i forhold til skader, og heller skape en balanse, altså sørge for at det ikke blir for mye av dem. For det å totalutrydde, det er ofte ekstremt krevende, og vi hadde jo for altså 10-15 år siden tilgang til veldig mye giftige plantevernmidler. Til dels er det jo ikke tilgjengelig lenger, og vi i hvert fall veldig bevisst på at vi ikke ønsker å bruke det.
0: Nei.
1: Så vi prøver jo å bruke mest mulig biologiske bekjempningsmetoder.
0: Naturlig, sånn som naturlig. Endo skulle ha funnits da.
1: Mm. Ja. Og sånn som i gartneriet hos oss, så setter vi ut nyttedyr hele tiden, forebyggende. Rett og slett for å sikre at vi ikke får en oppblomstring av skader. Og da imot tripsen som vi nevnte, så er det en tripsrovmid, og imot bladlus så er det en snylteveps. Så det finnes på en måte nyttedyr imot de fleste skader, også imot spinnmidden.
0: Og det kan man kjøre med det hjemme?
1: Ja, til dels så kan man det. Det klart at de nyttedyrene, vi har jo som gartnere, så har vi jo blitt litt av en sånn zoologer også, for vi må jo skape gode vilkår til nyttedyrene, sånn at de får det bedre enn skadedyrene.
0: Mm.
1: Så det ikke alle nyttedyr som egner seg hjem i private hjem, men en god del gjør det.
0: Mm.
1: Men foreløpig så er det jo kanskje litt vanskelig for en privatperson å få tak i nyttedyr. Det finnes noen nettsider som selger nyttedyr. Vi selger også nyttedyr til privatkunder fordi at vi hele tiden tar inn selv. Så da kan vi splitte noen pakninger og ja, selge litt sånn mindre kvantum, fordi de her grossistene, de selger jo til storforbrukermarkedet.
0: Precis.
1: Ja. Så,
0: du kanskje ikke vil ha hele legenheten fullt med snylteveps heller?
1: Ja, men den gjør jo absolutt ingen skade. Du ser den ikke.
0: Nei.
1: Og snyltevepsen imot bladlus, den er jo også utrolig effektiv, for den flyr rundt og leter etter bladlus, og den finner bladlusa lenge før du gjør.
0: Ja, riktig.
1: Men akkurat snylteveps er jo en av de tingene som vil fungere dårlig i et privat hjem. Så der anbefaler vi andre nyttedyr som du da setter inn når du ser at du har bladlus. Sånn at, og som da er mer stedbunden, sånn at du setter dem ut der du har bladlusa.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tripsrovmid, det kan man gjerne bruke forebyggende. Og gjennom sommersesongen så kan man gjerne sette ut, den kan man kjøpe i sånne små poser som du henger på planta. Og der er det flere generasjoner av tripsrovmid i en pose som klekkes da, litt og litt og litt. Så i løpet av 4, 5, 6 uker så tømmes posen for tripsrovmid, og du har en jevn bekjempning på planta di. Og vi anbefaler i hvert fall våre kunder sånn på vinteren når du ikke får noen ny trips inn, så innsett av tripsrommid 2 ganger, altså med 6-8 ukas mediumrom, så bør planta de være ganske så ren.
0: Mm. Men altså, ja, så har vi spinnmidden da.
1: Ja, der også finnes det nyttedyr.
0: Aha.
1: Der er det en spinnmidd-råmidd.
0: Ja.
1: Så det er jo små, det er knytt små nyttedyr det her som du ikke ser. Du kan, så den er litt artig for så vidt, den her spinnmidd-råmidden, for den er knallrød og like stor egentlig cirka som spinnmidden, men den er veldig lett å se, og liksom se i ettertid om den er der og om en jobber. Og både spinnmidd og spesielt råmidden, da, de springer ganske fort. Så det liksom du kan, når du ser under et blad, så ser du at den er i aktivitet og leter etter andre. Og det er også et nyttedyr du setter ut når du ser at du har spinnmidd, ikke som en sånn forebyggende.
0: Riktig.
1: Men så er det jo, altså alternativet til å bruke nyttedyr er jo å gjøre det lite gunstig for skadedyrene å være på plantene. Og da det jo kanskje... Da vi litt på Miriam Wiklund nivå, men det fungerer veldig bra som en sånn holde ting i sjakk.
0: Spreje på med grønnsåpa og de her kjerningrådene.
1: Ja, og da det gjerne, kan gjerne lage en mix. Altså hvis du har en sånn 1 liters sprayflaske, og så med 1 liter vann da, så ha 2 spiseskjer med grønnsåpe, 2 spiseskjer med olje, og det nesten samme, tror jeg, hvilken type olje du har. Jeg har jo ofte brukt rapsolje. Og så et par spiseskjer med sprit, og da betyr ingenting hva du bruker, så den beste konjakken kan du la stå på flaska og heller ta selv, og så finne en rød spritflaske kanskje, og et par spiseskjer av det. Og... Noen har oppi også en teskje med bakepulver. Litt usikker på virkningen av det. Men den mixen der, den gjør det veldig lite levelig for skadedyrene, og den kan egentlig fungere mot alle de skadedyrene vi snakker om nå.
0: Men den skader ikke plantene?
1: Ja, det jo det du skal kanskje teste litt. For det jo veldig forskjellig hvordan plantene takler det. Og bli behandlet sånn, så har du en plante du veldig redd for, så prøv på noen blad først, og se om du får skade. Og så skal man jo være klar over det at du kan også bruke denne miksen på planta du har ute i hagen. Men da tenk på det at er det veldig skarp sol, så kan det være med å skape en sånn svivvirkning, ja. Mm. Og har du mye nedbør, så skylles jo det her av, og du får lite effekt av det. Mm. Så det jo ideelt sett i gråværsperioder. Men i hagen nå, så har du større angrep, så kan det være god hjelp, rett og slett, å bare bruke hageslangen og spyl med rent vatten. Jamlig også, rett og slett for å liksom, holde ned oppformeringen av skadedyrene og holde det på et fornuftig nivå.
0: Precis.
1: For det her gjør jo at vi lar nyttedyrene som naturlig norsk fauna få lov til å etablere seg, og så vil de hjelpe oss å holde det i sjakk.
0: Du, jeg har fått inn Anita på Underøya som har skrevet så her. Har fått orange rust på roser. Kan vi svara på det nu, vad vi ska göra för att bli kvitt det, eller ska vi låta Olle...
1: Ja, vi kan låta Ola få lov til, hvis han har ett sånt kjempetips, för det har inte jag faktiskt. Det är ju en soppsjukdom, och jag tänker sånn umiddelbart så är det om gjort att hålla rosan så frisk som möjligt, alltså i god växt, så gjørsle godt og sørg for at de, jo, det gjelder jo egentlig mot skadedyr og det. Jo friskere plantene er, jo mer motstandskraft har de imot sånne ting. Og så er det jo veldig viktig da, å rydde opp ordentlig rundt buskene på høsten, sånn at man fjerner muligheter for overvintring av den soppen i størst mulig grad. Og i rose skjærer man jo gjerne tilbake også, sånn at det veldig lite overflate da, som denne russoppen kan overvintre på. Så jeg tenker det handler jo om gjørsling og skjæring og rydding.
0: Det är det, ja. Vi låter Ola också svara på det nästa gång, Ola Hög. Men du, jag vill gärna få lov, och, för min datter, hon har varit väldigt plagad av trips. Mm. Och hennes bästa tips det är att fange en och annan edderkopp och sätta i trädet.
1: Ikke sant? Absolut. Och där har du ju ett sånt typiskt exempel på ett nyttedyr då, som kan göra en forskjell.
0: Ja.
1: Og for mange så jo også edderkopp noe man ikke vil ha inn, men jeg har også vært inne til folk som har edderkopp som husdyr.
0: Ja.
1: Og de er jo fantastisk fascinerende å se på.
0: De er jo det.
1: Og er jo absolutt ikke farlig.
0: At vi går rundt og redde for edderkopper, og ikke så veldig redde for til eksempel biler, det har jo bare med våran konstige hjerne å gjøre. Vi ikke tror sant? At de er farlige, det er de jo ikke. Nei. I alle fall ikke her.
1: Nei. Og der har du jo for så vidt også et annet større insekt, altså marihøne, er jo en bladlusspiser. Utfordringen er jo at den bladlusa formerer seg så ekstremt fort, så du må ha så veldig mye i marihøne,

0: Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me. Morten Lundsen har tenkt lite grann igjen.
1: Dette et økologisk kosseri. Et kosseri helt uten de giftige verbale utslippene du ellers vant med fra denne kosseren. Dette på alle måter et bærekraftig kosseri. Og bare for at du skal føle deg trygg på dette, har jeg merket kosseriet med ordet svane, i hvert fall en gang. Dessuten det vel et av de mest kortreiste kosseriene som noen gang har vært fremført. Det ikke så langt fra hodet til munnen, vet du. Kosseriet vil være mulig både å resirkulere og kompostere. Kanskje til en revytekst i et dalføre nær deg? La meg også få legge til at papiret jeg leser fra kommer fra en tresort som ikke truet, og det som av kilder til dette kosseriet skal det være mulig å kildesortere i den grønne posen. Selvsagt det dyrt å produsere et kosseri som så økologisk. Det svindyrt, og jeg har henvendt meg til min redaktør i PN Plus om vi nå kanskje bør gå litt opp på prisene på disse kosseriene, siden de faktisk blitt økologiske. Men foreløpig har jeg ikke mottatt noe svar. Det jeg umiddelbart ser at et økologisk kosseri ligner litt på gullerøtter, økologiske gullerøtter i butikken. De ser litt pjusket ut. De skinner ikke. Men det jo nettopp alt dette vi må være nødt til å offre hvis verden skal bli et bedre sted. Så la oss heller skåle i økologisk vin, som ikke sur, bare litt lite søt. Dette kosseriet, som altså tvers igjennom økologisk, litt mindre morsomt enn helt vanlige kosserier, hvor kossøren overhovedet ikke har tenkt på CO2-utslippet. Det slipper du her. Du vil kanskje tenke at det ikke var så artig. Det sprutet ikke akkurat av klokskap og vidd denne gangen. Men det var økologisk. Det var så inn i granskeven økologisk. Og du som en som av og til tenker litt på fremtiden, du liker det. Du faktisk villig til å gå litt ned på kvaliteten i kosseriene du hører, for å få det litt mer økologisk. Og ikke minst, organisk. Om dette kosseriet ikke får deg til å smile, så fyller det deg med god samvittighet. Fordi du offret, fordi du villig. Ikke hele tiden selvfølgelig, men av og til. Å velge økologisk, og organisk, og bærekraftig, og kortreist, og alt det andre. Hva dette økologiske du så gjerne vil velge egentlig består av, skal ikke du tenke så mye på. Ordet økologisk har en svimlende effekt, og det helt sikkert noe med frittgående ideer og midler av ren sprøyt, såkalte sprøytemidler, som overhovedet ikke kreftfremkallende. Når de tilbyr økologisk brennevin, eller økologiske pølser, eller et økologisk ferieopphold på et økologisk hotell i Fjellheimen, et sted du ikke får noe som helst, men du må betale dobbelt pris av hva det ville kostet på et vanlig hotell, så det på grunn av samvittigheten, ikke sant? God samvittighet noe av det vanskeligste å få tak i for tiden. Derfor du villig til å ligge ute i skauen i din egen sovepose til 500 kroner natten. Det derfor jeg blir så stolt av deg nå. Du som har trosset de litt uvante konsekvensene av et økologisk kosseri. At det ikke var særlig morsomt. Bare bærekraftig på en litt småmorsom måte. I dette kosseriet ble ordet økologisk brukt over 15 ganger. Jeg tenker du merker det alt, ja. Hvordan det brer seg en varme i hele kroppen. Fordi du har lyttet til et kosseri som var såpass økologisk, at du rett og slett fikk litt håp. Håp for menneskeheten. Så når det gjelder klodens fremtid, kan ikke ordet økologisk sies for ofte. Ikke hvis vi mener alvor.
2: Hva

knappet savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, der

Men likevel, jeg minnes nå min barndoms grønne radio. All valgfriheten som den gava på

0: NRK Nyheter klokka 10. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Det er ikke første gang at USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå, som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet, som har kostet minst 15 milliarder kroner, har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. Fellesforbundet oppfordrer til boikott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv er løst innen 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, restauranter, kantiner og i reise- og uteliv har vart i 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Kong Harald startet i dag på sin fylkestur til Vestland. Kongen skal i løpet av turen besøke 4 kommuner. Først ute er Etne, deretter Samnanger, så er det Vaksdal og til slutt Askvoll kommune som står for tur. Kongen nærmer seg med dette målet om å besøke alle landets kommuner, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Etter denne rundreisen denne veka så gjenstår det 5 kommuner. Beiarn i Nordland, det er den siste i Nordland, den skal de til i juni. Og deretter er det altså bare 4 kommuner igjen, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark. Det er jo nærmere 99% av landet som er besøkt, så jeg vil tro uten at det er offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger det en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det er at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de i lag har vært der, og at det er en ordfører med kjede som står og tekker imot.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Godt selskap med Magnhild Øvre i NRK P1+.
4: Ja, ikke noe kongebesøk her i godt selskap, men det kan da bli mye annet fint, folk.

Bobby Darin tapte sitt hjerte til San Francisco. I left my heart in San Francisco. Og det kan jeg jo i og for seg godt forstå, for San Francisco er en veldig fin by altså. Og i dag skal vi ut og reise. Men vi skal ikke over Atlanteren. Vi skal holde oss her i vårt eget land. Jeg har i alle fall ikke vært overalt i Norge, og det tror jeg ikke du har heller. Vi har med andre ord mye til gode. Av vakre landskap, fine små byer og skjulte perler. Men hvor skal vi reise hen da? Jeg får snart besøk av en kar som har besøkt flere steder enn de aller, aller, aller fleste. Og han kan bistå med finfine reiseforslag. Men først skal vi ha nøtteknekkeren.

0: Handbags and Glad Rags. Det var Chris Farlow her I godt selskap på NRK P1+, der jeg nå har fått besøk av en kar ved navn Gunnar Garfors. God dag, Gunnar.
1: God dag, god dag.
0: Du har nå tida til å sette ned på en liten stund. Du jo en veldig aktiv reisejournalist og forfatter av reisebøker, du.
1: Ja, jeg lettreist, kan jeg si, og har mye energi, så jeg ikke så glad I å sitte helt stille

0: veldig lenge, så da blir det mye farting både i Norge og i utlandet.
1: Ja, akkurat. Men nu skal du i hvert fall sitte i ro frem til klokka 11 her da, og holde oss med godt reiseselskap, kan vi si da. For du, hvor mange reisebøker har du skrevet i?
0: Nei, hva det? Jeg har vel blitt 7 nå, tenker jeg.
1: Ja.
0: Så det begynte i 2014, og så kom den siste ut i fjor. Mm-hmm. Så det har vært ja, 3 bøker om Norge, og resten om utenlandske reisemål. Den siste, da reiste jeg rundt ekvator, og begge polarsirklene. Så da jeg var jo innom Norge da også, og 20 andre land.
1: Akkurat.
0: Så det stor variasjon da, i spennet på geografisk i alle fall.
1: Det må jo bli en del sånn kjappe reiser da, når du så produktiv og reiser så langt på en måte, eller?
0: Ja, nei, så når jeg skal researche bøker, så det viktig å komme i kontakt med folk og bli kjent med plassene jeg skriver om, så jeg prøver å være så lenge som mulig, og det blir gjerne noen veker eller en måned eller halvannen på hver sted.
1: Ja.
0: Så jo da, det blir jo mye tid vekk fra Bislett i Oslo. Der jeg nå bor.
1: Akkurat. Og til høsten så kommer det jo en ny reisebok.
0: Ja, neste høst kommer hun.
1: Neste høst blir det.
0: Men den skal da handle om Svalbard og Falklandsøyene. Så da ser jeg på verdens nordligaste og verdens sørligaste øysamfunn, der det bor en viss mengde folk. Da. Du har noen sånn pittesmå samfunn ellers, men det de 2 store.
1: Mm. Men du, ettersom vi nå vet, Gunnar Garfors, at det er allerede, altså i mai er det hetebølge i Europa, og det var du som sa det til meg nå nettopp, 34 grader i London, eller i dag?
0: Ja, det var det i går i alle fall. Så det var vel ny rekord, eller det varmeste på over 80 år. Så både i London og under tennisturneringen, den vel i Frankrike, så holdt jo folk på å krepere. Så, og det i mai, så da kan man bare tenke seg hvor ille det blir i juni, juli, august, kanskje september.
1: Ja, jeg så bilder av han, vår egen tennisstjerne Casper Ruud, han så mer død enn levende ut, synes jeg, etter det der Roland Garros utenfor Paris, ja. Men vi skal jo reise i Norge i dag, og det det som så fint, og da kan vi ikke like godt dra til Svalbard, først som sist. For det det ikke 34 grader.
0: Det det absolutt ikke. Så, og det ser vi, det en ny trend de siste årene, som man kaller det coolcation, altså kjølig ferie, skal vi oversette det sånn.
1: Ja, ja.
0: Altså da reiser folk, eller rømme, kanskje et bedre uttrykk, det rømme fra ekstremvarme, da i Storbritannia, i Frankrike, i Spania, i Hellas og andre steder, fra smeltende asfalt og vassfontene som blir sett opp i byer for å kjøle ned folk, og så vil de da til kjøligere plasser, og da er Norge ligger bra til. Vi har et rykte for å være et kaldt land, folk tror det går isbjørner i gatene. Det er det jo da på Svalbard, men ikke ellers.
1: Nei.
0: Og da gjør det seg til at folk kommer hit. I tillegg har vi den utrolige naturen vår. Det blir stadig flere flinke kokker rundt omkring, fancy overnattingsstader, så vi skiller oss ut på mange måter, men det ser ut som det den her Caucasian-trenden som da bidrar mest da, til å gjøre at vi får stadig flere turister til landet vårt.
1: Nettopp. Caucasian, det jo et ganske kult navn nå, synes jeg.
0: Ja.
1: og nå det jo våre lyttere du skal foreslå reisemål til, og hvorfor bør de dra til Svalbard? Bortsett ifra at det ikke så varmt da.
0: Ja, nei, altså, det kan jo være at mange av oss som er vant med kjøligere dager, holdt på seg, synes at Svalbard, det blir for kaldt på sommeren, men Svalbard, altså, det er en helt unik destinasjon, et helt unikt samfunn, og det bor ja, opp under 3000 mennesker der. Du har et ganske flott og fint samhold mennesker imellom. Her blir det også russere, ukrainere, i Barentsburg og Pyramiden.
1: Og det er de kanskje venner og russerne og ukrainerne.
0: Ja, det er de, skjønner du. Og det må de være på Svalbard, så skjer det noe på Svalbard, og det gjør det ofte. Det kan være isbjørn, det kan være snøras, det kan være at de blir sittende fast med snøskuter, går tom for drivstoff, eller hva det måtte være, uvær. Mm. Og da hjelper de hverandre selvfølgelig, uansett hva eller nasjonaliteten kommer fra. Og jeg synes det er veldig, veldig flott, altså, det her samholdet. Det er på en måte et mini-FN da, som ligger så langt nord det bor folk i verden.
1: Ja, det er interessant sagt. Et mini-FN har vi på Svalbard. Men hva kan vi oppleve der da?
0: Ja, nei, veldig mye, og det har da gått fra å være et gruvesamfunn med få fasiliteter for ganske mange år siden, til å bli mer et turistsamfunn. Altså selvsagt bor det folk der, og de driver både skoler og butikker og restauranter og hva det måtte være, men i stadig større grad så driver en da turistinfrastruktur, og det masse bra hotell her, veldig mange gode restauranter, og siden de da ikke betaler avgifter på, holdt det på å si, på alkohol og slikt, så de som da ville ha et vin til maten i disse restaurantene her, slipper jo da unna med å betale langt mindre enn på fastlandet, som de da kaller resten av Norge.
1: Akkurat.
0: Og så har en da flere muligheter, altså jeg nevnte Barentsburg og Pyramiden, er jo da kontrollert av Russland. En har Isfjord Radio, som er veldig fascinerende. Altså det er en gammel stasjon som de brukt til å kommunisere da med SAS-fly, som da fløg over Nordpolen til Amerika. Mm-hmm. Og den har nå da blitt gjort om til et utrolig flott hotell. Det ligger da cirka en og en halv time med hurtigbåt fra Longyearbyen.
1: Ja, for du kan ta hurtigbåt, du må ikke ta snøskuter.
0: Nei, og nå er det ikke snø nok til å kjøre snøskuter, så nå er det avhengig av båt. Ja. Eller så kan den selvfølgelig gå, og da må man naturlig nok ha med gevær, det må man på snøskuter også. Mm-hmm. Men det er en ganske lang tur da. Ja. Så da har det en egen sånn hurtigbåt som tar med gjest til Isfjord Radio. Og der har de virkelig pusset opp flott. De har gjort den gamle radiostasjonen om til et utrolig veldesignet hotell med kjempegod mat og et helt unikt tilbud da, for de som kommer på besøk. Så her kan en gå tura, det er fiskevatten, en ser sel, kvalross, reinsdyr går rett rundt hotellet. Og så har en en bastu som ligger rett ned med stranda. Mm-hmm. Og det er vel antageligvis den bastua med det kaldeste vattnet i hele Norge. Jeg har badet der i halv grad.
1: En halv grad?
0: Ja, halv grad. Ja. Da holdt jeg på å besvime, altså. Jeg måtte virkelig ta meg sammen for ikke bare dette om i vattnet.
1: Oi, oi, oi.
0: Men så lenge bastua er rett på stranda, så er det jo egentlig greit. For da, ikke sant, først blir du så varm at du har lyst å bli kald, så du hopper uti, og så er det bare skynd til seg opp igjen i bastua og bli varm igjen.
1: Ja.
0: men du får ikke lov å reise til bastua uten isbjørnvakt, så du må ha med en bevepnet person som da står utenpå og passer på at ikke det kommer isbjørn.
1: Ja. Jeg har sett isbjørn på Svalbard.
0: Ja, jeg går.
1: Men det var ikke der da. Det var ikke i tett på bygdstrøk, det var i Billefjorden.
0: Ja.
1: Ja. Så, men det var eksotisk, veldig eksotisk å oppleve det faktisk. Men så kan en jo, for den som er interessert i litt sånn gruvehistorie, det er jo nedlagte gruver der, og det blir gruve 3, det var sånn omvisning. Det var veldig interessant, synes jeg.
0: Ja, kjempeinteressant. Og da kommer du langt inn i gruva, du får utdelt beskyttelsesutstyr og hjelm og så videre, du får en sikkerhetsgjennomgang før du da blir tatt inn. Og du kan tenke deg disse gruvarbeiderne, og guidene der er gamle gruvarbeidere, så de kan alle historiene. Så bare tenk deg alt de har opplevd, da, både gjennom jobb, gjennom harde vintre, isbjørnbesøk, sikkert slåss, kamper, fester og mye forskjellig, altså.
1: Ja.
0: Så jeg har hørt på flere gruvarbeidere fortelle, og det må jeg bare si, jeg tror jeg velger ut de beste historiefortellerne til å være guide i disse gruveomvisningene.
1: Altså. Ja, nettopp. Det var kjempeartig å høre, for faktisk å være med og gå rundt der i gruvegangene og litt forskjellig. Og så er det jo selvfølgelig, og det, vi kan ikke komme inn på det her, men det er jo så mye man kan oppleve. Hvis man har fysisk mulighet til det, har jo litt med en sånn form å gjøre, men sånn hund kjøring og snøskuterkjøring, men ikke på sommeren da, som du sier. Så det er jo kanskje begrenset til andre deler av året.
0: Du har vel muligheten til å bli med på hundekjøring, men da setter jeg hjul på sledene.
1: Ja, akkurat.
0: så det blir kanskje ikke helt det samme, Nei. Men du har mulighet til å fiske i fjorden, og det er alle restauranter og hotellet er åpne, og du har selvfølgelig midnattssol hele sommeren, så det er flott å være i Longyearbyen eller på Svalbard, ja. Og sommerstid, selv om de typiske vinteraktivitetene da ikke er tilgjengelige.
1: Bli med oss videre, Gunnar Garfors. Vi skal lenger sør i Norge etter ABBA.

0: Abba, Abba, Abba, Abba, vet du, en vannmelodi i Grand Prix, det er herrens år 1974, med Waterloo. Og det er jo, som det heter på engelsk da, men det er jo i Belgia, det her Waterloo. Og det er, hva skal jeg si, jeg har ikke vært der, men det ser ikke så veldig spennende ut akkurat der, synes du det, Gunnar Garfors?
1: Nei, det var nok mye mer spennende under slaget der for mange, mange år siden.
0: Rundt regnet 200 år siden, ja.
1: Ja, men det høres jo veldig spennende ut i Abba sin sang, og veldig livlig.
0: Ja da, det sant det. Men du kan gå opp et trapp til å slette det slaget sto, blodig slag, Napoleon did surrender. Du kan gå opp i trapp til å bygge opp et slags monument da, med en løve på toppen og en sånn gress, kanskje veldig landskapsmonument med en sånn trapp på. Fint i skomringstimen. Har jeg lest meg til.
1: Ja, nei, absolutt, det en flott plass. Ja. Men kanskje litt mindre spennende enn det høres ut som.
0: Ja, og mindre spennende egentlig enn for eksempel Femunden i innlandet, Gunnar Garfors.
1: Ja, Femunden, undervurdert, synes jeg. Og det er jo litt tøft, for den ligger ikke bare i innlandet. Altså, det er litt grann som også ligger i Røros i Trøndelag. Så den ligger da i to fylker. Det er vel den største innsjøen i Skandinavia, som ligger over 600 meter i høgde. Mm-hmm. Og her er et ufattelig flott turterreng som ligger rundt. Og her er store muligheter for å fiske. Her henter den også ut rogn fra fisken her. Mm-hmm. Og på et hotell da, som heter Femund Nasjonalparkhotell, så har han vel det som er Norges eneste hotell og fiskemottak. Og det er ganske tøft, for her tar han da imot fisken som de bearbeider, og så tar han ut rogna som er ganske eksklusiv, og som han da får solgt til sånne superfancy restauranter landet rundt. Så her kan en by bli med på fisketur eller nyte maten. Det her er da i Elgå, som ligger på østsiden av Femunden. Mm-hmm. Og turterrenget er helt ypperlig altså, rundt denne flotte innsjøen her. Altså.
0: Og her er litt sånn lett tilgjengelig for også folk som ikke er sånn glade vandrere som går på milevis, liksom.
1: Ja, her kan en gå korte eller lange ture, og det er jo ikke sånn, på Vestland at fjellene er stupbratte eller er veldig høye. Eller du kan si det er høye, men du begynner jo på over 600 meter, så da blir det straks litt lågere. Mm. Og så er det også mulighet for kano, paddling og overnatting i telt eller lavvo, eller hva det måtte være. Så dette er et ganske urørt paradis som ikke så mange besøker, men det burde flere absolutt gjøre altså.
0: Ja, men da kan den jo få en litt sånn rolig atmosfære rundt for eksempel fisketuren da, hvis det ikke er så forferdelig med folk der.
1: Ja, i aller høyeste grad. Ja. Så her gjelder det egentlig bare om en liker da kano best, eller heller en robot eller en båt med poengsmotor, så kan den avpasse aktivitetsnivået sånn som den ønsker.
0: Ja. Er det noen annen plass sør i Norge som du vil anbefale folk å reise til?
1: Ja, men det er så
0: ufattelig. Det er jo så mye, da.
1: Ja, det er veldig, veldig masse plasser. Så vi kan reise, skal vi reise litt sørover da, kanskje. Mm-hmm. Og da kan vi ned til øya som heter Hidra. Og ikke Hitra, som heter den lag, men Hidra med det. Ja. Og der har du en liten ferge som tøffer av her. Det så du kan ta med bil. Eller,
0: ja, for Hidra, det er du utenfor Stavanger, eller hvor er det?
1: Ja, altså, nei, rett sør for Flekkefjord,
0: ja,
1: faktisk.
0: Flekkefjord, ja, vi er på, ja.
1: Så her, og det er jo litt spesielt for Flekkefjord, er den byen eller plassen i Norge, der du har minst forskjell mellom flo og fjære. Det er vel snakk om noen få centimeter, hvis det i hele tatt er forskjell. Hvis det er forskjell til Nord-Norge, der du gjerne har halvannet to eller tre meter, så er det helt annerledes. Ja. Men sør for Flekkefjord, så kan du ta denne fergen, og tilsynelatende er hun gratis, for du betaler ikke på vegen ut, men du betaler for begge veger når du skal hjem igjen.
0: Åja, så helt gratis blir det ikke.
1: Det blir ikke helt gratis, altså. Men her har du Rasvåg, som er en liten tettstad, med lang maritim historie. Flere skipsforlis har vært utenfor her. Du har et flott utsiktspunkt som du kan gå på. Det blir asfaltert veg opp til i alle fall lågere delen av utsiktspunktet, og så kan de som er som liker å springe og hoppe litt. De kan gå litt høyere. Mm-hmm. Men du får en vanvittig flott utsikt med, og det jo nesten bare hvite trebygg som her i Rasvåg. Ja. Du har også Kirkehavn, som en annen tettstad, som ligger litt lenger vestover. Mm-hmm. Men det å kjøre på vegene rundt her, eller til og med sykle eller gå, det er ikke veldig store øyer her, altså. Men det er, altså, for en stemning, her har du virkelig sørlandstemning i store bokstaver, altså.
0: Akkurat. Hidra?
1: Hidra er undervurdert, og det kan jo lett kombineres. Da. Så du nevner Stavanger, det er jo stykket fra Stavanger, men hvis en da tar ruta da, fra Kristiansand via Flekkefjord og Hidra, Egersund, og så opp til ja, Sandnes og Stavanger, så får en jo hele strekket her med seg.
0: Ja, du vet du hva jeg tenkte på når jeg sa Stavanger, var selvfølgelig ikke Hidra, men det noe som kalles Flor og Fjære, vet du.
1: Ja, det er en flott plass, altså. Så ja. Her er det da en familie som da har gjort om ei øy til en botanisk hage med hundrevis av ulike blomstre og planter og hva det måtte være, og det er så fargerikt. Ja. Og grunnen til at det er gjort akkurat her er det spesielle klima. Altså det er et klima som er som skapt for å dyrke så mange ulike typer planter. Mm. Og her midt i alt det her, altså hvis du går rundt, du bruker fort et par timer, kanskje enda mer, litt avhengig av hvor interessert du er å lese om de ulike plantene, eller studere dem, lukte på dem. Og midt i det her så har en kjempebra restaurant, der en da har mulighet til å ete, og mye av det er da veldig kortreist. Altså det er vokst, eller dyrket i hagen her. Og så er det da en hurtigbåt som går fra og til Stavanger. Så du kommer deg ut der uten å måtte ordne med egen båt, eller kan måtte være. Men det er en vanvittig fin plass, altså.
0: Ja. Vi skal få noen ferietips fra Øystein Sunde her også.

ser ut som Stovner, bare litt lenge søren når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel, og når datteren din vil kjøpe bokser, fordi Paul Simon sang den sangen

0: Ja, det var altså Øystein Sunde, og hans ferietips da, Valdres. Og det ikke noe gærlig med Valdres heller, Gunnar Garfors.
1: Nei, på ingen selv måte altså. Så vi kunne godt ha stukket til Valdres også. Rakfiskfestivalen der er jo velkjent.
0: Ja, tenk
1: for det. For deg som liker det da. Det er sånn å si.
0: Ja, ja, akkurat. Det jo noen som gjør det. Rakfiskfestival i Valdres, vet du. Men, nå skal vi til Nordland.
1: Ja, jeg skal ikke være det. Altså for et flott fylke. Ja. Kanskje jeg litt innabil. Pappa kommer fra Nordland. Han er født i Narvik kommune.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte vi skulle kanskje begynne litt lenger sør hvis vi skal ta turen til Steigen.
0: Mm-hmm.
1: Og det ligger, hvis du kjører E6, og det er jo mange av oss som gjør, nord-sør eller motsatt, så kjører de fleste av oss bare forbi Steigen.
0: Ja.
1: Men det er jo ingen grunn til, eller det er veldig mange gode grunner til å ta en avstikker til Steigen. Masse små, flotte bygder. Altså du har Leines og Nordskott, for eksempel, kan jeg nevne. Og så er det et utrolig vakkert og fantastisk øyrike utenfor her. Det er ikke så voldsomt mange som bor her, men altså naturen kompenserer i alle begge kanter for akkurat det.
0: Ja, så du trenger ikke egentlig å oppleve noe annet enn å se.
1: Ja, nei, altså,
0: på landskapet i Steigen.
1: Ja, nei, ja, altså du kommer veldig langt med å se på landskapet. Det er ekstremt flotte strender her for deg som liker der. Du har muligheter for snorkling og dykking selvsagt for deg som virkelig spreker. Men så har du også en god del, men i alle fall flere gode restauranter som har blitt etablert her. Så her er det noe både for gane og for auge.
0: Ja, Steigen, og det er merkelig dere der, altså, jeg har jo vært i Nordland noen ganger, har til og med bodd i Nordland, men Steigen, det er en sånn plass som en bare for forbi. Ingen grunn til det, sier du.
1: Nei, absolutt ikke. Det er snarere tvert imot, altså. Og så har du, jeg vet ikke om du kjenner kanskje Randi Skaug, eventyreren, og vært på fjellet, det høyeste fjellet på alle de 7 verdensdelene.
0: Ja, Randi Skaug, ja. Jo, hun har et sted.
1: Ja, altså, og det heter Naustholmen. Og det er en liten holme som er koblet ihop med Grøtøya. Og på begge plassene her er det både overnattingsstadet og restauranter. Så her er jo mulighet for å komme og bli virkelig oppvartet. Mm-hmm. Samtidig så har en spiss bratte fjell og massevis av øyer i umiddelbar nærhet. Og der arrangerer både deg og andre selvsagt. Der arrangerer både fisketurer og sightseeingturer med båt. De arrangerer fjellklatring for deg som liker den slags. Mm-hmm. Men altså, jeg synes det aller beste her er også den ville naturen, og nesten total mangel på folk. Og hvis en kommer ut i havgapet, så ser en over til Lofoten, som da er mye mer turistifisert enn det Steigen er.
0: Ja, nettopp. Mange gode grunner til å oppsøke Steigen, da. og den stedet til Randiskaug, det er jo da i Steigen.
1: Ja.
0: Det. Ja. Du, skal vi dra enda litt lenger nord til øyene utenfor Tromsø?
1: Ja, det synes jeg vi skal altså. Og ja. Tromsø har blitt litt skjelt ut nå i det siste, sånn rent turistmessig, for det er så mange, altså Tromsø har blitt så kjent gjennom da sosiale medier, såkalte påvirkere, og folk som legger ut bilder og videoer fra Tromsø. Det har da gjort at det er mange nye flyselskap som flyger direkte til Tromsø fra ulike land. Mm-hmm. Noe som igjen har ført til masse turister, som igjen har ført at priserne på hotell har tatt helt av. Og det, folk, mange synes det nesten har blitt for folksomt i Tromsø, i alle fall på deler av året.
0: Ja.
1: Og den diskusjonen skal ikke jeg gå inn i, men jeg er uansett ikke så kjempeglad i veldig folksomme plasser, så jeg vil da heller tatt enten bussen, eller en leigebil, eller sykkel, og reist ut til øyene, altså det er mange små øyer, små og store øyer, rundt Tromsø.
0: Som en lett kjem seg til.
1: Ja, altså det går båter, så her må man sjekke de rutetidene på de lokale båtene. Mm-hmm. Men for eksempel til Sandøya, det er lite øy, som ligger rett vest for Rebbenesøya, som ganske mye større, og så har han jo da mye mer kjente Ringvassøya. Så det jo bare tre av veldig mange ulike øya, som, mm-hmm. som det ekstremt mye å se på. Mm-hmm. Og for noen fine turmuligheter her, altså Sandøya så lite at her kan han gå nesten rundt hele. Det relativt bratt da, rett nok, men han kan i hvert fall gå småturer langs eller rundt brygge holdt det på å si bryggeopplegget skal vi kalle det.
0: Vi kan gjerne kalle det.
1: Ja. Inni Mjølvik. Så her kan du avpasse hvor mye en da har lyst til å gå. Mm. Og selv om en da ikke har lyst til å gå i land, eller så vidt har lyst til å gå i land, så kan du ta en rundtur med båten og komme innom flere andre øyer på samme tur.
0: Kan du ikke gjenta navnet på de øyene, for de var ukjent for meg?
1: Ja, altså det var Sandøya som den vestlige, ja. Og her har han i alle fall en overnattingsstad, som nedlagt fiskebruk, som han gjort om til et ganske flott hotell. Det rett nok stort sett ubetent, så her man organiserer på førhånd. Så har han da Rebbenesøya, som ligger rett østafor, ja. Som en del større, og så har vi Ringvassøya, som ja. Er blant Norges største. Så det, og her har en har alt. Som sagt, en har strender, en har skråninger, en har ikke så mye skog, rett nok, i hvert fall ikke så tett skog, og ganske høye, flotte fjell.
0: Og jeg som bare har hørt om sommerøya.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: God grunn til det. Hun ligger også i området her.
0: Ja, ok. Du skal få komme en gang til Gunnar Garfors etter at vi har hørt på Thomas Ledin.

0: Thomas Ledin, sommeren kort, og det er jo sant. Men heldigvis har det ikke begynt enda sommeren sånn på ordentlig, da. Men det gjelder å bruke den til noe som gir oss litt glede, og for eksempel til å ta seg en tur ut på et annet sted enn der den bor, i våres vakre fedreland, og Gunnar Garfors, du jo til hjelp der da. Nå skal vi på en måte helt til slutt da, i denne omgang i hvert fall, til to plasser som står der nært, sånn rent faktisk. Vi kan jo begynne i Florø, kanskje?
1: Ja, altså jeg kommer fra Naustdal, som ligger ja, 5 mil fra Florø. Florø er Norges vestligaste by. Det er en utrolig fin og flott og billedskjønn by, med masse smågater. Det er ikke så mange smågater, men det er noen smågater.
0: Jeg trenger ikke så mange.
1: Nei, jeg trenger ikke det, altså, men det er et flott kafé der, og restauranter, og masse ulike kajer som det er flott å gå tur på. Mm. Men kanskje det aller beste med Florø er øyene rundt byen, som er veldig godt servert, kan vi si, med rutebåter, som går rundt til deg flere ganger om dagen, og som koster nesten ingenting. Så du har da for en Stavøy, for eksempel, som ligger rett sør-øst for Florø. En har Kinn, som kanskje mange har hørt fra Kinna-spelet. Det er utendørs-spelet, som blir vist fram hver sommer. Mm-hmm. Da er det masse folk der, men ellers er det nesten ingen. En har Skorpa, som ligger da rett vest for Florø. Kinn ligger pittelitt sør-vest for Skorpa igjen. Aha. En har Hovden, en har Askerova, som er velkjent for sine litt sånn sære fjell. Det er for så vidt Kinn også, som har Kinna Klova, som ser ut som et fjell som delt i to. Etter sagnet så er det vel et troll som da skal ha gjort det ved å kaste noen steiner, så vet jeg også.
0: Ja, og klei ut fjellet i to.
1: Ja, men altså her kan du altså da ta disse lokalbåtene, eller reise med egen båt, og besøke de øyene jeg nevnte, eller mange andre. Og det er så flott der ute, og det er relativt få som er på de båtene her. Så her er det bare å nyte og senke pulsen og dra inn flotte utsikter overalt.
0: Det høres noe veldig fint ut. Og så gjør vi et langt sprang, for du har også et bankete hjerte for Finnmark, og det er jo ikke så rart, du er født i Hammerfest.
1: Nei, jeg er det altså. Så jeg, da jeg var liten, så snakket jeg finnmarking. Det forsvant ned i Naustdal.
0: Det hører vi.
1: Det er sann jakte. Men så da bodde vi i Havøysund, som ligger da nordøst for Hammerfest. Mm-hmm. Men jeg ble født på sykehuset i byen. Ja. Så da tenkte jeg, vi kan selvfølgelig reiser rundt i Havøysund, det er en utrolig flott øy, Havøy heter det.
0: Ja.
1: Men det er ikke så veldig masse sånn turistfasiliteter i Havøysund. Nå håper jeg ikke noen blir sinte på meg. Det er mulighet til å overnatte, det er restauranter og sånt også, så for all del. Mm-hmm. Men jeg tenkte kanskje vi skulle da reise til Varangerhalvøya.
0: Ja.
1: Som ikke er så alt for langt unna, i hvert fall ikke i Finnmark målestokk. Her er det langt alle steder. Men der har du en pitteliten by som heter Kongsfjord, og der bor det vel en, ja, hva er det da, 40 mennesker.
0: Ja, det har en liten, vi snakker landsby da.
1: Ja, du gjør det. Men den ligger ufattelig fint til, og husa er malet i sterke, flotte farger, som blender, eller blender jo ikke inn, men de stikker vel heller ut i forhold til landskapet rundt. Mm-hmm. Og det er billedskjønt, så det heller altså.
0: Kongsfjord.
1: Ja. Og på andre siden med Varangerhalvøya er svær altså, og på midten her ligger det en nasjonalpark, her er det mye reinsdyr. Så hvis en reiser på vinteren, så kan en da komme over sånn reinsdyrstelling, og der du da tar ut litt reinsdyr til slakt, det er også et veldig, veldig tøft skue.
0: Ja.
1: Men på hisida da, så mot, skal vi si, mot Kirkenes, så har du en lang veg som da starter ja, med Tana, og så går den til Nesseby, og da til Vadsø og Vardø, og så stopper den opp i Hamningberg, som er da en forlatt liten landsby helt ytterst.
0: Ja, for det var jo et fiskevær før i tida.
1: I gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig, veldig flott, selv om det er forlatt, og der er vel noen som har feriehus om sommeren, men hele stripa her utover, är vanvittigt flott alltså. I Vardø du har Heksemuseet där som berättar väldigt starka historier för vad som skedde med allt för många kvinnor för lång tid sedan. Och det här är verkligen levande fiskevær kan vi kalla det. Och som är fascinerande och då uppleva. Jag menar det är allt för få av oss som då reser runt i Finnmark under halvparten av oss som är norska har då vore i Nord-Norge i hele tatt. Og enda færre har vært i Finnmark. Det en skandal.
0: Det kan du si, men det kanskje året for å gjøre noe med det da, kjære lytter. Finnmark, et uoppdaget område for veldig, veldig mange, alt for mange av oss. Tusen takk skal du ha, Gunnar Garfors, for spennende reisetips. Og så kan du jo kanskje komme tilbake en gang eller to før vi tar sommerpause I godt selskap. Hvem vet?
1: Hvem vet? Jeg lett reist.
0: Du lett reist, og det veldig bra. The Shadows skal vi høre på nå, fram mot siste nytt. Apache.

0: NRK Nyheter klokka 11. I Belgia har flere personer omkommet i en ulykke mellom et tog og en skolebuss, det melder belgiske medier. Både kringkasteren VRT og flere aviser skriver at de har snakket med en ikke navngitt kilde som forteller om omkomne. Ulykken skjedde i morges da minibussen som fungerte som skolebuss ble truffet av et tog på en planovergang. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord i bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd, men all togtrafikk er stanset i området som følge av ulykken. Politiet her hjemme har avfyrt varselskudd i forbindelse med en pågripelse i Øygarden i Vestland. Ifølge politiet oppstod en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det ble ingen personer skadd under pågripelsen. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varnke mener det er viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, da jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over 10 år. Inneværende sesong kan bli hennes beste, det sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
2: Hun har nå løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. I tillegg så er det to stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har to kvinner og to menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg for.
0: Ja, det sa NRKs friidrettskommentator Jan Post. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

det var selvfølgelig Tor Endresen med Café Løsving. Vi for opptatt av helsa våres? Og har jakta på evig ungdom gått litt til hodet på oss? Vi peppres jo med tips om hvordan vi skal utsette alderdommen, fjerne rynka og appelsinhud og... Men kan vi ikke heller være litt stolt av det her aldersmerkene våre som forteller om erfaringer fra et levd liv? Tirsdagstrion tar saken.

0: nettopp det vi gjør. Vi lever her og nå. Arya sayonara, comparsita. Og da er vi nesten midt inn i dagens tema for tirsdags trion på sett og vis. Da. Vi kan jo velge å se det sånn. Jan Per Styve, velkommen.
1: Takk, takk.
0: Ja, tidligere offentlig forvalter, leder for Vestlandsforsking blant annet. Og i dag er det kanskje et poeng å nevne alder, da, 76 år. Da er jeg ikke helt på vidvanke.
1: Da har du truffet veldig godt.
0: Ja, og så er du fra Vaksdal.
1: Fra Dale.
0: Ja, Dale, ja.
1: Der jo, men kongen skal på besøk på torsdag.
0: Ikke sant, nå, for det er en av de kommunene som ikke har fått kongebesøk, men nå kommer han.
1: Det stemmer, men så kommer han alene.
0: Han gjør det.
1: Det er to små barn som er blitt trent opp til å dele ut blomster til kongeparet, og nå er vel problemet hvem av dem må gi tapt når ikke dronninga kommer.
0: Åh, men kan han ikke få

0: to blomsterbuketter
1: jo,
0: da.
1: Jo, sant, kan ikke kongen få to blomsterbuketter?
0: Ja, han fortjener jo det.
1: Jo,
0: det. Det synes jeg, han står på den mannen altså, for lange tid.
1: Absolutt, ja da.
0: Ja, Anne-Marit Hjelme, hei til deg også.
2: Hei.
0: Redaktør i Vi over 60. Og nå har jo du, nå blir du snart omsider, jeg også over 60.
2: Ja.
0: For til nå har du jo vært hun under 60.
2: Ja.
0: I ditt eget blad.
2: Det har vært i mange år. Jeg begynte jo når jeg var 43, så det var en del som hang seg opp i det. Så nå går jeg over den magiske grensen.
0: Ja, vi skal snakke litt om hvordan det føles til hvert da. Morten Lorentzen er satiriker, tekstforfatter hei, hei. Og så videre. Hei, Morten.
3: Hei, hei.
0: 72 år.
3: Ja, men med effektiv arbeidstid, så ikke en dag over 60.
0: Nei, nei. Og så er det noe som heter biologisk alder, og du er jo på jobb to ganger i dag, Mare, og svært dårlig betalt i begge tilfeller, men vi hørte deg sist som kåsør i frokostradioen i morges.
3: Ja, så kan det gå.
0: Ja, et økologisk kåseri. Ja. Vi skal snakke om det, dere. Med alderdom, ungdom, hvor opptatt vi av det? Kanskje litt for mye? Jeg vet ikke. Hvor opptatt du av helsa di, Jan Per?
1: Det vil da være litt feil å si at jeg ikke opptatt av den, fordi at det da helsa som med å definere hva for et liv en kan leve.
0: Ja.
1: Så det nok, men jeg tror nok at jeg flyter på veldig gode gene. Så jeg lener meg først og fremst til genene mine, tror jeg.
0: Ja.
1: Men selvsagt så er jeg opptatt av å prøve å leve fornuftig og sunt og sånt, men ikke noe overdrevet. Jeg er også veldig opptatt av å leve et godt liv.
0: Ja, men trenger det å være en motsetning? Et godt liv og et sunt og sprekt liv?
1: Ja, det kan være litt. Altså, tenk på dette med mat, for eksempel, så skulle en bli helt asketisk for å leve lenge og leve veldig, veldig sunt, så kunne det bli litt kjedelige hverdager.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg er ikke sikker på om jeg har lyst til å gi opp et glass vin for å kunne leve en vek eller to lenger, for eksempel.
0: Nei, det er det ikke verdt.
1: Nei, det er ikke det verdt. Det er ikke det verdt.
0: Nei. Du da, Anne-Marit, du har jo knapt tenkt på herre, enda har du det. Du
2: jo, som er så ung. Jo, ja. Det er veldig hyggelig å være i selskap der jeg omtaler så unge, for nå begynner jeg å føle at jeg drar på året da.
0: Ja.
2: Nei, det er klart vi har jo skrevet om dette i utrolig mange år, så, og jeg holder jo foredrag om akkurat dette, at det store forskjell inn i alderdommen, det er jo å ha helse og ikke ha helse.
0: Men hva gjør du da for de helse? Liksom?
2: Nei, jeg prøver å leve litt sånn balansert da. Jeg er jo en livsnyter, men jeg har aldri røykt, og jeg drikker litt alkohol. Men jeg er veldig avhengig av andre ting, Pepsi Max blant annet, som alle forteller meg er veldig usunt, og som jeg ikke bør ta med meg inn i alderdommen. Men den vanen tror jeg at det kommer. Altså det er en av de tingene jeg virkelig litt sånn unna meg. Ellers så har jeg litt sånn fokus på dette med å jeg trener, eller gjør yoga jevnt og trutt, og mediterer en del, og så liker jeg å gå på tur og sånn, så men jeg er ikke noe sånn, jeg løper ikke maraton eller gjør den type ting, det har jeg liksom aldri gjort, men jeg litt opptatt av mental helse også oppi det hele, så ikke bare det fysiske.
0: Nei, men det er jo minst like viktig, kanskje viktigere enn mentale helsa da. Mm. Ikke hvordan har det, men hvordan tar det, og så videre. Men hva gjør meditasjon og yoga da? For
2: det. Det gir meg hvile, det gir meg indre ro, det gir meg refleksjon og ettertanke. Det er mye bedre for den fysiske kroppen enn mange tror. Yin-yoga, som er en sånn, du jobber med bindevev i kroppen. Vi anbefaler jo virkelig det til eldre, og jeg går jo inn i, man blir jo eldre og eldre. Så det der med å beholde balansen, det der med å være tøyelig og ikke falle. Så det å gjøre yoga og være myk i kroppen, det er en veldig god investering inn i alderdommen. Så det, og dette har jeg holdt på med i utrolig mange år, og anbefaler det virkelig til leserne mine, at alle som hører på.
0: Ja.
2: Det er en yogamatte, det er å sette seg på gulvet, det er å være lenge inne i gode, dype øvelser som gjør at du har mer fleksibilitet og bevegelighet, rett og slett. Fordi at dette med å falle, for eksempel, i alderdommen, det er den store greien. Altså, det er så mange som faller, og det er så mange som får uhelse på grunn av det.
0: Ja.
2: Brekker hoften, brekker lårhalsen. Så det er sånne ting som du skaper en større balanse, du klarer å holde balansen.

0: sto det blant annet en kjempetung elektronisk sånn rullestol som altså, virket mer avansert enn en semitrailer for meg. Og så en svær heisekran, sånn som vi hadde på kaien i gamle dager. Og så tenkte jeg, altså dette livet var blitt så komplisert for han, fordi at det er elektroniske ting som på mange måter skal kompensere for mangel på mennesker.
1: Ja.
0: Og det ga meg en sterk motivasjon for å fortsette å prøve å holde meg i noenlunde sprekk.
1: Ja, for det så ikke så fristende ut, synes du?
0: Nei, det var, jeg tenker på hvor mange mennesker som har det slik, og jeg tenker at det er faktisk om å gjøre å så man kan klare å holde seg, klare seg selv da.
1: Ja, og jeg ser for meg at det kan jo være mange av dere lyttere nå som har fysiske problemer på grunn av en eller annen diagnose, en sykdom, og det begrenser seg kanskje litt hva man da kan gjøre. Men er det noen av dere som har noe råd til, hvis man blir sittende da, sant? Fordi at det kan vi jo bli, alle sammen. Hva gjør vi da for å på en måte ta vare på kanskje først og fremst den psykiske helsa, vet ikke, mentale helsa?
2: Ja, altså jeg tenker jo bare sånn umiddelbart at det er viktig at man ikke på en måte sånn påfører skam og den type ting. Altså ting, dette med flaks og uflaks og alt dette. Altså man er veldig sånn tilhenger ut av at folk gjør det de kan. Fordi at man kan jo gjøre mye. Man kan sitte i en sofa og løfte på føtter og strekke på armer. Altså det kan være en veldig, veldig lav terskel for at du sørger for at blodomløpet og at muskler på en måte trenes litt og sånt. Altså men sykdom rammer jo. Man kan ha gjort liksom alt rett gjennom livet, og så rammes man av noe likevel, sånn som Jan Per snakket om gode gener. Det er jo ikke alle som er utstyrt med det. Men, så jeg tenker litt dette her også, at det å prøve å forebygge, det å gjøre det lille man kan i forkant, og hvis man rammes av noe, prøve likevel å gjøre noe med de begrensningene man har, er jo en god investering, men det betyr jo nødvendigvis ikke at ikke man rammes av noe, selv om man prøver å gjøre alt riktig, og det er litt sånn opptatt ut av, for det kan være mye skam rundt dette her, ja, men jeg gjorde jo liksom alt riktig, men likevel så sitter jeg her, eller jeg var bare uheldig og falt i den trappen, og den lårhalsen røk, eller jeg har sett så mange situasjoner der, det er bare fra det ene øyeblikket til det andre, liksom. Det gjør en forskjell. På
1: livet forandrer seg i løpet av brøkdelen av et sekund.
2: Ja, det gjør det.
1: Vi skal snakke litt mer om, eller vi skal snakke om jakta på evig ungdom. Fordi at den tror jeg vi merker litt rundt oss. I hvert fall i mediene. Vi blir jo peppret med forskjellige tips.

0: det var den så der. Nu var det slut. Hallo Mary Lou, ikke hello Mary Lou, det var den norske versjonen vi hørte her med Dag Spantell og Tori Engs orkester. Mens vi har besøk av tirsdagstrioen nu da. Tre bergensere, hvis vi skal se litt stort på det da, Jan Per Styve, Anne-Marit Hjelme og Morten Lorentzen, og vi snakker om helse. Altså opptatthet av helse. Det kan jo kanskje bli for mye, og da, den der jakta på evig ungdom, vi blir jo bombardert med tips I mediene. Det jo ikke en dag uten at vi ser I minst en par nettaviser hvordan vi kan fjerne rynka og dobbeltaka og bilringa og appelsinhud, og jeg vet ikke hva, altså. Det jeg som overdriver nå, eller det akkurat passe, kanskje, Morten?
1: Ja, altså, jeg har jo begynt å lure litt på, vi har et skjønhetsideal I vår del av verden, hvor vi på en måte elsker det ulevde, det rene ulevde ansiktet. Og det jo selvfølgelig fordi at kosmetikkindustrien skal selge alle kremene sine, men jeg synes jo at et ansikt fullt av forskjellige arr og minner om et levd liv også veldig vakkert. Jeg pleier av og til å si at hvis jeg hadde vært en kommode, så hadde det vært mye mer ettertraktet.
0: Nå jeg veldig treg trønder. Hva mener du med det?
1: Nei, jeg mener at antikviteter mer ettertraktet enn gamle mennesker.
0: Ja, gamle kommode. Oi, nei, her går det sent rundt I dag. Men ja, det var jo egentlig godt sagt. Antikviteter, det vil vi ha. Men gamle mennesker, nei takk, det litt sånn.
1: Jeg synes det underlig. Erfaringsbasert liv da, synes jeg har store verdier. Det nok ikke alle I min samtid enige I.
0: Nei, for det jo ikke bare I altså, tips til hvordan man skal unngå rynka og sånne ting, men det jo alle jo ut etter å nå ungdommen. Vi må, det ungdommen vi skal nå I enhver sammenheng, og vi skal ansette, og vi skal det ene og det andre. Men ja, hva synes du, Jan Per? Hva vi inn på nå?
2: Ja, vi vel det, men... Jeg tror det viktig å ta med seg at de fleste av oss som har kommet litt opp I året, vi føler oss ikke egentlig så veldig gamle. Slik at jeg tror nok ikke det nødvendigvis treffer alle dette med å trikse og mikse og gjøre et eller annet for å bli yngre eller se yngre ut. Mange av oss vel litt stolt over at vi har nådd den alderen, at vi fortsatt oppegående og har et hode som fungerer. Mm. Slik at jeg tror vi skal være litt skeptiske til denne påstanden om at vi alle opptatt av å se unge ut. For det noe med denne her patinaen, denne her kommoden som Morten snakker om, ja. Som vi skal være litt stolte av. Og så, det erger meg veldig dette begrepet eldrebølge som blir brukt så veldig ofte, fordi at det har en sånn negativt, destruktivt preg på seg.
0: Ja, en sånn bølgetsunami, liksom nesten I ulykke.
2: Ja, jeg synes heller vi kan tenke på som en sånn god, mild fønvind, eller en vakker solnedgang, eller et eller annet, som har noe å tilføre.
0: Ja.
2: Men det som opptar meg litt for tida, det vel også dette med at vi, som du inne på, Magnil, at det veldig fokus på ungdommen sine interessebehov, media skal innrette seg etter de unge leserne og kjøperne og så videre. Så på et vis så kan vi som litt opp I åra begynne å føle oss litt utenfor, som at vi på en måte lever I en verden litt for oss selv.
0: Ja, det noe med det.
2: Ja, og da kan det være fristende å på en måte ta det der litt for langt og lukke døra igjen og si at vi lever nå vårt liv og så får de andre holde på med sitt. Det tror jeg farlig. Jeg tror det veldig viktig at vi som litt modne, også engasjere oss i samfunn og liv ellers, og ikke bare lukke oss inn i den eldre bølga. Eller, nå brukte jeg det ordet selv.
0: Ja,
2: jeg skulle si eldre bobla, skulle jeg si. At ikke vi lager vår egen virkelighet, og ikke bryr oss med det som skjer utenfor, utenfor denne bobla. Det tror jeg farlig.
0: Det kan jo være litt skummelt, for da får vi et sånn segregert samfunn.
2: Det får vi, det får vi.
0: Ja. Anne-Marit?
3: Dette er jo jeg veldig opptatt ut av, akkurat det som Jan Per snakker om nå. Det er plass til alle, og de eldre i samfunnet. Nå i helgen så feiret vi min mor sin 80-årsdag, og det var tanter og onkler og forskjellige folk som jeg ser er blitt godt voksne med årene. Og det er veldig, veldig flott å se hva de har sammen, hva liv som har vært. De er jo livsvitner til hverandre. Det er veninner som, sant, min mor møtte en veninne når hun var 15 år, og hun kommer i 80-årsdagen. Så jeg synes det er rørende, det er flott. Og det er klart det er plass til. Altså, nå når jeg selv blir 60, så lot jo jeg meg intervju i vårt eget magasin, nettopp for på en måte embrace og omfavne det at, ja, du blir 60. Det er jo veldig mange som på en måte skal skjule alderen sin. Du skal ikke spørre en kvinne hvor gammel de er. Det er veldig mye sånne rare ting rundt alder, men det er noe med å omfavne der man er i livet. Så det blir mer rynker og mer skavanker, og for min del, og det blir jo bare mer ut av det med årene. Og jeg tilhører jo de som på en måte aksepterer at sånn er aldringen, som antagelig aldri kommer til å legge meg under noe kniv eller gjøre noe sånt. Jeg synes ikke det er løsningen på der. Og så ser jeg også en annen tendens i samfunnet nå, og det viser faktisk noen forskningsinfo som vi fikk hos oss i Viva 60, det er at det er større plass til eldre i samfunnet nå. Det er et endret, forsiktig et endret syn, fordi at vi trenger faktisk alle hendene. Altså man jobber lenger, men nå er aldersgrensen 72 år, det er, folk er yngre lengre, og dermed så blir de også mer anerkjent, altså der du tidligere på en måte ble skjøvet ut på sidelinjen ganske tidlig fra yrkeslivet, så er det en tendens til at de ber deg om å bli værende, fordi at du har en erfaring, det er mangel på arbeidskraft, det er, du har en kompetanse, masse forskning viser at du er i stand til å omstille deg, at du faktisk kan koble deg på den 2026-verdenen som er der.
4: Men det
3: så
4: det er masse positive ting. Ja, men det kan jo være litt forskjellige erfaringer med akkurat det der. Hva tenker du om det, Morten?
1: Altså, jeg mener jeg har lært at hvis du klarer å være i stand til å være nyttig for andre, så får du mindre tid på å tenke på hvor ille du har det selv. Slik at det er alltid smart. Ja. Og samtidig er jeg helt enig med dette med at eldre mennesker og erfaringsbasert kunnskap er det veldig behov for rundt omkring. Jeg kjenner jo veldig godt til læreryrket, for eksempel. Men det er jo helt håpløst. Da ber alle politikere, lærere, kan ikke dere stå litt lengre i jobb, dere som har holdt på med dette så lenge? Jo da, men da får de altså 120 kroner timen for det da. Og det er bare så latterlig hvis du egentlig mener at denne ressursen må brukes i samfunnet, rett og slett fordi det mangler faglig arbeidskraft. Da må du også legge forhold til rette, og det skjer ikke.
2: Men litt tilbake til utgangspunktet i dag, dette med å leve sunt og spise rett og så videre.
0: Ja.
2: Jeg tror kanskje for oss som er kommet litt opp i året, så er det kanskje enda viktigere at vi er opptatt av å være engasjert i det som skjer i samfunnet, følge med, engasjere oss, være opptatt av andre, ikke bare oss selv, henge med i den digitale utviklingen, ikke ramle av lasse.
4: For da blir vi mer interessant, kanskje også?
2: Det blir vi, og jeg formulerte en gang som motto for min pensjonisttilværelse, at jeg skulle gjøre det beste ut av det livet jeg har, og være til nytte og glede for andre.
0: Mm.
2: Og det er litt det samme det som Morten var litt inne på.
0: Ja.
2: Så det å definere, eller det å på en måte kjøre veldig hardt på at vi må spise sunt, og vi må drive med yoga, og vi må trene, og så videre, det er viktig nok. men det må ikke

0: bringe oss ut av samfunnet ved at fokuset flytter seg vekk ifra det som er viktig.
1: Helt enig. Ja. Og nå er du virkelig inne på det som også handler om mental og den psykiske biten også. For det at isolasjon og ensomhet og sånt, det bringer jo med seg også fysisk forfall og uhelse. Så det at man kobler seg på, den digitale biten, kjempeviktig. Heldigvis så viser jo det seg at veldig mange aldri gjør det, men det går et sånt skille opp i alder. De som på en måte ikke har hatt noe befatning med det, men det skillet blir mindre og mindre, så det er en mindre andel eldre som nå ikke definerer seg som digitale, og det er en veldig god utvikling. For det er jo så mye som skjer i den verden, sant? Så absolutt helt enig med deg der, og dette med den, ikke underkjenne betydningen ut av den. Det å på en måte ha verdighet, det å bli hørt og sett også når du er eldre, det å være synlig i debatter, bli anerkjent nærsagt for den person man er, selv om man er blitt eldre, ikke bare pensjonist, jeg er bare pensjonist. Det er liksom noe som jeg reagerer litt på, at mange som har pensjonert seg, de sier at jeg er bare pensjonist. Sant?
2: Altså, bare pensjonist?
1: Ja, man snakker ned seg selv i forhold til hva er det å bare være en pensjonist?
2: Ja, men kanskje
1: så det er å høyne sin egen status også, rett og slett.
2: Som pensjonist?
3: Ja. Det er nok mange som opplever et statusfall når de slutter et arbeid og skal begynne på et annet type liv. Men hvis vi kan samle det opp, så vil jeg heie på den som kan bringe mer trivsel inn i sitt liv. For det er trivsel vi trenger. Og hvis det inkluderer fete pølser på grillen, så gjør det det.
2: Ja, for eksempel.
1: Men ikke hver dag.
3: Ikke hver dag.
2: Eller for eksempel 2 more bottles of wine.
3: For eksempel.
2: Sammen med Emily Harris, da blir det bra.

0: Det er jo også et poeng. Du, Jan Per Styve, du har lagt merke til noen ting når du er ute og går på gata i Bergen for tida. Og hva er det?
1: Ja, og skal ikke overdrive dette, men det kan hende at jeg er veldig sånn på leiting eller på vakt etter dette fenomenet. Men vi snakker litt om dette med det sosiale når en begynner å bli eldre. Og jeg tror at det er en sånn grunnleggende forskjell på å være alene, en person, eller å være to. Og jeg tror kanskje det er ekstra ille for en del menn å bli alene i godt voksen alder.
2: Ja, for hva er det du har observert?
1: Ja, det som jeg synes av og til jeg ser en del eldre menn som jeg møter på gata, som går litt sånn lut, ser triste ut. Det virker som de ikke er interessert i å møte dagen, møte virkeligheten, går inn i seg selv. Ser ikke ut som de har det, som de har det godt i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og jeg tror at menn er mye mer utsatt for å gå seg inn i et hjørne alene enn en dame som blir alene. Fordi dette går på sosiale egenskaper egentlig, der veldig mange menn er noe mer handicappet i det i sosiale relasjoner enn det kvinner
0: er. Ja, og så er det, hvis han har mistet dama i sitt liv, så har han også mistet det sosiale nettverket, kanskje?
1: Ja, veldig ofte kan det være slik. Så jeg synes dette er trist å legge merke til.
0: Mm. Har du sett det samme, Anne-Marit?
3: Ja, jeg har det. Jeg er jo en sånn observatør, liker å sitte med ned på en benk på Torgallmenningen, og jeg har jo bodd i sentrum i veldig mange år. Så jeg har gjort meg den type tanker og refleksjoner, men jeg har jo også møtt det gjennom jobben i ulike sammenhenger. Vi hadde en sånn speed dating oppe på Vestlia, der vi gikk ut, og der vi tenkte at vi rett og slett skulle spleise single menn og kvinner da, over 60. Mm-hmm. Og det var jo bare kvinner som meldte seg på. Vi hadde over 100 påmeldte på 1, 2, 3. Også ingen menn. Og da brukte jeg en leder i bladet og sa det at nå må dere ta dere sammen. Hvis dere mener noe med å være ensom og vil ta kjærligheten på alvor, så må dere liksom komme ut. Ja. Og da klarte vi å sope sammen da, opp mot 50 stykker, for det måtte jo være 50 kvinner og 50 menn. Mm-hmm. Og dette ser jo vi.
0: Førte det til noe da?
3: Ja, det vi spleiset et par, og ja. Det var helt fantastisk. Jeg var konferensier der oppe og møtte jo alle disse, og det var helt fantastisk happening. Men det bekreftet veldig for oss noe vi har sett veldig lenge, at når vi går ut og inviterer til reiser rundt omkring, eller kurs, eller hva som helst, så er det de single kvinner som alle ser på.
0: Ja, de kvinner er mer aktive, rett og slett, ja, og litt mer frem på det. Men ja. Du er jo selv et eksempel på, jeg leste jo et portrettintervju med deg nå.
3: Ja, som ikke kom på trykk enda.
0: Nei, ok. Er det en liten spoiler alert?
3: Ja, det er en liten spoiler, men det går helt greit.
0: Jo, for du var jo selv litt frem på, med en annonse i Bergens Tidende. Jo, men da snakker vi om å ta livet på alvor og tenke at jeg vil i hvert fall legge liv til mine år. Du var jo ikke så gammel da.
3: Nei, jeg var i 40 år og hadde vært alene i ganske mange år. Barnet var flyttet ut og alt dette. Og så tenkte jeg, og jeg liksom vokste opp med, altså min far døde tidlig og sånn, så jeg har liksom ikke tatt for gitt at man nødvendigvis blir sånn høygammel. Det er litt flaks og uflaks og alt dette. Men dette med liv i årene og årene i liv og sånt, det var en sånn motto-greie hos oss. Og da rykket jeg inn en liten sånn, ikke under sånn kjærlighetsannonse egentlig, det var jo noen kunngjøringer, men det var spørsmålet, finnes det en mann i Bergen som kan tenke seg å ha har et ledig sykkelsete og kan tenke seg å hente en dame som kan sitte bakpå i et smø i Bergen? Og da fikk jeg faktisk en god del svar, åpnet konvoluttene med billettmerker og svarte en kar da, og vi har vært samboer og kjærester nå i 17-18 år, så det var full klar for.
0: Det var full klar for billettmerket vind i håret.
3: Ja, vind i håret. For det der tenkte jeg ikke så mye på at du sitter med en hjelm stort sett, men det er helt fantastisk, og det skjer på en måte når det skjer. Det er stor Harley Davidson, jeg vet
0: ikke. Ja, ja, ja. Nei da, men nå er jo du, Jan Per, du er jo lykkelig, nesten nyforelsket, i hvert fall forelsket. Og du, Morten, jeg vet ikke, men kunne du ha tenkt deg gjort noe sånt for å legge liv til dine år?
4: Nå driver jeg snart og forbereder gullbryllupet mitt, så jeg tror jeg skal konsentrere meg om det. Men
0: okay.
4: det jeg kan si, det er at menn De jeg kjenner, de er veldig knyttet til, tror jeg, aktivitetsfellesskap, at de pleier å gjøre noe sammen. Mm. Og det er på en måte kjennet til, mens kvinner er jo mye, mye flinkere til å holde sosiale kontakter i gang. Men det jeg ser rundt omkring, som jeg synes er litt positivt og glede, det er jo at for eksempel i alle disse fotballklubbene som jeg er innom av og til, der møtes da eldre menn, de spiller litt fotball, så spiser de lunsj, forteller gamle skrøner, eller de hører på et foredrag, det kommer noen holde foredrag, og så ser jeg at dette er en utvikling som skjer over hele landet, og jeg har jo også lagt merke til at for eksempel i England, så ser man veldig mye på dette, altså en organisering av et sosialt møteplass rundt, for eksempel det å spille gåfotball, det ses på som forebyggende helsetiltak.
0: Ja.
4: Og jeg tror det er, vi kommer til å se mye, mye mer av sånt, fordi at når det virkelig kommer ganske mange gamle mennesker etter 32, så har ikke staten en sjanse. Og da må vi på en måte begynne å passe på hverandre.
0: Ja, vi må det. Gå fotball som du driver med, det er jo litt sånn, for meg høres det veldig sympatisk ut, for da kan du jo prate litt sammen nå da, på banen, ikke bare springe rundt som tullinga.
4: Kjefter og så, når jeg står en feilpassning, så kjefter jeg på en andre siden, men du står jo på feil plass.
0: Ja, det er jo mulig. Men du, Koles, Jan Per, Koles, vil du si at du legger liv til dine år. Hva gjør du?
1: Ja, hva gjør jeg? Jeg forsøker vel å holde meg fysisk aktiv. Jeg forsøker å ta vare på de sosiale relasjonene som jeg har. Prøver å følge med på det som skjer i samfunnet. Jeg er så heldig at jeg får lov å bruke pennen min til å skrive i være spaltist i to medier. Det gjør meg veldig godt. Jeg brukte å si en gang at det jeg savnet aller mest fra jobben min, det var talerstolen. Altså det å få å være med og uttrykke mening og være med og prege debatten.
0: Ja.
1: Så jeg tror nok det å være litt sånn intellektuelt aktiv er viktig for meg. Det hender når jeg leser aviser at jeg tenker at den artikkelen der, den har ikke noe betydning for meg. Og så tar jeg meg i nakken, og så leser den artikkelen likevel, fordi at det gjelder å henge med på det som skjer i samfunnet.
0: Ja.
1: Og så er det, altså dette med familie, det betyr jo mer og mer, desto eldre en blir.
0: Ja.
1: Det setter jeg veldig pris på, at jeg har en rimelig nærhet til mine egne barn og barnebarn, og kan holde god kontakt med deg. Jeg var i bursdag til et barnebarn som fylte 20 år forleden, og det er jo veldig fascinerende å kunne sitte der og fabulere på hva liv blir det hun skal inn i, hva kommer hun til å drive med, hvordan får hun det til. Det gir sånne gode følelser. Du har vært med og skapt noe på et vis, du har vært med og påvirke utviklingen. Det betyr noe for meg.
0: Ja, det skjønner jeg. Kan du kommunisere godt med, har de noen sånne gode samtaler, du og 20-åringen da, som der du kan gi råd, og hun får råd, kanskje til og med hun kan lære deg noen ting?
1: Ja, vi har faktisk hatt i flere år hatt veldig god kommunikasjon. Hun, inntil for et år siden, så var hun en slags hushjelp hos meg, en gang for veka.
0: Åja.
1: Det vil si, jeg kalte det egentlig for husmorskole, fordi at hun skulle også lære. Men det var en sånn gyllen fin anledning til å få gode samtaler, kunne få inntrykk av den verden hun lever i, og kunne gi noen gode råd av og til.
0: Mm-hmm. Så fint.
1: Ja, det satte jeg veldig pris på.
0: Ja. Men du da, Anne-Marit, du nærmer deg 60.
3: Mhm.
0: Hvordan blir det egentlig?
3: Å bli 60?
0: Ja.
3: Ja, det lurer jeg
0: meg veldig på. For du sier at du vil så gjerne omfavne din egen alder, men er det sånn, ja. Yes, jeg blir 60?
3: Nei. Ja. Vet du hva? Jeg har brukt litt sånn tid på å akseptere det, og det er derfor jeg er litt sånn tydelig på at jeg er kommet til det at, vet du hva, hvis noen skal liksom omfavne den alderen, så må det være meg. Jeg har vært 16 år som redaktør for et magasin som nettopp er for de over 60, og mange harselerer og practical joke og alt med dette her, sant? De kan få et tilbud om vi over 60 og kaste det rett i søppel. Boksen, eller de embracer det og sier det, wow, her er det noen som lager et magasin for meg. Så jeg har jo da valgt å si det, ok, jeg synes det var kulere å bli 50. Jeg kommer ikke til å ha en veldig stor markering når jeg er 60, men...
0: Og gjør du ikke?
3: Nei, det har jeg egentlig landet på, og jeg litt overrasket over at det så mange andre av mine, jeg har jo mange veninner og sånn som i det samme kulle, og vi... Det ingen som skal feire veldig mye.
0: Er det?
3: Men
0: det er jo en grunn til det da, Anne-Marie.
3: Ja, det er vel kanskje det, men jeg er i hvert fall ikke helt der at jeg gjør det, men jeg er litt spent på hva som kommer i årene. Det er et poeng å prøve å bevare helsen, det er et poeng å ha gode relasjoner. Jeg er opptatt ut av det at jeg har en liksom helt ny rolle som farmor og bestemor. Jeg har for så vidt vært bonusbestemor i veldig mange år, men det å gi det næring i tillegg til at jeg har lyst til å jobbe lenge og si ja til muligheter som kommer, da. Det er jo en måte å si ja til livet, og så skape noen muligheter også, for det er jo ikke alt som bare kommer og seiler på en fjøl. En må jo være litt aktiv i sitt eget liv, tenker
0: jeg. Ja, du må ta noen initiativer selv, ja, da, men det har du vist at du kan da.
3: Ja, det gjør jeg. Så det blir jo spennende. La oss snakke om 10 år, Magne, så får vi se hvordan 60-årene var.
0: Ble det de nye 40-årene?
3: Ja, ja, akkurat. Det er jo veldig spennende.
1: Du kan glede deg.
3: Jeg kan glede meg, ja.
1: Glede deg.
3: Det er mange som sier det.
0: Men du har jo to erfarne menn her.
3: Jeg har det.
0: Som er stinn av kompetanse på feltet. Jan, dere er 76, og du, Morten, er altså 72. Hva vil du si til Anne-Marit? Skal bare glede seg til 60-årene?
4: Altså, jeg tror det som kan være triks, det er nå når man har sluttet i, altså fri frilansere må jo jobbe til evig tid, men altså de som har sluttet i yrkeslivet, så kan ikke du ta frem barnet i deg. Altså det barnet du måtte miste den dagen du på en måte gikk i skole og utdanning og, og ble voksen person, så om du kan finne det barnet igjen et eller annet sted inni der. Det vil gagne deg.
0: For det er der.
4: Det får vi håpe.
3: Men hva er rådet da for oss som har tenkt å jobbe i år ut og åring? Hvordan får det til? Vi må gjøre det ved siden ut av jobben da, det tenker jeg.
0: Men kan du ikke leke deg i jobben da?
3: Jo, jeg leker mye i jobben hver dag, jeg. Ja. Og ved siden av, så du får til denne kombo.
0: Ja, akkurat.
3: Det er jo ikke sikkert at 60-årene blir så veldig annerledes enn 50-årene egentlig. Ikke det sånn at man bare sklir inn i et nytt 10-år. Det er jo ikke veldig forskjell på å være 59, et eller annet og bli 60.
1: Nei, det er
3: det, gutter?
1: Nei, det er ikke stor forskjell.
3: Nei.
1: Men det blir sagt at levealder, den øker jo for tida. Jeg tror det er sagt nok om at den øker med 5 år for hver generasjon.
0: Ja, det er ganske mye.
1: Ja, det er ganske mye, slik at, at vi har flere og flere år foran oss, og det betyr også at det å bli 60, det er ikke det samme som det var for 50 år siden i hvert fall.
0: Nei. Nå skal vi...
1: Det går helt annet.
0: Ja,
4: jeg tror han legen som heter Wilhelmsen, som er fra Bergen, han har jeg hørt litt på, og det synes jeg er veldig vittig det han sier, det at for eksempel hvis du begynner å jogge nå, og liksom skal bli få et sprekt og langt liv, så ikke det, altså ikke nå du får de årene.
3: Nei.
4: Det er fra 88 til 90 du får de årene.
3: Det er akkurat det.
0: Han er kjempegod. Ja. Nå skal vi høre på Halvdan Sivertsen har noe å si jo, i sakens anledning.

0: Vi vil leve lenge, vi, men gamle vil vi aldri bli. Halvdan Sivertsen, den der har vi hørt før, men den er stadig like aktuell, kan vi jo si da, i forhold til dagens tema. Du, Morten Lorentzen, har lyst til å hva er det som gir deg den beste starten på dagen?
1: Den beste starten på dagen for meg, tror jeg, er bortsett fra å høre på nyheter. Det ofte dårlige nyheter, så det ikke så bra. Men jeg går en tur i marka og tenker og finner på, og det har en mental veldig god innvirkning på meg. Og så nå snart, når det er sommer og sol, så er det på huet i havet hver morgen.
0: Oi! Ja, hver dag.
1: Hver dag, og da har jeg en slags merkelig mestringsopplevelse. Det er litt barnslig, men litt mestringsopplevelse av at jeg fortsatt kan stupe.
0: Ja, men det ikke så verst. Og hvis du gjør det på vinterstid også, da
1: nei, det gjør jeg ikke.
0: Snakker vi mestring.
1: Nei.
0: Det går greit.
1: Da blir det for friskt, så de sier.
0: Ja. Du da, Anne-Marit, når vet du at yes, her blir en bra dag.
2: Oi, bare det å våkne og kjenne at man liksom føles ok, litt utvilt. Jeg trenger en del søvn, så det er faktisk ganske viktig. Og så er det litt sånn morgenritual å høre på Politisk kvarter akkurat i det jeg går ut gjennom døren til kontor og sånne ting. Det synes jeg er mer, da er jeg liksom i gang med dagen. Og så er det meditativt, gå til jobben for eksempel, gå gjennom byparken i Bergen og bare rusle sånn at jeg får tømt hodet, da er jeg klar for en ny dag egentlig, men det der å meditere og på en måte bare prøve å tømme hodet selv om du har fylt opp med, altså det er noe med den teknikken å gå inn og ut og være på, og da er jeg klar for en ny dag, da jeg kommer til Media City som oftest.
0: Ja, da tenker du at du er i gang.
2: Jeg tenker at det kan bli en god dag.
0: Det blir en god dag. Ja, du da, Jan Per?
3: Jeg skal ikke skryte på meg å være morgenspretten. Men jeg tror vel egentlig at det er når jeg tar morgetur med hunden min, at jeg føler at dagen starter. Det er vel da jeg begynner å ta inn over meg at nå har vi en ny dag, og hva skal vi finne på i dag? Og gleder meg over mulighetene den gir. Og så er det også sånn at det å gå på tur alene med hunden, da jobber hodet. Da får jeg tanker, jeg får ideer, jeg kan planlegge, jeg kan komme på gode poeng. Mm. Så den morgeturen, den er viktig for meg.
0: Ja, så bra. Vet du hva? Det kom en melding her nå. Jeg hadde besøk i forrige uke av en kar ved navn Svein Ødegård. Og apropos hvor fort livet kan snu, han minner meg på at siste onsdag så var han her i godt selskap som gjest. Noen få dager etterpå på søndagen så falt han og havnet på nevrokirurgisk avdeling.
2: Ja.
0: Så sånn, men det går jo bra, forhåpentligvis det. Lykke til, masse vi tenker på deg, Svein Ødegård, håper det går bra. Men det gjelder jo å gripe livet, ja, og leve det, her og nå.
2: Det er veldig godt bevis på akkurat det, at morgendagen har du ikke, men du har dagen, liksom.
0: Du har det, ja. Takk for at de brukte litt av dagen her i godt selskap. Jan Per Styve, Anne-Marit Hjelme og Morten Lorentzen.
1: Takk for oss.
3: Ha det godt.
0: Vi snakkes igjen. Og til slutt her, før nyheter, før jukebox, Mr. med Broken Wings. Jørn Haudemann Andersen og jeg, Magne Løvre, takker deg for at du hører på. NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå. Det sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: I Belgia

0: har flere personer omkommet I en ulykke mellom et tog og en minibuss som fraktet skoleelever. Det bekrefter landets innenriksminister. Ulykken skjedde I morges da minibussen ble truffet av et tog på en planovergang. Det foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord I bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd I ulykken. Fellesforbundet oppfordrer til boikott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv løst innen 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, I restauranter, kantiner og I reise- og uteliv har vart I 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig ennå, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
1: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser I felt at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som der.
0: Både Norges skogeierforbund og Norskog, som organiserer landets skogeiere, svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natte på rad da det ble målt tropenatt på en målstasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå. I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette Jukebox med Inger Helga Skillo I NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Walking back to happiness sang Helene Shapiro. Og vel overstått pinse, håper jeg at det for din del. Ja, nå det faktisk ikke flere ekstraordinære røddager før vi kommer til første juledag.

Vi har jo heldigvis sommeren i vente. Og akkurat det også Tormod Hilmen glad for, og ser fram til med glede, forteller han. For det jo også mange fine sommersanger, og så det en spesiell som han digger. Og det sommersangen med Pippi, Tommy og Annika fra filmen Pippi Langstrømpe på Rømmen. Ja, når jeg hører sommersangen derifra, da dukker minnene opp, forteller Tormod.

Ja, det var sommersongen det med Pippi, Tommy og Annika, som altså får Tormod til å fryde seg over at nå er sommeren på vei. Mens Stein Gunnar Espe derimot, for han så er det høsten som er den gode årstida, det skriver han i en melding her. Da har vi fått gode minner ifra lange sommerdager, ferie og avslapping. Høsten er tid for å samle seg, tilbake til rutinene, det er alltid trygt og godt. Så blir det vakre farger ute, de kjølige dagene, lave solstråler og varm kaffe på terrassen. Høsten, jeg liker deg best. Hilsen Stein Gunnar Espe.

Earth, Wind & Fire var dette med sin forrykende septembersang. Ja, nå har vi altså hatt med oss han Tormod som ser fram til sommeren, og så var det da han Stein Gunnar som sier at han heller nå en knapp på høsten. Så nå er det fritt fram for alle dere andre som lytter på Jukebox i dag og skildrer litt ifra din favorittårstid, og så er det jo så flott det her at det finnes jo så mange fine sanger, enten det nå er snakk om vinter, vår, sommer eller høst, som det er mulig å foreslå og legge inn i jukeboksen vår her. Så det er bare å sende en melding i appen vår og fortelle litt om din favorittårstid og musikk som du synes passer til. Du kan jo også ringe oss 23 04 11 11, og så har vi e-post jukeboks@nrk.no. Og mens du nå tenker litt på det her da, så skal du altså få høre det vakre diktet Lyset av Haldis Moren Vesaas. Det er Svein Orvik som har satt en fin melodi til, og så er det Vesle Møy Solberg som synger

0: Oke i livet vårt, så er det jo mange av oss som kjenner på at huset vi har bodd i tidligere blir for stort, og at nå kan det være lettere å bo i en leilighet som er enklere både å stelle og uten så mange forpliktelser. Men dersom du noen gang har flyttet, ja, da vet du at det ikke er gjort i en handvending, det er litt av en jobb det. Og da trengs det selvsagt god musikk til arbeidet.
1: Hei, Boks. Takk for et flott program med utrolig variert og fin musikk. Vi er mange som hører på og får fine musikkopplevelser hver eneste dag. Nå går jeg her og stuller og pakker. Huset er solgt og jeg flytter til leilighet, og da er det fint å ha jukeboks på øret. I dag så ønsker jeg å dele Patsy Cline sin fine sang som heter She's Got You. Tusen takk. Kari Pernille Boge, Oslo.

Patsy Cline, fint, kora, The Jordinaries var det med She's Got You. Og Kari Pernille Boge i Oslo, som da driver på å pakke noe om dagen. Vi får bare ønske deg masse lykke til, og håpe at du finner det godt til rette i din nye leilighet. Hekla Stålstrenga er med oss i dag, og det som vel nesten er blitt signaturmelodien til denne flinke gruppa fra nord, det er jo Ola Bremnes sin sang «Har du fyr?».

Ja, her fikk du altså Hardingfele og rockeband i skjønn forening. Dette var Bergensgruppa Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa i Halling etter Ola Måsafinn. Og nettopp denne kombinasjonen med rockeband og Hardingfele, det skapte jo furore i sin tid. Det gikk jo ikke annet å blande to slike sjangre. Men det gjorde det, det fikk vi jo et bevis på her også. Ja, vi snakket litt om årstiden her i Jukebox i dag, for det er jo så mye fin musikk som er knyttet til de ulike årstidene våre. Og Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa, dem holdt jo til på Vestlandet, og her har det tikket inn en melding fra en vestlending, kloke ord. Absolutt alle årstider er fine. Det gjelder bare å ta imot det årstida byr på, og være glad for variasjonen. Og så foreslår da denne lytteren en ganske fornøyelig sang med trøndere gruppa Gluntan. Det er mye som kommer fram når snøen forsvinner.

0: Ja, det er sikkert og visst. Det er mye som kommer frem når snøen forsvinner. Og mange plasser i Norges land denne våren, så forsvant jo snøen ekstra tidlig også. Kjell, det er en trivelig lytter som ringer inn til Jukebox iblant, og han har alltid glimt i øyet og en fornøyelig historie på lager.
1: Hei, Jukebox. Det var i den tida, det var så mye utvandring fra Norge og til Amerika. Det var mange eventyrlystne ungdommer som dro opp over. Og da var det en ungdom, han dro når han var 17-18 år og kom igjen i en tur til hjemlandet Norge i 40-årsalderen. Og da flokket de seg rundt de tidligere kameratene da, og var nysgjerrig på hvordan det var i Amerika. Og han hadde så mange andre slått seg opp på farming da. Og han var jo ikke snau. Som alle norske amerikanere har legget på litt når han pratet. Så de spørte henne hvor stor denne farmen hans var. Ja, hvor mange ekers det var, det kunne jeg ikke si, men for å illustrere det så tok det en dag å kjøre rundt eiendommen. Og da var det en av kameratene som utbrøt. Jøss, en sånn bil hadde jeg en gang også. Og da tenkte jeg det passet bra med å høre på den beste bilen i verden.

0: lovlig trening nå også. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, og utifra denne sangen så det jo umulig da å vite hvor stor var nå egentlig denne formen til denne norske amerikaneren. Eldar Vågan var dette med Vidar Sandbecks i festlige vise bildilla. Og Kjell, du som da ringte oss og fortalte denne her historien, apropos Vidar Sandbeck, så kom med noe i tankene om en annen festlig vise som han har skrevet, som handler nettopp om en norsk amerikaner som kommer hjem til gamle landet igjen. Jeg tror sannelig vi må spille den også.

Ja, det var sangen om han Dakota kaller det. Vidar Sandbeck og Ragnar Danielsens orkester. Og her kommer Larry Williams, Dizzy Miss Lizzie.

Og dette frieriet, det kom altså fra Larry Williams, Dizzy Miss Lizzy. Nå til en levende musikklegende som nettopp fylte 85 år. Det er nemlig Bob Dylan det, og Ann-Irene, hun sier at Bob Dylan, det er en av hennes virkelig store favorittartister. Så han bør vi absolutt spille i jukebox nå i disse jubileumstider. Og sangen som Ann-Irene gjerne vil høre, det er Forever Young.

Bob Dylan var dette med sangen som egentlig beskriver han selv ganske så godt, Forever Young. Han fylte nylig 85 år, 24. mai, og han er still going strong og turnerer fortsatt ikke verst. Gratulerer så masse med dagen, Bob Dylan, og jeg tipper at det blir ikke siste gang vi kommer til å høre det her i Jukebox nå i nærmeste fremtid. Nå skal vi over på en norsk gruppe som har det poetiske navnet Månesyll og Tonegull, og sangen heter rett og slett Musikk.

Hei, dette Håkon Vollaner fra Gjøvik. Jeg, min kjære Lilian, har tatt en tur til Hardanger for å se på blomstringa, og det er praktfullt å se borti her nå om dagen. Og i den forbindelsen da, så håper jeg dere kan spille Plukke plommer i Hardanger med tre busruls.

Ja, da får vi bare håpe at det blir en flott plommehøst I Hardanger. Tre busseruls var dette. Og Anne-Liv Hardanger I Granvin, hun kan I alle fall rapportere om at fruktblomstringa, den står på sitt fineste akkurat nå. Så da det håp for både plommer, morella, äpplen og mere til. Og hvilken sang tror dere hun, Anne-Liv I Granvin, ønsker å høre når det snakker om fruktblomstring? Jo, nettopp. Kurt Foss og Reidar Bø, når det blomstrer I Hardanger.

Ja, fruktblomstringa i Hardanger, den jo viden kjent og faktisk også en turistattraksjon. Og så ble den jo i tillegg da udødeliggjort med denne fine gamle slageren med Kurt Foss og Reidar Bø. Men nå blir det Runaway, og det med Del Shannon.

0: Adele Shannon med Runaway her i Jukebox NRK P1+, der du kan ringe til oss akkurat når du vil, for vår automatiske telefonsvarer, den venter alltid på å høre ifra deg. Og nummeret ditt, det er 2304-1111.
1: Hei, det er Bjørn Hansen fra Lier som ringer. Jeg husker på 60-tallet at Buck Owens og de sa heia seg fælt med det Act Naturally. Men da vil jeg gjerne at dere kan spille han som skrev sangen. Det er en kar som heter Jody Russell. Og han har jeg truffet et par ganger, både i Nashville og på Wembley i London. Så hvis vi kunne finne fram Act Naturally, originalversjonen med Johnny Russell, det hadde vært fint. Ha det!

Ja, her fikk du altså denne kjente og fengende countrylåten med opphavsmannen selv, Johnny Russell, med Act Naturally. Takk skal du ha, Bjørn Hansen Ilier. Gøy da at du faktisk har møtt denne flotte artisten og musikeren selv en gang i tida. Nå, dere, skal vi altså på safari. Vi skal til et stort og spennende kontinent. Vi skal til Afrika, og det sammen med Toto.

0: Jeg vet ikke hvordan det var med det nå, men jeg måtte faktisk dra litt på smilebåndet når jeg spilte denne plata med gruppa Grenseland, der de altså sang om mange ting som ble snudd på hauet og ramsa opp både det ene og det andre som de rekna som helt urealistisk. Og mellom annet så var det dette med Norge i en fotball-VM-finale, men faktisk, der er vi jo nå, så Grenseland, akkurat den må dere faktisk tygge i dere igjen. Nå skal vi til en hyggelig bydel i Oslo.
1: Hallo, Jukebox. Det er Frode fra Grünerløkka igjen. Da sitter jeg og tenker tilbake den tiden jeg skulle på danseskole. En venn av meg, vi skulle på danseskole og lære swing da. Og jeg kan huske det at vi gikk inn der, og der fikk vi det presentert for en voldsomt svær dame. Og hun var veldig flink til å danse. Hun tok tak i meg og løftet meg ut gitt, og svingte meg rundt på gulvet. Det var rene bulldozeren. Men det var veldig fin musikk hun hadde. Hun hadde en plate som hette Copenhagen, ja. Og det var, jeg tror det var et band som hette Nummer Schultz eller noe annet. Det var et svensk band. Det var veldig fin musikk som sang Copenhagen ligger inntil langt fra Sverige, og det stemmer jo det. Men den hadde vært veldig moro å høre igjen. Så nå sitter jeg bare og mimrer, for nå er jeg over 80 år og orker ikke å danse lenger. Men det er hyggelig å høre på dere. Jeg hører på dere hver dag. Takk for fin musikk. Hei, hei.

Dansebandet Schütz har helt rett i det. Copenhagen, København, ligger ikke langt fra Sverige. Og Frode på Grynerløkka, nå når du da fortalt så morsomt om den gangen da du gikk på svingkurs og hadde ei stor og sterk og muskuløs danselærer inne. Ja, da skulle han jo nesten tro at neste plate jeg skal spille her i Ukeboksen i dag var som klippt ut ifra din historie.

Ja, en rømba med Gunn, den ikke til å spøke med, de der var dette. Og jeg tippet at det flere av dere som hører på Jukebox i dag, som i likhet med han Frode i sin tid har gått på danseskole. I mine glade studentdager så prøvde vi både på et gammeldanskurs og et swingkurs, men jeg er nå fortsatt ikke den helt store danseløva. Så sant da ikke dreier seg om totalt fri dans, der en kan bare slenge ut hender og føtter i alle retninger. Men er det flere av dere som har minner fra tida på danseskole? Så fortell, fortell. Ring oss på 23 04 11 11, eller send oss en melding eller en e-post. Jukebox krøllalfa nrk.no.

Yvonne Elliman, til glede for alle, enten en ro har gått på danseskole eller ikke. If I Can't Have You, sang hun her i Jukebox hos oss. Og nå er det Jan Andreassen, han bor på Råholt, og han deler med oss en litt artig historie fra den tida da han jobbet på Sunnmøre, og det på Vikingfjord Hotell. Det var først på 70-tallet. Jeg leide hybel hos en hyggelig familie, og en dag da jeg var for syk til å gå på jobb, fikk jeg besøk av den bekymrede vertinna, som på Sunnmørs dialekt utbrøt da hun så jeg lå der. «Åre heiter da, far, er du fole låk i haude?» Selv hadde jeg liten erfaring med sunnmørsk, så jeg trodde hun spurte om et grytelokk, men selvsagt ble det en god latter når vi fikk oppklart misforståelsen. Og da i en parentes kan jo jeg legge til for alle dere som ikke skjønner så godt sunnmørsk, at når du er låk, det er det samme som å være syk. Ja, sånn kan det gå, Jane Andreassen. Så du heilgarderer altså med å foreslå en artist som ikke kommer fra Sunnmøre, men fra en helt annen kant av landet, nemlig en nordnorsk artist. Her er K.M. Myrland med sangen om Monica.

Ja, denne søte sangen var altså til Monica, og den kom ifra K.M. Myrland. Og her er Tom Petty, Won't Back Down.

0: Er ikke det her en herlig og optimistisk sang, Ellen Nikolaisen? Når du ler, og vi vet jo det at det er jo ikke noe som er mer smittsomt enn nettopp en hjertelig latter. Nå skal vi til byen som både har Lykkens portal og Nidarosdomen.
1: Ja, hallo, det er Tore fra Trondheim som ringer. Jeg hørte for, ja, jeg antar at det var i forrige uke, en Gro Anita Skjønn-sang som hette noe sånt som Vår datter beklager. Den synes jeg var fin, og jeg skulle gjerne ha hørt den igjen. Videre så har jeg også et spørsmål til, og det var, jeg tror det ble, var på en torsdag for cirka 2-3 uker siden. En som ønsket en lokal sang som den ble sunget på engelsk, så vidt jeg vet, av et norsk band eller en norsk sanger, for å si det slik, som hette Sverre eller Sverres. Var det mulig å få høre de to igjen, og gjerne så raskt som mulig? Ellers så takker jeg for et fantastisk fint program og mye flott musikk.

Ja, det var Gro Anita Skjønde, vår datter beklager, og Tore i Trondheim. Akkurat den plata var det jo veldig lett å finne igjen. Men den andre som du spør etter, det er litt av en nøtt, altså. Ikke ga du så mange ledetråder heller, annet enn at du mente at det var en torsdag her i Jukebox i løpet av de siste ukene, og at det var noen som hette Sverre eller Sverres, og så sa du at det var på engelsk. Nå har jeg gått etter og sett hva vi har spilt her i Jukeboxen de siste torsdagene, og den eneste artisten jeg finner, det er Sverre Holm. Det er ikke på engelsk, det er en fin gammel slager, og en ganske sjelden en. Det var første gangen jeg spilte den i Jukebox, for min del i alle fall. Så jeg er ikke sikker på at det var denne her plata du tenkte på, men i alle fall, her kommer nå da Sverre Holm med Frank Cooks orkester, og hele verden er så skjønn at jeg vil ta den i min favn.

Riktig så romantisk der, en smektende tango med Sverre Holm og Frank Cooks orkester. Hele verden er så skjønn at jeg vil ta den i min favn. Og den plata og den sangen kom ut i året 1961. Nå til en, ja, vi kaller den ikke slager, vi kaller den for en hitlåt. Her er Los Pops Tops.

programleder for jukeboksen vår i dag, og sier tusen takk til alle dere som både har sendt melding i appen, e-post til jukeboks@nrk.no og ringt oss. Det blir mer å høre her i NRK P1+, i morgen til samme tid. Og som alltid da, musikken den fortsetter her i denne kanalen. Akkurat nå skal du få Craig Douglas med Only 16.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk. Kritikerne mener systemet har truet pasientsikkerheten, redusert effektiviteten og kostet betydelig mer enn forutsatt. Men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet vil vrake det omstridte journalsystemet.
1: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen. Langtidsplanen skal gjelde fram til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene, som ble rullet ut i fjor høst, har ført til at langt flere blir stoppet på grensa enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Sport. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Så det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo tre når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Du kan lese mer om Amalie Juhl og hennes valg om å legge opp på våre nettsider nrk.no/sport. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Ja, dette var The Andrews Sisters som åpnet Nonstop her i dag med melodien By Mir Bis Du Shane. Men ja, det var også litt glad jazz her, så jeg kjente i hvert fall at jeg blir godt humør av å høre på denne åpningsmelodien her i Nonstop. Og vel, hjertelig velkommen skal du være. Her kommer melodiene som perler på en snor. Terje Nilsen, han en veldig velkommen gjest her i Nonstop. Han stikker ofte innom med sine fine låter. Her synger han om, ja, ikke perler på en snor, men nå handler det faktisk om nåla i veggen.

Den har høsten så vidt festet grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er min. Nåla i veggen er min.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, opp med hei og hå.

det passer at denne melodien het Stjernehimmelen. Dette var Grete Storbekk Eriksen. Fred Åkerström, han var en stor, stor visesanger i Sverige. Han døde veldig ung, 48 år gammel i 1985, men han hadde en, ja, han hadde en sterk påvirkning på mye av det som skjedde på musikkfronten i Sverige. Han hadde en kraft

Ja, så fikk du en riktig så bra dose med Pink Floyd her i Nonstop i dag. Dette var Comfortable Numb, en sang fra Pink Floyd selvfølgelig, utgitt på albumet The Wall i 1979, som også var jo en film da, som mange av oss så på den tiden der. Vi skal over fra Pink Floyd til Åge Aleksandersen. Det er, ja, det er en flott overgang det. Ugress skal Åge synge her.

Myrfibel var titlen på denne melodien, og det var gruppen Månesyll og Tone Gull som fremførte den her i Nonstop i NRK P1+. Det hender jo det at mennesker reiser verden rundt for å finne kjærligheten, for å søke noe der. Men ja, noen ganger lykkes det, noen ganger lykkes det ikke. I alle fall, Buddy Greco, han dro around the world, og så får vi høre etter hvordan det gikk.

Dette var Sol i Skuggeskog som sang kjærleiksvise her i Nonstop i NRK P1+. Nå blir det ganske mye futt og fart her i dette programmet. Det er Jerry Lee Lewis som skal synge Who Let The Shaking Going On, og da er vi nesten nødt til å bare røre i hvert fall litt på oss.

det var Lotte som sang om motsetninger i kjærligheten, i kjærlighetslivet, sukker og salt. Men dette var en virkelig en god, charmerende melodi. Nå får vi en litt sånn tristere låt, kanskje. Det er Del Shannon som synger Hats Off to Larry om, ja, litt sånn tapt kjærlighet.

en nokså spesiell melodi dette, men veldig, veldig vakker, etter min smak i hvert fall. Den var nyskapende da den kom ut, den både melodisk og teknisk under innspillingen, for her var det lag på lag med god lyd. Det var 10 CC, I'm Not In Love. Da nærmer det seg nyheter her i Nonstop. Det betyr en liten pause herfra, men jeg er tilbake like etter Dagsnytt. I mellomtiden så kan du være sammen med Åse Karin Gjelen, for hun leter etter soler.

0: nyheter. Nå klokka 15. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Norge protesterer mot trusler Russland har kommet med de siste dagene mot utenlandsk personell i Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Ifølge Eide så ble det i samtalen også understreket at Norge har fordømt Russlands voldsomme angrep mot Kyiv denne helgen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyet normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktivt angrep i så måte.
0: En mann og en kvinne er pågrepet for drap på en savnet mann. 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet på Lillehammer høsten 2024, og begge de to som nå er pågrepet og siktet for drap har en relasjon til Løkkeberg. Politiet i Innlandet har fått hjelp av Troms politidistrikt i forbindelse med pågripelsen. Tre ungdommer på 16 og 17 år er dømt til ungdomsstraff i 1 år og 3 måneder etter at de skal ha planlagt å sprenge et ukjent sted i Oslo i fjor høst. En gutt skal ha blitt tilbudt 6000 kroner av det kriminelle nettverket Foxtrot, dersom han klarte å skaffe en person til å utføre sprengningen. En 16-åring ble rekruttert til å gjøre jobben. Oppdraget ble aldri gjennomført, men guttene straffes likevel. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet, og det skjer etter at Helgheim publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirma mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og det å identifisere enkeltpersoner. Helgheim har tidligere sagt at han ikke er bekymret for en anmeldelse. Når klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget, der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner, og er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av

0: norske sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Bye Bye Love, og dermed var Nonstop plutselig tilbake med mer musikk som perler på en snor. Så var det altså Everly Brothers som sa adjø til kjærligheten. Men det har vi slett ikke tenkt å gjøre her i Nonstop, for her kommer en kjærlighetssang til visekunstneren Stein Ove Berg. Det er Jonas Fjell som synger, ja, en vakker minnesang om og til sin kollega Stein Ove.

Ja, den som toner ut her, det var den optimale bilmusikken for min del da jeg var forholdsvis ung. Jeg husker vi satt i baksettet en guttegjeng og gaulet Davis on the road again. Det var toppstemning, i alle fall i det øyeblikket der. Dette var jo Manfred.

det blir aldri feil med en fin reinlender. Dette var Puttes reinlender, og det var Arnstein Johansen og Sverre Cornelius Lund som spilte. Søker etter ord, det er en melodi som Annelise Jøstøl synger. Egentlig er det en melodi, en filmmelodi fra filmen Love Story, hvis du husker den. Og melodien heter på engelsk Where Do I Begin? Men her altså med Annelise Jøstøl, og da har hun fått titel Søker etter ord.

Det er best at jeg kommer meg av gårde i det tidlige morgenregnet. Dette var Gordon Lightfoot som sang In the Early Morning Rain. En melodi som jeg tror jeg kan kjenne meg ganske godt igjen i. Det er ikke få morgener. Jeg har stått opp i byen som jeg er vokst opp i og kjent på dette tidlige morgenregnet. Men det er bare til å komme seg ut, ta med paraplyen og komme seg av gårde til de gjøremålene som eventuelt står og venter der ute da. Thomas Brøndbo, han har skapt sin egen karriere. Han kommer her i Nonstop, og han skal synge «Vend på hver en stein».

Ja, dette var jo selvfølgelig Edith Piaf som sang her i Nonstop, NRK P1+, som denne kanalen heter. Vi haste videre til byen Haugesund, for der dukker gruppen Vamp opp, og de skal synge og ja, også spille selvfølgelig en melodi de har kalt for Sankt Mandag.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Men ja, det var gruppen Dubliners som fikk så mye fin applaus her, og de sang sin melodi Fields of Antennery. Vi skal få inn Anita Tallhaug, og hun skal synge Du og bare du er min her i Nonstop NRK P1+.

riktig så trivelig å høre Donny Osmond når han synger The Twelfth of Never. Det nærmer seg igjen nyheter her I NRK P1+, og jeg fortsetter etter Dagsnytt med mer non-stop musikk etter nyhetene. Du trenger ikke være redd for det. Men Trygve Hoff, han vil først komme med sitt non-stop bidrag denne dagen. Han skal synge 5 år etter Mendelssohn.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette i mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor hun følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på i NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakten med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget i dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran i natt har i liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed i Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå, og i Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Du skal være hjertelig velkommen tilbake her til NRK P1+, og programmet Nonstop. Dette var Don Gibson som sang Sea of Heartbreak. Don Gibson, den amerikanske countryartisten som, ja, han kanskje også ganske godt kjent for å ha skrevet denne store slageren I Can't Stop Loving You, som ble særlig berømt gjennom Ray Charles sin innspilling. Men her i Nonstop sang han altså Sea of Heartbreak. Vi skal få inn Vidar Sandbeck, og han skal både synge og spille en fin vise, som han har kalt Visa om Lisa Lill.

dette var Billie Holiday med Let's Call The Whole Thing Off, som hun sang her i Nonstop NRK P1+. Vi skal også få inn Jørn Hoel. Han har også en stemme som er lett å kjenne igjen. Han skal synge Det er

Det var Erling Eriksen som spilte Dans i hytta, Reinlender, her i NRK P1+. Du hører på programmet Nonstop. Gruppen Lomsk, de kommer fra Lom i Gudbrandsdalen, men nå er de akkurat her i Nonstop. De skal synge Uta.

Ja, det er fint å høre på ABBA. Dette var jo den nye ABBA. Denne melodien kom ut så sent som i 2021. I Still Have Faith in You. Og den hadde også bra suksess. Vi hører at ABBA fremdeles har det, for å si det sånn, selv om de hadde nok sin storhetsperiode rundt midten av 70-tallet og videre oppover. Da var de nærmest verdensledende. Vi skal få inn Anne-Marie Almedal. Hun har også en veldig fin sang her, Himmelblå.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina tidligere i dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varenke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, da jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen i det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå i mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe. Men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i studio. Brage Vesje. Guttormsen. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandske ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen er signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Meldingen kommer dagen etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Vi er dypt opprørt over de russiske angrepene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: I tillegg har vi tatt opp med den russiske ambassadøren som ble innkalt på teppet til UD i dag for å få en klar beskjed om at de truslene nå mot også utenlandske ansatte som han kom med, derunder også våre, er helt uakseptable. Vi har ikke tenkt å flytte vårt personell, og vi har også vært veldig tydelige på at vi mener at denne oppførselen er fullstendig uakseptabel.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraka, det er klart etter avstemning på Stortinget i dag. Journalsystemet som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, er for lite effektiv og har kostet for mye penger. Et hvileskjær for norsk helse-IT, sier helsepolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Marius Dahlin.
2: Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år, ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene? Og da er svaret fra alle samtlige er jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
0: Truls Vassvik, andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, sier fagorganisasjonene vil beholde helseplattformen.
3: Da har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper. Og det er ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Det har vært utfordringer. Stortinget allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det er i gang, og det er nå de som bruker systemet, de som er pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det er svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå, og i Frankrike er det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Mitt navn er Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK P1+.
1: Vi åpner med vind i håret og sjøluft i nesen denne gangen på akter.

på akterdekket, eller on the quarter deck. Nettstedet Korpsklassikere, de skriver at på gamle seilskuter var akterdekket den opphøyde delen av dekket bak hovedmasten. Her holdt offiserene til, og hvis det kom musikkorps ombord, så var det her de sto og spilte. Korpset som spilte på akterdekket denne gangen, det var Forsvarets stabsmusikkorps. Men nå går vi i land igjen.

Roser i flor, eller Rosenblüten som valsen heter. Melodien kommer fra Bøhmen i Tsjekkia, og orkestret De Egalenda Musikanten har også fått navnet sitt fra den regionen. Neste stykke en kjent melodi for mange, men hvilken musikal den hentet fra?

Polizeiorchester Berlin med en gammel melodi fra 30-tallet, The Lady is a Tramp. Og den ble skrevet til musikalen Babes in Arms. Her får du en marsj igjen. Luftforsvarets musikkorps spiller The Great Waldo Pepper March.

Bill Haleys gamle 50-tallsslager See You Later, Alligator, som fungerer helt topp med korps også. I dette tilfellet The Band of Her Majesty's Royal Marines. Her kommer et stykke musikk fra nyere tid med en evig aktuell titel. Peace, please.

Peace, please er altså titlen på det du nettopp hørte. Det var Forsvaret som i sin tid ba musiker og komponist Frode Tingnes om å skrive stykket. Det skulle være en gave til FNs fredsbevarende styrker i forbindelse med at de fikk Nobels fredspris i 1988. Heimevernets musikkorps spilte.

Rockin' in Rhythm, The Brass Brothers og Kongelige Norske Marines Musikkorps. Dagens ønskemarsj tar oss til Tyskland og deres marsjkonge Karl Teike. En av marsjene hans heter Intreue Fest, og den har lyttet Stein Gunnar Sandvik fra Etne I Hordaland foreslått.

0: Messing og treblås var et gjenhør fra 2023.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte i målinga Norstat har gjort for NRK. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen i Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet er størst på Vestlandet, der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge. Og i dag startet kongen på årets store reise ut i landet, til Etne på nettopp Vestlandet.
2: Ja, i Etne gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interesser både

0: fra lokalpresse og rikspresse er stor, så kongehuset er jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så er det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommune.
1: Reporter Kristi Marie Skrede. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i kveld at de har gått inn med store bakkestyrker i Sør-Libanon. Ifølge statsministeren har israelske soldater tatt kontroll over strategiske områder og rykker nå lenger inn i landet, forbi den gule linja. Linja ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær bufferzone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Libanons president sier at landet ikke kommer til å fyre på kravet om en Israels tilbaketrekning i en eventuell fredsavtale. Syrias overgangsregjering har funnet rester av den tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram ifølge en syrisk tjenesteperson. Det skal være funnet råmateriale og ammunisjon som tilsvarer det som ble brukt til å utføre dødelige gassangrep under landets langvarige borgerkrig. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer for angivelig involvering i våpenprogrammet til Assad. Det norske hockeyeventyret i VM i Schweiz fortsetter. I går ble Norge klare for kvartfinale, og i dag slo Norge Danmark 4-3 etter spilleforlengelse. Senere i kveld ble det klart hvem som blir Norges motstander i kvartfinalen, og sportssjef Patrick Thoresen vet hvem han ønsker seg.
2: Jeg må jo si at jeg håper litt på at Kanada vinner i kveld mot Tsjekkia. Da vi møter Latvia i en kvartfinale, og det er jo blir absolutt ingen enkel kamp om vi skulle møte dem. Men om jeg skal få velge, så møter jeg heller dem enn Finland eller Sveits, som det potensielt blir hvis Tsjekkia slår Kanada i kveld. Så mye på spill, så blir det interessant å følge med utover kvelden.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var Sergio Mendes og Brasil 66 i melodien So Many Stars fra 1967, med den da 22 år gamle Lani Hall som vokalist. Du lyttet til perler fra platearkivet i NRK P1 Plus. Åse Lundan sitter klar med et perlekjede av fine plater, og vi går rett på neste. Det Joni Mitchell anno 1971 og A Case of You.

Det var The Ballad, Denny and Joan, også den fra 1971, av og med Todd Rundgren. Og her engelske Sylvie Lewis og melodien Cheap Ain't Free fra 2007.

Det var engelske Saint Etienne. Wood Cabin fra deres album Good Humor, som kom i 1998. Så til en duett fra 1979, med to som var godt kjent på hvert sitt hold fra før. Syreeta Wright var tidligere partner både musikalsk og privat med Stevie Wonder, og Billy Preston var pianist og keyboardist, mest in soul og R&B. Han ble litt tilfeldig et uoffisielt femte medlem av The Beatles da de var i studio i januar 1969, og spilte inn det som skulle bli albumet Let It Be. Og ellers har han spilt med en stor mengde av de mest kjente artistene på 60- og 70-tallet. Han var en habil sanger også, som vi nå skal få høre i duetten med Syreeta, With You I'm Born Again.

Her var filmmusikk av Henry Mancini, nemlig titellåta fra filmen Two for the Road, fra 1967, med Audrey Hepburn og Albert Finney i hovedrollene. Nå skal vi til albumet Still Crazy After All These Years, som Paul Simon ga ut i 1975. Her er Your Kind.

Fra det legendariske samarbeidet mellom Miles Davis og orkesterlederen Gil Evans hørte vi My Ship, komponert av Kurt Weill og spilt inn i 1957. Og nå på tirsdag som kommer, altså den 26. mai, er det 100 år siden Miles Davis ble født. Altså en av tidenes største jazzmusikere. Så skal vi en sving ned om Korsika, og Tino Rossi, den store franske sangeren med den fløyelsmjuke stemmen, og en plat fra 1934, Près de la Cascade.

Diane Reeves sang Too Close for Comfort, her hentet fra filmen Good Night and Good Luck, som kom i 2005. Vi skal til California på 70-tallet og vise sangen Judy Sill. Hun rakk å gi ut et par fine plater før hun dessverre gikk bort alt for tidlig. Den vi skal høre nå kom i 1973 og heter Down Where the Valleys Are Low.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NRK erfarer at Stortinget vil forenkle reglene for å kunne kjøre snøskuter til hytta. Det er kalt inn til pressekonferanse på Stortinget nå klokka 21. Der vil trolig Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fortelle at reglene for å kjøre snøskuter skal forenkles og mykes opp. I mars skrev NRK om noe av det en ny lov kan inneholde. Det blir mer makt til lokalpolitikerne, og langt strengere straffer for den som skader naturen med ulovlig motorferdsel. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Ja, vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Det er jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep. Advarselen kom i går etter Russlands store angrep på Ukrainas hovedstad lørdag. Befolkningen i Kyiv er vant til dette og ser heller på det som desperasjon, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: De har opplevd så store angrep nå, og de er ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det er 60 eller 90 missiler i natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis. Så jeg har ikke merket noe økt frykt. Det er veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det er en økt trussel, og de ser jo på denne, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det, fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
0: Så sport, midtbanestjerna Alexia Putellas har bestemt seg for å gi seg i Barcelona etter 14 sesonger og over 500 kamper for klubben. Nå går kontrakten hennes ut, og den blir ikke fornyet. Putellas var en del av laget som vant mesterligaen på Ullevål på lørdag. Hun ble kåret til verdens beste fotballspiller i 2021 og 2022, og det er ikke klart hvilken klubb hun skal spille for i fremtiden. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PM+.
4: Det finnes møter du ikke blir invitert, men innkalt til. På starten av 2000-tallet blir modern innkalt til et sånt møte, som er alvorlig på alle mulige måter. Og det er et møte mellom hun og barnevernet, eller barnefjernerne, som modern kaller dem. Anledningen er en bekymring rundt mine søsken, Henrik, Aksel og Anna. Til stede i møte er moderen og faren hennes, tannlegen Leidulf Hafsmo. Så er det tre lærere som representerer hvert sitt barn, og så er det barnevernet. Blant annet ei som heter Marita.
5: Marita Uggset, merk deg navnet.
4: Det som står på spill er levekårene og oppveksten til mine søsken. Moderen er villig til å gi alt for at ungene hennes skal få det bra. Men det er også barnevernet og Marita.

0: Hvis du blir født inn i en virvelvind, blir kaos utgangspunktet for alt som er normalt i livet. Jeg ble født inn i en sånn virvelvind med unge foreldre, 18 og 19 år gammel. Det kunne være turbulent, men var stort sett veldig bra.
1: Du bodde jo sammen med meg og faren din da, vet du. Og vi er jo gamle hippie, ja. Så du var jo en av hippieflokken du også, sant? Vi, vet du, vi var overalt. Vi haiket til byen fra Hummelvika, for veldig vanlig. Og spesielt når jeg hadde en unge i armen, så stoppet jeg med en gang. Ikke noe problem, frem og tilbake til Hummelvika. Og så får vi på Marien. Og så får vi på Bykroa. Og så får vi på Kongen Billiard. Men der ble vi nekta. Du, for første gang i hele mitt liv har jeg blitt nekta når jeg hadde med deg.
0: Vi ble nekta fordi jeg ødela det grønne filtet på billiardbordene. Og det beklager jeg, Kongen Billiard.
2: Du er jo litt sånn hippie fortsatt.
1: Ja, litt ja. Kanskje.
2: Men jeg da? Hva ble du definert at jeg ble?
1: Hæ? Du var jo herlighet. Og så hva de brukte å si da? De sier jo til vennene mine. Hvordan har du og Svein Age klart å få til en sånn unge seg? Hvordan har dere klart det? De forstår ikke.
2: Ja, hvilken type unge da? Streit, eller?
1: Ja, helt sånn. Voff, og plutselig med utdannelse og hele pakkdaget. Så de sier det. Ja, hvordan har dere fått en sånn streit unge? Ja. Ja. For de kalte jeg for skolemartin.
2: Kalte de meg skolemartin?
1: Ja, du likte å gå på skolen.
2: Ja, men du har likt å gå på skolen.
1: Jeg har likt å gå på skolen, ja.
0: Så der kom dommen. Jeg er verre enn Belzebub. Jeg er skolemartin, den streite. På begynnelsen av 2000-tallet så har skolemartin for lengst flyttet ut. Både fra Modern og fra Trondheim. Og jeg er student i en annen by. Det er 11 år mellom meg og broren min Henrik, som er nestemann i søskenflokken. Jeg har en annen far enn dem, og moderen og faderen har alltid vært ekstremt opptatt av at jeg skal være fri som vind. Derfor valgte jeg ofte å dra til bestemora mi, som var stabiliteten selv. Men søsknene mine, Henrik, Aksel og Anna, de ble født inn i en kraftigere virvelvind enn meg. Detaljene om det som skjedde den gangen, på starten av 2000-tallet, har jeg først fått kjennskap til nå. Men veldig kort forklart så får Otto, typen til moderen og faren til søsknene mine, diagnosen paranoid schizofreni. Søstra mi Anna forklarer.
3: Pappa, han begynte å oppføre seg litt rart og hadde gjemt noen kniver og balltrær rundt i huset og alt sånne ting. Og en dag så hadde han knukket sammen og sagt til mamma at jeg trenger hjelp. For jeg hører stemmer som sier at jeg skal ta biler med ungene i og bare kjøre etter en fjellvegg. Og det som var bra der, jeg synes det er at han skjønte at stemmen var ikke ekte og han visste han trengte hjelp.
0: Han blir ivaretatt av det offentlige.
1: Otto, som da havner på en institusjon, han får i løpet av no time, som var alt ordnet, da hadde han uføretrygd, og han hadde plass å bo, men vi som sto utenfor, vi fikk ingenting, og det visste seg etter hvert som vi tok og undersøkte at vi fant ingen plass, det var ingen plass å henvende seg.
0: På grunn av situasjonen med Otto har de allerede mistet boligen, og lånet er misligholdt. Moderen har en jobb, men for å få det til å gå rundt, flytter hun og ungene til en hytte i bymarka. Og ungene, som nå er i tenårene, har ikke nok klær. Søstra mi Anna mangler for eksempel klesskift.
1: Da oppdaget lærerne på skolen at hun kom hver eneste dag med bløte klær. Og så når jeg kom hjem da, fra skolen, så var det rett i vasken med de klærne, og så vant jeg mye til å tørke det dagen etterpå. Så det la jeg merke til. Da kom det veldig mye kritikk, ikke sant? Jeg fikk jo telefoner. Ungen må jo ha klær, ikke sant? Ja, jeg hadde ikke.
2: Men hvorfor hadde du ikke råd til klær?
1: Fordi at lønna var for lav. Husleien var veldig høy. Og jeg hadde bestandig så var det sånn at jeg måtte velge mellom mat, husleie og strøm. Jeg hadde ikke råd til å betale alt.
2: Og så var det gjeld også?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, hvis du ikke betaler strømmen, så går det 14 dager, så sender de det over til blodsugeren. Sant? Og så...
2: Altså inkasso?
1: Ja. Så begynner det å stige og stige og stige. Sant? Og til slutt så sitter du der med milliongjeld.
0: Resten av familien hjelper det så godt de kan. Men på denne tida er det bare en i familien Hafsmo som har en fast og solid inntekt. Og det er faren til Berit, Leidulf, tannlegen som synger.
4: O venner og brødre, kom lytt til min sang, som handler om skjebnens forunderlig gang, og lær av den dårskap som rammet meg.
0: Til gjengjeld går kreditkortet hans varmt.
4: Om hvordan jeg nesten ble umyndiggjort på grunn av et helsikes kreditkort.
0: Han, moderen og familien kontakter alt av institusjoner, også barnevernet. Og så en dag blir moderen innkalt til barnevernet til et ganske omfattende møte.
1: Og alle lærerne til alle ungene var på det møtet. Pappa var på det møtet. Jeg hadde bedt om det, og jeg var på det møtet. Og så la jeg frem situasjonen for dem, at vi trenger hjelp.
0: Det jeg husker fra den tida, er at jeg trodde moderen skulle miste omsorgen.
1: Og hver en lærer slåss som en tiger for hver sin unge. Og de sa, husker de sa, dere der, de trenger en trygt hus å bo i, der de kan få lov å være trygg, der ungene kan få lov å være sant, ja?
0: Her har du en enslig mor som sliter med å dekke de helt grunnleggende behovene til sine barn. Og jeg ser for meg at vurderingen av moderen i det rommet som ansvarlig forelder må ha vært lav. Men så var ikke jeg i det rommet. Det var derimot Marita Ugseth, hun med navnet som moderen sa jeg skulle merke meg.
2: Hei. God dag. Ja, det er så hyggelig at det er fantastisk.
0: I dag jobber Marita hos statsforvalteren. Og etter litt betenkningstid har jeg sagt ja til et møte. I et stort formelt rom på Statens hus i Trondheim, der det norske og samiske flagget står oppstilt, og der kongen og dronninga henger taust på veggen. Det å møte hos statsforvalteren for å snakke om familien sin, ja, det føles litt tyngre enn jeg trodde.
5: Og da jeg møtte Berit for første gang, så jobbet jeg i den kommunale barnevernstjenesten. Og møtte da Berit og Henrik og Anna og Aksel.
2: Kan du beskrive det første møtet, sånn som du husker det?
5: Ja, jeg husker det ganske godt. Når barnevernet møter familier, så er det med utgangspunkt i bekymring. Og det var det jo den gangen her også. Berit kom inn som en vind med hestehalen høyt oppå hodet, var energisk og var opptatt av å få snakke med oss i barnevernet, men hun var også veldig opptatt av at vi i løpet av møtet skal se en film som du har laget.
1: Jeg tok med meg Henrik-filmen.
2: Henrik-filmen?
1: Ja, som du har laget.
2: Hva var det for en film?
1: Hva det var for en slags film? Den beste filmen du har laget. Det er den du laget når han var 14 år, og ga den i konfirmasjonsgave. Og så sa jeg at jeg nekter å gå ut av rommet her før den filmen er vist. Jeg ga meg ikke.
5: I utgangspunktet, når Berit sa at hun hadde en VHS-kassett hun ville ha sett på midt i møtet, så var ikke jeg kjempepositiv. Jeg tenkte, det er jo det vi er for. Nå må vi jo snakke om denne bekymringen, og vi skal snakke om hvordan vi skal undersøke situasjonen hjem til dere. Og vi måtte jo da lete etter både en god gammeldags videomaskin, og en TV, så det rullet vi inn da, på, og sette inn den VHS-kassetten, og fikk jo da sett den her filmen.

0: Sangstemmen starter med tidstypisk musikk av Moby. Bildet er kornatt og viser en stor familie i en litt shabby leilighet i mellomila 48B.
1: Og det viser det livet vi levde ifra Henrik var liten fjert, og du hadde vært og kjøpt deg det der kameraet som du får å filme. Ja, du bodde jo bak det.
2: Det var jo private filmklipp fra heim til Berit, og det var jo mange klipp av Henrik. Jeg mener at det var blant annet et bilde av Henrik som fora om en fekta med et sverd, eller om en var...
3: Batman, faktisk. Han var kjent som Batman.
2: Batman var det. Batman, selvfølgelig var det Batman. Og det var bursdager med kake og lys som ble blåst ut. Det var julaftene.
4: Jeg har ikke skitt noe ting, jeg.
5: Det var snille,
4: det var jo her. Du blåste ut alle lysene på en gang.

0: Oi!
1: Med en munn,
0: ja!
2: Filmen viser også situasjoner fra hverdagen.
3: Det er en liten krampe der.
2: En energisk deltagende mor og aktive unger.
4: Vi er Batman som kan skyte dere! Vi er Batman!
2: På den kuriøse siden får barnevernet se Leidulf Hafsmo som mosekledd steinaldermenneske mot EU. Eller EF, som han sa den gangen.
5: Nei til EF! Nei til EF!
6: Jeg må jo si at jeg koset meg jo når jeg satt og kikket den. Men jeg tror at den som koset meg aller mest, det var Berit.
7: Forklar.
6: Nei, hun så jo på den filmen med en enorm stolthet. Og for oss som jobbet i barnevernet, så ga jo den filmen oss et inntrykk av en del av hvordan dere har hatt det hjemme. Det er klart at når du sitter på et kontor i barnevernstjenesten og får noen navn på et papir, så har du gjort noe kunnskap om den familien fra før.
2: Ifølge modern er det en annen stemning i rommet etter visning.
8: Så ble det stilt etterpå, og så gikk vi fra møtet. Så takket være deg. Så berget du søskenene dine. Ja, det er sant, altså.
7: Eller sendte dem ut i helvete.
8: Eller sendte dem ut i helvete.

0: Modern kaller jo barnevernet for barnefjernere. Men i Marita finner en person hun stoler på.
1: Marita, hun, jeg tror hun intuitivt bare forsto hva det var vi slet med. Og et utrolig, veldig fint menneske, for å si det sånn. Ja, stor respekt for hun. Og det, jeg hadde ikke tid til å snakke så mye med Marita, men hvis jeg måtte snakke med henne, så hadde jeg telefonnummer, og så var det bare hei. Enten det, eller så gikk jeg bare rett ned på kontoret. Jeg er nødt til å snakke med noen, nå. Ja, for ofte når det en krise i en familie, så skjer det. Da skjer det der og da, sant, ja. Du kan ikke holde på og vente til de har suttet og gått igjennom saken med forskjellige saksbehandlere, og ukene går, ikke sant, ja.
0: Barnevernet igangsetter flere tiltak som skal hjelpe familien. Blant annet drar de på hjemmebesøk og gir såkalt råd og veiledning.
2: Ja, vi verksetter jo råd og veiledning, og så kan du jo stille spørsmål ved om hvordan nytte hadde Berit av det. Og det ble jo veldig synlig en dag når jeg kom hjem til dem. Sånn som jeg husker det, så var alle ungene hjem. Jeg så at de kikket stadig vekk ut av vinduet. De satt i sofaen, kikket bak og ut gjennom vinduet. Og jeg satt jo der klar da, som barnevernsarbeider, og skulle gi råd og veiledning. Og på et tidspunkt da, så opplevde jeg jo at jeg fikk ut mye oppmerksomhet knyttet til det jeg skulle gjøre. Og så spør jeg om det. Jeg ser at dere sitter og kikker ut gjennom vinduet. Er det noe som skjer? Og da var det jo en av ungene som sa at det kommer noen i dag og stenger strømmen. Og da ble det jo så tenkt, hva er det vi holder på med? Hvordan skal Berit ta imot råd og veiledning når hun i ettermiddag ikke har strøm? Det var lite mat. Og da ble det veldig sånn tydelig for meg på hvor absurd på mange måter vi som et hjelpesystem har lagt opp oppfølgingen da, av familien.
0: Det familien trenger mest er ikke nødvendigvis det barnevernet kan gi.
3: Hva fikk dere hjelp da, av barnevernet?

0: Aksel for eksempel, har en vinterjakke som ødelagt. På et møte med Marita lurer han på om barnevernet kan hjelpe til med å reparere jakka, eller kjøpe en ny.
1: Og da var jo svaret det at, men du vet at klær og livsopphold, da, det må dekkes av sosialtjenesten eller NAV. Og så tror jeg også spurte meg, men hva er det jeg kan få hjelp av dere til å få kjøpt meg da? Så da sa jeg at nei, det blir fritidsaktiviteter. Og da sa han jo noe med at, ja, ok, så hvis jeg spør om et snowboard og en snowboardjakke, så kan jeg få det. Ja, det kan du jo kanskje få. Og det var jo, ja, og det rart å tenke tilbake på. Og det jo en sånn absurditet det også, sant? Og så gi det her, da.
0: Mens Aksel opptatt av jakke, så modern opptatt av et litt annet objekt.
2: Da holdt noe jeg på med i kjøleskapet mitt. Så kommer gutten hjem med siste nytt i snowboardutstyr, pluss snowboardbrett, pluss et sånt kort da, oppi ja, Vassfjellet, eller ja, hvor, ja. Og jeg fikk fullstendig raserianfall, for der sto Anna, der sto Henrik, der sto jeg, og når jeg åpnet kjøleskapet så var det ingenting. Og der sto han og brifa. Det var feil politikk, mener jeg som ansvarlig foreldre da.
0: Noe av problemet er at familien havner i spagaten mellom forskjellige hjelpetjenester. Og hjelpetilbudet til familien skal samordnes mellom flere etater, ikke bare barnevernet.
1: Og på den ene siden er det rett, ikke sant? Så det kan ikke være sånn at barnevernet har sett samfunnsoppdrag og skal gjøre sin del av jobben. Men av og til så blir jo dette her veldig sånn satt på spissen, og det fremstår som ikke hverken samordnet, eller, og tidligvis så kan det jo, som i dette sammenhengen, fremstå som ganske absurd.
0: Men så endelig en dag får moderen et tilbud om hjelp med økonomien.
2: Da var det en dag så fikk jeg beskjed om at ok, nå skal vi se på det her. Og så tenkte jeg, yes! Jeg trodde hele tiden at jeg skulle få hjelp seg. Men jeg gjorde ikke det. Det var bare kosmetisk. Sånn at når jeg kom ned der da, og fått i alle regningene, sant? Jeg har jo fått samme regninger 10 ganger, sant? Så skulle de sortere ut. Og da var det en der fra barnevernet, det var en der fra sosialkontoret, og det var en der, tror jeg, fra NAV eller noe sånt. Jeg tror vi var 3, og så var det meg da, så vi var 4 sammen, som gikk gjennom regningene, og de sorterte regningene, putta dem inn i en perm, klaska sammen permen, ga det til meg, så etter 4 timer med det der, så fikk jeg beskjed om å ta med meg den hjem. Så jeg tok den med meg hjem, og bare la den opp i et skap. Det ble noe hjelp. Det som var enden på visa, det var det at jeg tok kontakt selv med da helse, velferd eller NAV eller hvem det var for noen og ba om gjeldsanering. Og det fikk jeg etter hvert. Med en utmerket mann som heter Taylor. Han var engelskmann, og han var så alvorlig at folk torde nesten ikke å snakke med ham. Men jeg var engelskmann, vet du, det gikk bra.

0: Moderen har alltid satt sin ære i at familien skal feire jul. Og at den jula skal være like bra som andre sin.
1: Så var det en gang at jeg ikke hadde penger til mat til jula. Da hadde jeg fått i alt. Gaver og alt, men så var det blankt stopp. Og det her var to dager før jul, eller hva verden det var for noe. Og jeg ringer til Marita, så sier jeg at jeg får ikke noe hjelp på NAV, jeg har ikke. Og så sier Marita, jeg skal bli med deg. Og så marsjerte Marita ned på NAV sikkert for første gang sammen med meg.
2: Og når vi kom ned, så...

0: fikk vi en forklaring på at herre ikke var definert som en krise, og at hun derfor ikke fikk den nødhjelpen som hun ba om. Og så er det klart at det var ekstra sterkt, fordi at det var på, ja, det var tett opp under jul, sant? Og de fleste av oss er jo fullt opptatt av å handle inn det vi trenger. Og så ser vi at det er mennesker som ikke, eller har null kroner på konto. Da.
1: Og jeg tror de kranglet Pina dødsen med en halvtime, time, for at hun dama på NAV, hun hadde sine instrukser, og Marita skjønte ikke hvorfor kunne ikke jeg få matpenger til jul. Og innenpå viset du, det var at hun der NAV-dama, hun ga seg. Så hun sier, for hun ble sikkert lei for Marita i stad, og så jeg oppfattet også at det var altså mellom de forskjellige, altså NAV og barnevern, ikke sant, at de har sine ting, og de bråhold på det på en måte. Og så sier jeg til slutt, ja, det er greit, jeg. Du skal få lån 2500, så du får kjøpt deg mat. Så jeg fikk riktig nok lån 2500, men så fikk jeg dem 3 dager etter jul. Kom pengene. Hun lovte at hun sette dem inn så at de kom prompte, men hun gjorde det ikke.
2: Det er 3. dag jul, og all gjestene har gått, og morgenen den dreier seg.
3: Heldigvis kommer tannlegen som synger til unnsetning. God bless him.
1: Jeg lånte til pappa et eller annet og sånt, ikke sant? På jul det ble det også sånn.
4: Ja. Det pleier å bli jul.
1: Ja, det blir jul uansett.
2: For det herre var jula for i år.
3: Bestefar, modern og jula finnes det 1000 historier om. Og bare så det nevnt, Anne-Mari var kjæresten til bestefar, og sølvpilen, den sølvfarga, skittne golfen hans.
1: Og så var det i jul. Da hadde han funnet ut at han, jeg tror det var Anne-Mari som hadde sagt til henne at nå går det å spandere på Berit en kjole som han kan ha på seg i jul, for hun har ingen kjole. Så kommer han, vet du, Berit, kom igjen, nå skal vi til byen. Og inn i sølvpillen, ned til byen. Og ikke nok med det at jeg skulle kjøpe meg kjole, men han skulle bli med. Han skulle sitte på en stol og se at jeg kjøpte den. Og jeg husker jeg kjøpte en kjole, og jeg syntes den var så dyr, den kostet 1200 kroner, husker jeg. Den skal du ha, sa han pappa. Du ser veldig fin ut i den. Sånn? Og så spør jeg så bort og betalt, og så sier jeg, kan jeg få kvitteringer, sant? Ja, selvfølgelig skulle jeg få kvitteringen. Pappa, bli jo fornøyd, ikke sant, ja. Og så drar jo han sin vei, og så tar jeg med meg kjolen, og så går jeg tilbake, og så leverer jeg kvitteringen, og så får jeg pengene, og så kjøper jeg julegaver. Det er det jeg mener, altså, du er om deg og med deg når du ikke har penger.

0: Etter hvert blir søsknene mine myndige, og familien og barnevernet går hver sin vei. Også Marita får seg ny jobb hos statsforvalteren. Og selv om dette mange år siden, så fattigdomsproblematikk og hvordan man jobber på tvers av etatene fortsatt en utfordring.
1: Det har skjedd mye, heldigvis, da, tenker jeg, siden den tiden. Samtidig så har vi jo rapporter som sier noe om at det fortsatt en vei å gå. Og da jeg jo fryktelig opptatt av hva skjer når vi ikke lykkes. Hvem det går utover? Og da går det utover de menneskene som står i de situasjonene. Og gjerne barn. Det jo Anna som hadde ei bukse, og hvis ikke den tørr gjennom natta når hun skal på skole neste dag, så må hun ta på seg den buksa og gå på skolen fordi om den bløt. Eller hvis det Berit som kommer og ber om nødhjelp på lille julaften, og det blir definert på at det her fyller ikke vilkårene for nødhjelp, så er det jo det er dem som står i den situasjonen, og ikke minst ungene da, som lever sine barneår og oppvekst i det landskapet.

0: I dag Henrik, Aksel, Anna og Modern en sammenknyttet gjeng. Og for Henrik det I seg selv en seier.
1: Han sa det, han bestefar, han Leidulfen, at bare hold sammen uansett hva som skjer. Dere søskenene da. Det jeg mente, det var så viktig. Så jeg føler jo at vi kanskje har klart det da.
2: Jeg tror at mamma har hjulpet deg veldig mye med alt. Hun har en stor faktor I ganske mye her. Det noe beste mammaen man kan ha, tenker jeg. Nå, ja, hun stiller alltid opp hvis det noe. Ja, skål for mamma.
0: Men en ting som kanskje har satt seg litt, en barndom med mye kaos. Og litt rastløs, det vi. Her Aksel.
3: Jeg var bare ute og spilte fotball her, vet jeg. Jeg hadde jo ADHD og bare, altså jeg sprang jo bare rundt og... Men så tror jeg, det veldig sånn, det som skjer igjen, det blir normaliteten. Jeg så preget av det, men det at vi mistet huset og sånne ting, så jeg vet ikke, og flyttet rundt nye venner hele tiden, og må liksom tilpasse. Den biten med, du mistet den trygge rammen litt.
4: Og dere flyttet veldig masse.
3: Ja, vi flyttet mye.
0: Og mens jeg har laget denne podcasten, har Henrik flyttet 3 ganger.
1: Hva skal jeg si? Livet blir til underveis, liksom. Det bare å bite sammen og betale husleia og sørge for å ha mat I kjøleskapet og betale strømmen.
4: Det var liksom det vi har lært av vår kjære mor, det ikke det?
1: Ja, det...
4: Betal strømmen.
1: Ja, tak over hodet, mat I kjøleskapet, ja, selvfølgelig strømmen også. Morsan veldig opptatt av det. Hun ringer meg jo hver måned. Hun forsikrer seg om at jeg har betalt leia på samme dato som pengene har kommet, liksom. Så har du betalt leia nå? Ja, jeg skal gjøre det. Ok, går det en time, så ringer jeg igjen. Har du satt inn leia nå? Ja, bra, ja. Åh, det så viktig.
4: Men da må jeg spørre, har du betalt leia?
1: Jeg skal sette deg inn etterpå.
0: Rett før jul samles vi alle på Brundal for å se Henrik-filmen for første gang siden konfirmasjonen hans.
1: Ok, så hvis ikke jeg går noen skrive.
5: Jeg er mamma som går og skyter deg.
0: Og utifra stemninga skal vi klare å holde oss samlet en god stund til. Skitbyen tatt opp, klippet og fortalt av meg, Ole Martin Hafsmo. Konsulent Solveig Vedø, lyd etterarbeid Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad, redaksjonssjef Ragna Nordenborg, redaktør Egil Sundvår.
6: NRK P1+.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen i dag innledet et 3 dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel er det den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbar.
1: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner, selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdsellov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i utmark. Partiene mener at de samtidig ivaretar viktige hensyn til natur- og friluftsinteresser. Venstre-leder Guri Melby er imot og sier at forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer. Støtten er en del av Nansen-programmet der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. Den historiske tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som rekord for mai måned.

0: Gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag, da det ble målt 35,1. Varmen skaper bekymring og har hatt tragiske utfall, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Fire ungdommer har omkommet i forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det er store problemer i togtrafikken. Men også er det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene. Og Meteorologisk institutt her i Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det er tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som før i førindustriell tid. Så dette er altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Velkommen til Språksnakk, programmet der vi hver uke står på for å bli klokere innen kategorien språk. Jeg har I alle fall stått for riktig svar I quiz takket være dette programmet, så det skal ikke stå på det. Det mye en kan stå på, for eksempel et fjell, eller fjedl, som noen sier. For her I landet har vi ikke bare mange ord og uttrykk, men også mange måter å uttale ordene på. Vi har til og med flere språk enn norsk. Mitt navn Lydia Gieselmann, og takket være deg som hører på, som sender oss spørsmål I appen NRK Radio, har vi også mye å snakke om nå som radioen din står på. Vi står ikke her I studio, men de som sitter klar for å gi deg de gode svarene forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo.
1: Joho!
0: Joho! Og fra Universitetet I Tromsø, professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bentsen.
2: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektinger? Skjønner de ikke hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men... Det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
2: Vi starter litt mer overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilt offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trøkket på første stavelsen.
0: Romani, men
2: det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
2: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står det her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen I Norge. Da. Så det derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av den her minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte den her pakten da i 1993. Og den her pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder I livet, som skole, høyere utdanning, media, helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom den her minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
2: Men det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, og hva slags språk det egentlig er.
0: Ja.
2: Romanes, det altså språket til romfolket, mens romani er da språket til romanifolket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikon anslår at det er underkant av 5000 talere av romanes i Norge. Men det er enda mer usikkert hvor mange det er som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
0: Ja, ikke så mange altså.
2: Ikke veldig mange, nei, i det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Begge de her språkene, de er såkalte indoariske språk. Så de er, tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de er i en annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, som norsk er en del av. Mm. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så er det romanes, tilhører en grein som heter valakisk romani, og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greiene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd i Norge, det at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene og fra norsk for eksempel i Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk, har et indisk basert ordforråd eller et, fra den indoariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk, eller skandinavisk grammatikk de ulike, okay. I de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes i større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de er ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre.
1: Norsk og nederlandsk kanskje?
2: Norsk og ja. Nederlandsk kanskje, det vet jeg ikke. Det kan godt nok man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis i dag, nei.
3: Mm. Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det er mye norsk og skandinavisk i romani, og så er det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om det også er påvirkning den andre veien, altså ja. Mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg i utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk i Stavanger, som sa at da vi var små, så kalte vi politiet for Bedouin.
0: Oh, ja.
3: I all verden, det er jo ganske merkverdig, Bedouin. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det er romani. Så det er et romani-ord som har sneget seg inn i Stavanger bymål i tidligere generasjoner. Så det finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
2: Ja, og det er klart med samisk språk, og til dels med kvensk, så har det jo vært i språkkontaktområdet, har det jo vært utveksling begge veier.
3: Ja, det kunne vi også lagt et helt program om, når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der er det mange teorier.
2: Men det var første gangen jeg hadde hørt om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det er jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes, og kan svare på hvor nære slektinger er de egentlig, er de langt ut på greina i slektstreet, eller er de litt tettere. Men det lærte vi litt mer i hvert fall.
2: Ja.

0: de gamle håndverksfagene gjørtler og bødker står i naob.no. Men de følges ikke ad av noen verb. Har vi på norsk noen gang hatt ordene å bødke eller å gjørtle? Klara, det her norsk? Eller det minoritetsspråk?
1: Hæ? Driver ikke du med bøtking og gjørtling?
0: Ikke som jeg vet om, hvertfall. Mm.
1: Skal jeg bare ta det utrolig kjedelige svaret først?
0: Ok.
1: Nei. Da vi ferdig da.
0: Ja.
1: Men du vil kanskje vite hva en gjørtler en bøtker driver med?
0: Ja. Eller, ja. Jeg vet ikke.
1: Og de driver med det. Det finnes fremdeles sånn i dag. Og du kan faktisk utdanne deg til dette. Du kan ta fagbrev i det. Du kan studere på videregående skole.
0: Ja.
1: Vi trenger det. Gjørtlere, det håndverker. Begge deler. Håndverker som lager prydgjenstander og nyttegjenstander av metall. Altså messing, stål, kopper.
0: Ah.
1: Noe nytt, men også en god del i restaurering. Vi trenger sånne.
0: Ja.
1: Det kommer fra tysk. Og nå skal jeg lese tysk, det jeg ikke god på. Gürtler.
0: Gürtel?
1: Ja, gürtel er belte.
0: Ja.
1: Og det dette, altså det en beltespennemaker.
0: Åh. Oh.
1: Og en beltespennemaker blir da en gürtler.
0: Ja.
1: Tilgi tysken min. Og så det blitt en gürtler i norsk.
0: Ja, det bedre enn beltrer.
1: Ja, altså vi har et ord som heter jord, med G-J, gjord. Som et eldre ord for belte, som samme opphav. Hvis du driver med hest, så kan du feste jorden.
0: Ja.
1: Det sånn hestejenteord.
0: Så det, ja.
1: Bøtker, det trenger vi også noen av, for de lager nemlig tønner. Og uten bøtkere, ingen visketønner.
0: Nei, det er sant. Så da blir det ikke viske.
1: Nei, det trenger vi. Vin for så vidt også. Bøtker kommer også fra tysk, nedertysk, fra Bodik, som er den versjonen av bøtte. Slekt med vårt bøtte. Men det finnes ikke å gjørtle og bøtke. Tingen personen har laget har gitt navnet.
0: Mm. Ja, ok. Så du har på en måte fått titelen for det du gjør, eller lager.
1: Ja.
2: Nå vil jo jeg si at når det gjelder bøtkeren, så jeg vant med å kalle han for bøkker, uten den D-en. Og grunnen til at jeg plutselig kom på det, at nei, som du ganske riktig sier, Clara, jeg har heller aldri hørt om noen verb fra disse to håndverkene. Men derimot, så har jo det ene av de, nemlig bøtker, blitt et etternavn, et familienavn. Ja. Så det er jo også noe som finnes eksempler på i Norge, at håndverk har også blitt etternavn. Det er det jo flere eksempler på. Og bøtker kan det nok hette. Ja. Det er sikkert folk i Norge i dag som heter bøtker.
1: Ja, altså, den moderne rettskrivingen er en bøkker med to k-er.
0: Mm.
1: Den gammeldagse er bøtker, og jeg lider vel av og til litt av gammeldags.
0: Er det der bøkket da kommer fra?
1: Ja, samme ordet.
0: Ja.
1: Ja, godt jobbet. Du skal bli etymolog du også.
0: Ja, hobby etymolog, og kanskje også en hobby gjørtler og bøtker etter hvert. Ja.

0: Hei, når en skal montere, sette opp, etc., legge to eller flere elementer sammen I en form, så brukes ofte setninga «stu I stu». Hva kommer ordet «stu» ifra? Høres på radioen. Jan Christian, du kjent med «stu I stu»?
1: Ja, faktisk. For meg dette et veldig kjent uttrykk. Jeg kunne veldig godt når som helst ha brukt det selv. Og så må vi finne ut hva jeg vil bruke det til,
0: ja.
1: og hva disse elementene betyr. Da kan vi først se på ordet stu, som også kan skrives med V til slutt.
0: Okay.
1: Og stu betyr rett og slett en stubbe. Altså når du sager ned et tre, så kan det som står igjen være en stuv. Og I det gamle jordbruket så var det sånn at av og til så skar en av trær og brukte det de fikk til fôr for dyr. Og det kalte de å kyle. Ja. Og i Rogaland, der jeg kom ifra, så snakket de gamle om en kydlestuv. Og det var en sånn en stubbe som sto igjen når de hadde skåret av treet og brukt det til fôr. Men det hjelper oss jo ikke helt når det gjelder stu I stu. Så da må vi gå til en betydning nummer to som I midlertid ligner på den andre.

0: En stue kan nemlig være et endestykke av noe. Og da kunne jeg også sagt, hvis jeg skal skjære opp i pølser for eksempel, skal jeg skjære opp på midten? Nei, kunne noen si, bare skjær fra stuen. Og da skjærer jeg pølser opp fra den ene kanten, fra den ene enden. Og da nærmer vi oss veldig stue i stue. Det bruker vi når vi stuer, når vi pakker noe tett sammen. Mm. Og når vi da legger det stue i stue, så betyr det at endestykkene ligger helt inntil hverandre. Sånn at de er i berøring med hverandre. Alt sånt som pakkes, så de er i endeberøring med hverandre, det ligger stue i stue. Okay. For meg er dette min gamle verden, men Clara, jeg vet ikke om det er din verden.
1: Dette er veldig langt fra min verden, for jeg hadde aldri hørt stue. Nei. Jeg hadde ikke hørt stue i stue heller.
2: Nei.
1: Så det var sånn at, ikke jeg som skal svare på dette.
2: Det men vil det si da, at hvis jeg skal pakke ned masse brød, og jeg blir bedt om å pakke ned brødene stue i stue, så legger jeg ikke de på langsiden med hverandre. Da blir det...
0: Ja.
2: De blir liksom lagt på rekke, da.
0: Sånn som jeg forstår uttrykket, så måtte du ha laget de med endestykkene, med skalkene mot hverandre, for å si det sånn.
1: Hvis du
0: skulle være stue i stue.
1: Den veien, altså loddrett, i stedet for vannrett.
2: Ja, stående stue i stue. At du stabler
1: brødene i høyden.
0: Jo, men det er altså endene. En stue er en ende. Så...
3: Man har en veldig stor fryseboks hvis man skal gjøre det.
0: Altså, sånne praktiske problemer interesserer ikke jeg meg for i det hele tatt. Jeg bare tolker ordet, jeg.
2: Ja, men da skjønner jeg ikke, for at, spørsmålet er jo når du skal montere eller sette opp eller legge to eller flere elementene sammen i en form.
0: Da er det nok sånn at lytteren vår forstår det uttrykket litt annerledes enn jeg gjør.
2: Ja.
0: For jeg vil ha det til at det er endene som skal være i kontakt. Men lytteren ser det ut til, vil kunne bruke uttrykket når du bare skal legge elementer sammen, tett sammen.
2: Mm.
0: Og ok, jeg skal ikke si at det ikke også kan brukes sånn. Og da blir det jo enklere med fryseboksen din også, Lydia, når du skal fryse brødene.
2: Ja, det er litt som vis-a-vis da. At de skal ligge...
1: Du skal stue de sammen.
2: Ja.
0: Vis-a-vis, da tror jeg det er litt avstand.
1: Det er
0: litt
1: ikke det motsatt også. Ja. Du har stue i stue, rygg mot rygg.
2: Ja.
0: Stue i stue, det betyr i alle fall kontakt.
1: Ja.
2: Ja. Hei på dere som står på for det norske språk. I mange år har jeg jobbet med formidling av forskjellige slag, og har ofte vært i kontakt med mennesker som står på god eller dårlig fot med, står på vaklende grunn, står på spill, står på slalom, står på programmet, og så videre, og så videre. Selv har jeg måttet stå på mange ganger, men likevel har jeg aldri stått på noen form for medisin. NRK Nyheter hadde i påska en sak eller bulleteng om eldre mennesker som står på en bestemt sort medisin. Det nærmeste jeg husker er en gang jeg mistet en Paracet på gulvet og kom til å trø på den. Nå forstår jeg at det er blitt vanlig å stå på medisiner av forskjellige slag. Kommentarer? Vennlig hilsen, Jan. Og Clara, det her er, så vidt jeg vet, ikke Jan Christian som har sendt inn spørsmålet, men Anna Jan. Men man kan stå på mye. Medisin også, tydeligvis.
1: Jeg prøvde å få oversikt over alle uttrykkene som står på et eller annet kunne bety, og jeg måtte gi opp.
2: Ja.
1: Men ja, jeg står på medisin er blitt ganske vanlig å bruke noe. Og når du står på medisin, så er det noe du går på mer eller mindre permanent.
2: Ja.
1: Altså, det er ikke to Paracet fordi du har hodepine, eller en antibiotikakurs hver en uke.
2: Nei, da har du gjerne en resept der det står på hva du har.
1: Ja, det står på resepten, hva det er for noe, og veldig ofte det jeg så på, det er liksom hvis du har stå på pluss en eller annen medisin, så er det ofte allergimedisin, blodtryksmedisin eller da spesifikke ting.
2: Mm.
1: Og folk som står på medisiner er, som Jan sier, ofte litt eldre personer.
2: Mm.
1: Kanskje de spiser mer medisiner enn oss andre.
2: Det er kanskje blitt livet, da.
1: Så prøv å finne første treff der man brukte uttrykket stå på medisin, en eller annen medisin. Det finner jeg faktisk rundt 1970, som var overraskende tidlig, der det står at 10% av det norske folk står på medisiner som er mer og mindre vanedannende.
2: Ja.
1: Uff, det er et sitat fra en lege.
2: Ja.
1: Og det som var påfallende i de neste treffene jeg fant over 1980- og 1990-tallet, det er omtrent hver gang

0: I Rogaland har en gjerne bløde konsonanter. Dette virker jo å være enklere for barn å lære enn de harde spørsmålstegn, for eksempel kage i stedet for kake. Samtidig så puttes det det i ord som ull, stein og fjell. Da sies det plutselig udl, steiden og fjedl. Hva skjedde her? Jan Christian, hva skjedde her? Det to spørsmål her på en måte.
1: Ja, det i veldig stor grad to spørsmål, og jeg må også behandle det som to spørsmål, ja. Tror jeg. Men som rogalending så var det to veldig kjekke spørsmål, så det gjør jeg mer enn gjerne.
0: Ikke kjegge?
1: Nei, du, nei. Men lytteren vår stiller også et interessant, mer sånn prinsipielt spørsmål. Er bløde konsonanter lettere å lære, eventuelt å lage, produsere, enn harde? Så det kunne jeg tenke meg å si litt om først.
0: Ja.
1: I stedet for bløde og harde, så pleier jo med språkfolk snakke om stemte og ustemte konsonanter. G-en i bag er stemt, og K-en i bak er ustemt.
0: Okay.
1: Og hvis vi tar det med tilbake til lytterens spørsmål, er det enklere for små barn for eksempel å lage stemte lyder enn ustemte, så kan det kanskje være noe i det. Blant annet fordi at det som skal til for å lage en ustemt konsonant, det skulle hun jo tro bare var å skru av strupehodet sånn at det ikke er stemme. Ok, så får du en ustemt konsonant. Men det er noe som du ofte må gjøre i tillegg. Du må komme med noe som vi kaller for aspirasjon. Et pust som kommer etter lyden. Hvis jeg sier pil, eller ta, eller ku, så sier jeg ikke bare P-en og T-en og K-en, men jeg har et dualikt pust etterpå, sånn aspirasjonspust. Og det å få til alle disse tre tingene på en gang, både skru av stemmen, sette tunge og lepper i rett posisjon, og deretter lage et pust. Det er mange ting på en gang.
0: Ja, du må både ta sats og skyte ut bokstaven.
1: Ja, da skal du være. Så det kan godt hende at små barn har vanskeligere for å lage sånne aspirerte, ustemte lyder. Og i parentes bemerket, når vi får en K som ikke har aspirasjonen som i Q, nå overdrever jeg den litt, men ok, den skal være der, så vil mange synes, hvis vi tar vekk bare aspirasjonen, at de hører en G i stedet for. Ikke minst unger, sånn at begynnerskrivere på skolen, de skriver ofte ordet skole med G, S-G-O-L-E. Og det er fordi at aspirasjonen på K-en mangler etter en S. Det er jo en veldig rar ting, men sånn er det. Så det der, vi har bløde konsonanter i Rogaland og sier kage og ikke kake. Forresten, det er en språkendring. Dette er på vei ut i Rogaland, det er det nok ingen tvil om.
0: Er kaka på veien?
1: Kaka er definitivt på vei inn, ja. Men jeg hadde altså moro av å spekulere litt om dette her med om de ustemte konsonantene kan være vanskeligere å lage som lytteren. Det synes jeg var en artig tanke som jeg fikk av lytteren vår. Ja.

0: Ja. Det er jo et godt tips da, hvis noen venter barn og vil jobbe litt mindre med språket, så er det jo bare å flytte i Rogaland da.
1: Ja, men nå hjelper ikke det snart lenger. For
0: nei,
1: nå
0: det er sant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: men så til den andre delen
1: ja,
0: her.
1: Ja, og den er jo fin den også. Og det er en mystisk D som ja. Plutselig kommer inn, og lytteren nevner ull, stein og fjell. Nå tror jeg nok, Lydia, at hvis denne D-en skal inn i ull, så tror jeg ofte det vil bli ikke udl, men udl med lang udl. Men hvorfor dukker denne D-en opp i udl og steiden, eller steiden, som det heter på Jæren, og fjell?
0: Ja, det er for å balansere ut at ikke barna skal ha det så enkelt.
1: Akkurat. Nei, vi må nok gå en litt annen vei og se på den lyden som kommer etterpå. For i lytteren vår sine eksempler så er det enten en L eller en N. En ja. Av de to. Og da må vi være litt sånn fonetikere, og det elsker jo jeg å være, og tenke, hva har L og N felles? Jo, når det gjelder tunga i munnen, så ligger det på noenlunde samme sted. Ja. Og så er det det, og det tenker vi ikke over, tror jeg, ofte, at når vi lager en L og en N, så lukker vi veldig igjen i munnen. Når vi sier L, så lukker vi nesten helt igjen, da kommer bare litt luft ut på siden. Og når vi sier N, da lukker vi faktisk helt igjen, sånn at luften kommer ut av nesen
0: ja.
1: I stedet for. Og hvis vi da tenker oss at vi ikke helt får dette til, vi skal si fjell, og så skal vi da altså lukke nesten igjen for ellen, og så kommer vi i farten i skade for å lukke helt igjen. Et lite øyeblikk.
0: Mm.
1: Hva blir det da? Fjell.
0: Ja.
1: For hvis du skal si en L og lukke litt for mye igjen, så blir resultatet en annen språklyd, nemlig en D.
0: Ja.
1: Så, når det gjelder...
0: Og det er jo litt sånn som skjer hvis man er veldig tett i nesa og ikke er fra gjæren.
1: Ja, da kommer du ikke til enden i det hele tatt.
0: Nei, da blir det bare et fjed.
1: Ja, ja. Så disse mystiske D-ene, de kommer inn fordi at de som snakker et bittelite millisekund lukker litt for mye igjen. Mm. Og da blir det udl, steiden og fjeddel. Og så kan jeg jo selvfølgelig spørre, nå vil jo en fonetiker som jeg si at, jaha, nå har jeg forklart det. Det er at lukket ble litt for stort et lite øyeblikk.
0: Ja.
1: Men de som er opptatt av språk og samfunn, de sier, ja, men Jan Christian, hør nå her litt grann. Jeg skjønner at dette er grunnen til at det kunne skje, men det trengte ikke skje. Så hvorfor skjedde det en gang i tiden at det ble sånn?
0: Og akkurat der?
1: Og akkurat der og akkurat da.
0: Mm.
1: Og det vet vi nok ikke så mye om, men selv sånne språkendringer, fordi fjell er jo, noen tror kanskje at det er gammelnorsk, men opprinnelsen er uten D-en. Og så ja. Har den lurt seg inn og blitt værende i Rogaland.
0: Okay. Og
1: når dette har skjedd, så har det sikkert også med forhold utenfor språk å gjøre, med samfunn og noen som begynner å si det, og så blir det kult å ja. Si det, og så blir det værende sånn. Så for å forklare disse her merkelige tingene, så må vi både være språkteknikere og snakke om gjenlukking og sånn, og så må en være det som på fint heter sosiolingvister, og spekulere litt over hvordan kunne dette skje, og ja, hva er mekanismene bak at sånne endringer
0: skjer? Ja, det er jo som innsender skriver, hva skjedde her? Det ja. Får vi kanskje aldri svar på, spesielt da hvis at, for jeg hadde jo trodd at fjell, at det var litt sånn, ja, nå har vi reist 200-500 år tilbake, sånn ja. Sa vi det da, men nei ja. Da.
1: Jo, det er en gammel lydendring, men som nå er i ferd med å gå tilbake igjen. Altså folk slutter å si fjell, og så begynner de å si fjell.
0: Mm.
1: Og hvis det er plass til en liten anekdote helt på slutten, så er det sånn at disse D-ene, de kom nok i sin tid inn der det var språklig mulig å få de inn. Men når de forsvinner, så forsvinner de ord for ord. Så ja. Fjell blir til fjell, og alle blir til alle, men i Egersund, der jeg kommer ifra, hvis du drikker litt for mye om lørdagen, så blir du fremdeles fodle.
0: Ja.
1: Du blir ikke full. Full er helt umulig å si i Egersund. Så ungdommer kan fremdeles spørre hverandre, du, var du fodle på lørdag?
0: Oi.
1: Så der holder han seg fremdeles den gamle luringen.
0: Ja, se der, ja. Så det her er jo plutselig, jeg føler jeg en drikkepress for å bevare gamle ord og uttrykk, men ja, noe har gått er det tydeligvis med det likevel.
1: Motivene mine er de edleste.
0: Ikke de edleste. De edleste.
1: Ja.
0: Vi skal over til Grieg her i Språksnakk. Hei, jeg øver på våren av Grieg og lurer på om ordet smågidren i andre vers er stavet riktig. Når jeg søker opp betydningen så finner jeg bare ordet så gidren, men det ser ut som ordet i det opprinnelige diktet konsekvent er skrevet som smågidren. Hva er forklaringen på forskjellen og hva er korrekt å bruke? Vennlig hilsen, Ellen. Klara, nå vet ikke jeg om jeg sa hverken det eller det andre ordet riktig. Smågidren?
2: Våren var ganske korrekt.
0: Ja, den klarer jeg.
2: Dere to, gidder, gidder.
1: Ja, ja, jeg ville sagt gidren, helt, helt klart.
0: Åja, smågidren.
1: Smågidren, ja. Det, i Rogaland, ville, hos de gamle, ville det nok ha hett det.
2: Ja.
0: Ja, ok, men det, ja, nei, sånn er det når man leser et ord. Så jeg sa jo balsamico første gang jeg leste balsamico.
2: Altså, det, du ser, jeg skrev på samme måte som gidde.
0: Ja, sant.
2: Men det, den diskusjonen kan vi ta inn etterpå. Men i alle fall, Ellen, takk for spørsmål som førte meg ned i de dypeste kaninhullene. Den kan nok kanskje bli lang eller veldig kort, hva vet jeg. Jeg har også sunget Våren av Grieg. Jeg tenkte hvis jeg skulle begynne å synge, så innså jeg tilbake om alt stemmen. Og da vil kanskje ikke folk kjenne den igjen.
0: Nei, sant. Jeg vet ikke om jeg kjenner til den.
2: En gang fikk jeg vettren å se for. Ja, det var alt stemmen. Men Våren finnes i forskjellige versjoner. Så jeg synger, har da sunget korversjon, og der har vi ikke hverken små eller så gidder.
0: Nei.
2: Så da måtte jeg sende en melding til dirigenten min og spørre om hun hadde note på hele greien. Det hadde hun, den fikk jeg. Og så rotet det litt rundt. Så jeg har også spurt flere andre i koret mitt om de kjente til den delen, men nu vel. Og så begynte jeg, fant jeg veldig mange forskjellige versjoner. Noen stod det så gidder, og andre stod det så må gidder. Og så tenkte jeg, og så kom jeg jo på, ja, men dette er jo diktet til Au Vinje, Åsmund Olavsson Vinje.
0: Ah.
2: Dølen 1860. Så da gikk jeg til Nasjonalbiblioteket og fikk funnet den første versjonen av dette. Og der står det så gidder.
0: Oi.
2: Altså,
0: og uten dette er, M.
2: Uten M. Og dette er så sært at Vinje faktisk i sitt eget dikt har fotnote på hva så gidder er. Så nå kommer forklaringen for dere som har lurt på hva dette er for noe. Og så, som er gøy alt nok, er skrevet med tre A-er, for dette før de oppfant Å-en. Og at gidra leker opp og ned. Den leikende vårdunst som et frøkast på vårbakken. Altså, dette er den dirring som du ser over en varm bakke som er nylig sådd, som du ser om våren. Fun fact, våren er faktisk to fotnoter til. Fivrel, som er forklart som sommerfugl, og eim, som damp. Så dette er den gangen dikt skulle være lærerike.
0: Ja, så der, ja.
2: Ok, så Vinje har sågidderen. Og så, neste spørsmål. Hvorfor står det smågidderen da i en del noter fra Grieg? Dette var det neste kaninhullet jeg havnet ned i. Bergen offentlige bibliotek har noe som heter Grieg-samlingen, som inneholder masse noter fra Grieg.
0: Oi.
2: Der har jeg vært.
0: Du har virkelig vært på jakt.
2: Jeg har vært på jakt, for liksom, poenget her er at dette er sånn her, hva skrev de først, det er en sånn her ting i manuskriptslæret. Du må tilbake igjen og finne den eldste, mest mulig den eldste, altså også litt forskjellig, sånn at du kan se hva skjedde når man skriver feil. Husk at dette er skrevet på forhånd.
0: Mm.
2: Og når du skriver for hånd, så er det veldig lett å skrive feil, og spesielt på ord som du ikke kjenner så godt.
0: Ja.
2: Spesielt når du slår av hjernen og skal bare kopiere veldig fort. Og dette er sånn her, når jeg har drevet med og lest på gresk og latin, så er det alltid sånne små kommentarer at her er vi litt uskap på hva som har skjedd, for det kan ha stått der. Og dette er kopiert og kopiert og kopiert for hånd.
0: Oi.
2: Sett deg ned og kopiere noe som helst for hånd, og du vil gjøre minst to feil.
0: Ja, så det er den M-en rett og slett en skriveleif?
2: Ja, altså, og da har jeg ikke funnet de originale kladdearkene til Grieg. Men jeg har, og nå sitter jeg faktisk med kopien foran meg fra partituret som, til Grieg,
0: oi,
2: på den første versjonen av Våren. Og det ser litt gøy da, sånn på et håndskriftsmessig standspunkt, det er at for det første så har han det er tre forskjellige pennere, så det er skrevet ved tre forskjellige anledninger han har ført på, ført på, ført på. Mm. Så første versjonen, den står med en type penn, og så har han lagt til noen ekstra kryss for å ekke litt senere med blyant. Første verset er skrevet med en penn, mens denne små jidderen kommer i tredje verset, og den er skrevet med en annen penn. Mm. Det vil si at det er noe ført på etter han har skrevet ferdig liksom, med verslinje, så dette bare, nå skal han bare kopiere inn teksten sånn at du kan sende ut som et partitur.
0: Ja.
2: Og da har han ikke slått på hjernen sin godt nok, for han skal bare kopiere teksten. Så jidder, små jidder, det er et ord som er såpass sjelden at Vinje er nødt til å ha en fotnote på, det vil si at det antagelig ikke ligger inne i Grieg sin hjerne, mistenker jeg. Og da er det veldig lett at du lager noe som passer. Smågidder, altså smådirring, ja, kan funke like godt.
0: Så Grieg måtte gjette seg litt til hva jeg da mener og si her, ja, ja, det var sikkert små da.
2: Ja, og det kan hende han ikke engang har gjettet, kan han bare har gjort det automatisk, fordi at ja, han sitter egentlig og skriver av, for han har, da har han duelen på denne siden her, og så sitter han og skriver på den andre siden og kopierer litt sånn.
0: Oi. Du får jo på en måte, altså Ellen sitt spørsmål her er jo, jeg ser dette, og jeg ser dette et annet sted. Hva er forskjellen, og hva er greia? Og så viser det seg at vi får jo et helt innblikk i livet til både Vinje og Grieg her, og hvordan de holdt på, at selv de store navnene kan også gjøre feil.
2: Ja, og så ser vi at denne feilen, den forplanter seg i partiturene til av Grieg, men ikke i alle. Så noen har faktisk gått og sjekket hva som har stått i Vinje, men ikke alle. Ikke alle. Mm. Dette er liksom det er manuskriptslære 101 for hjelp av Våren av Grieg. Det er så nydelig.
0: Det er ingen KI som har brukt det. Blitt brukt det her i hvert fall. Men ordet er altså sågidren.
2: Ja, altså vi har jidder, som er den, altså en synlig dirring i luften.
0: Mm.
2: Det kommer av at i varmere luft så er det litt annen lysbrytning enn i kald luft.
0: Mm.
2: Du ser det over ovner. Hvis du slår på ovnen, så ser du det dirra. Det er jidder.
0: Ja.
2: Og så jidder, det er liksom, det er omtrent bare i den sammensetningen du finner det, fordi at det er ofte sånn her, nei, ikke ofte, det er uhyre sjelden, men når det er i bruk, så er det sånn, det er ofte litt høystemt. Når jeg har letet rundt, så finner du det der at det vel, bruktes veldig poetisk, altså. Det var en dag senest i april, sol i baka, varmt fra en klår himmel, og det var sågidder og varmt i lufta.
0: Mm.
2: Det er liksom det der, varm sol og sågidder fra åkeren. Det er liksom, du får det hele nasjonalromantiske bildet oppi hodet.
0: Veldig kult.
2: Så dette er fint, altså.
0: Ja, veldig fint. Helt til slutt, Klara, så har jeg et veldig viktig spørsmål i det koret ditt, der du synger denne i alt-melodien.
2: Mm-hmm.
0: Syng dere små, eller så?
2: Det er jo det. Vi har ikke den, for vi synger bare første og andre delen av vers. Vi synger cirka halvparten.
0: Det var en fin måte å sno seg rundt, da.
2: Ja.

0: Jeg mangler et ord for en måte folk bruker språket på, skriver hun Anne. Takk og takk for deilig nerdat-program. Vet ikke om jeg egentlig lurer på dette, men fikk lyst til å dele det med deres språkfolk. Les i avisa i dag om en som har blitt tatt av snøskred og sier «som å være i en vaskemaskin». Er ikke det litt artig at vi bruker sammenligninger som ingen, eller i hvert fall få, har opplevd for å beskrive følelser og opplevelser? Det føltes som å bli overkjørt av en trailer. Har det et navn? En ting når man gir beskrivelser som mange vet hva som å bli tatt av en storm. Men så tror vi liksom at det blir ekstra sterkt når vi bruker sammenligninger som ingen har forutsetning for å forstå. Artig. Hilsen Ane. Ja, Ane, dette spørsmålet jo nesten som å jonglere med 40 kniver, eller hva, Kristine?
1: Ja, vi fortsetter jo på en måte i det litt lyriske eller litterære hjørnet, som at vi har snakket om spesielle ord og om uttrykk i Vinje sitt dikt, så er jo det her også noe som på en måte er koblet til det lyriske på et vis.
0: Altså, jeg begynte litt på det.
1: Ja, altså det er jo, det er vel en simile det kalles for det her, en slags sånn sammenligning som kan minne om metaforer, men det er ikke helt det samme. Hvis man bruker en metafor, så bruker man gjerne ikke sånn sammenligningsord sånn så som. Så en metafor kan være du en blomst, for eksempel. Mm. Men en simile er en slags sammenligning hvor man da bruker som en sånn, et sammenligningsord her. Så du er som en blomst, for eksempel, hvis man skulle bruke det samme eksempelet. Mm. Og det som Oane da viser til her er jo sånn her, det føltes som å bli overkjørt av en trailer, eller det føltes som å være i en vaskemaskin. Mm. Og man, sånne her sammenligninger som det her, det bruker man gjerne for å gjenskape en stemning ved å overføre betydning fra et område til et annet. Mm. Og det er jo greit nok, men det som hun spør om her er jo hvorfor man da velger å på en måte overføre stemning fra en stemning som de aller fleste antageligvis ikke har noe erfaring med i deltatt.
0: Ja.
1: Sånn som å være i en vaskemaskin.
0: Ja, det håper jeg i hvert fall at ingen har opplevd.
1: Og de aller færreste har heldigvis heller ikke erfaring med å bli overkjørt av en trailer. Og hvis man har det, så er kanskje ikke det en stemning man ønsker å vekke i tid og ut i det uansett.
0: Og man er kanskje ikke helt der for å forklare hvordan det kjentes.
1: Nei, sant. Sånn at det er jo interessant at man velger å bruke en stemning fra en situasjon som de aller færreste av oss egentlig har opplevd til å skildre en annen stemning. Mm. Men det er jo likevel situasjoner som man kan måte sette seg inn i. Men de aller fleste har jo sett eller vet hvordan klærne blir kastet rundt i en vaskemaskin.
0: Mm.
1: Så man kan jo forestille seg det, selv om man aldri har på en måte kjent det på kroppen selv, så er det jo ikke så vanskelig å tenke seg hvordan det ville være.
0: Ja, for det snurrer, det har du jo man sett.
1: Ja, og hvis man har en tørketrommel hvor man kan se inn i den, eller i vaskemaskinen også, for så vidt, hvor man kan se inn i dem, så ser man jo at det der ser ikke noe særlig ut. Så jeg tror at det er likevel såpass tydelig situasjon at det gir et bilde i hodet, ikke sant? Å si, ja, vi kjører på av en trailer gir jo et veldig tydelig og groteskt bilde, men også det å være inne i en vaskemaskin, for eksempel, gir et bilde i hodet som vekker noen assosiasjoner, og som dermed er med på å skape denne stemningen, som kan forklare en annen situasjon.
0: Så det er en simile?
1: Simile mener det kalles, ja, når man har en sånn sammenligning med som.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Og så gjorde jeg meg den tanken at lytteren sier jo hvordan kommer sånne sammenligninger, hvor kommer de fra? Helt sånne rare som ingen har hørt om før. Men sånne sammenligninger har vel alle en gang oppstått. Å være snar som en vind. Altså, en gang i tiden var det sikkert også en original sammenligning. Og så er det bare det at brukshistorien til disse uttrykkene er sånn at noen av de har blitt brukt så mye og gått inn i standardspråket i så stor grad at de nærmest blir klisjéer.
0: Mm.
2: Og så er det plutselig noen som finner opp en helt ny sammenligning, for eksempel vaskemaskinsammenligningen. Mm. Og da er den ny og frisk, som alle de andre også har vært. Og så vil bare tida vise om den slår an og blir standard den
1: også.
0: Ja, fordi at det er jo av og til så vil man jo forklare noe til noen som ikke har noen forutsetning at de forstår, for at hvis at jeg ligger der med skikkelig menssmerter, for eksempel, og skal forklare en mann, så vil jo det kanskje være lettere for meg å si Det kommer ut som jeg blir stukket med masse kniver.
3: Ti kniver, ti kniver i magen.
0: Ja, ikke sant? Da, det har jeg ikke opplevd det. Jeg vet ikke om det sammenligningsgrunnlag, men det gir et lite bilde om at...
1: Det på samme skala.
0: Nå
1: ikke sant?
0: Må jeg bare ligge her. Så det gir, jo, gir oss jo muligheten til å forklare noe selv om vi ikke... har opplevd det.
1: Jeg vil tenke det skaper likevel et ganske sånn tydelig bilde eller en tydelig assosiasjon. De fleste av oss har jo heller ikke blitt tatt av en storm, og likevel så synes vi at det greit, liksom.
0: Ja.
3: Vi lager jo ikke sånne bilder på ting som vi ikke i stand til å forstå.
0: Nei.
3: Altså, men det kan jo være som å bli løftet opp av en elefantsnabel. Den slår nok aldri an.
1: Nei, den, nei. Det spørs om den...
0: Vi kan prøve. Hei, i min barndom i innlandet var det å være trompete et begrep for noen som var trassig, vrang og vanskelig. Dette høres jo ut som en perfekt beskrivelse av en viss eldre mann som stadig i nyhetsbildet for tida, men det jo ikke noe eponym. Kjenn dere uttrykket. Hvor kommer det fra? Klara, kjenner du til trompete eller trumpete?
3: Jeg kjenner til trompete, men det mest fordi jeg av og til har lest i bøker, og da det veldig små barn ofte, det litt trompete, leste jeg da.
0: Jaha.
3: Det nok trompete, de sier, de som vil bruke det. Bruker dere det?
2: Jeg kunne si sur, en person kan være sur og trompete.
3: Ja, ok. Kristine?
1: Ja. Okay. Ja, det er ikke ukjent, nei. Det
0: var ikke så... Altså, jeg skjønner at det ikke er en positiv ting når jeg hører ordet, men jeg har ikke brukt det.
3: Det står i ordbøkene, kan jeg fortelle. Jeg kan også fortelle, for jeg var inne og tittet på statistikken, at like etter

0: Trump ble gjenvalgt, så var det noen som, det var noen som hadde, litt flere enn vanlig, som hadde slått opp Trump og Trumpete.
1: Ja.
0: Men det ikke et eponym, altså at du oppkalt etter, altså, Trump kom ikke først her, Trumpete kom først. Eponym, det når Nord har fått navnet etter person, Quisling et antett, for eksempel.
1: Ja.
0: Men det var ikke dette. Dette finnes faktisk i flere versjoner. Det finnes som adjektiv, altså trompete eller trompen. Trassiv, rang, vrien, tvers, da. Veldig negativt.
1: Ja.
0: Det finnes også som substantiv. En tromp.
1: Oi.
0: Og det, da betyr det da en stor og tung person, eller en tverr og vrien person. Just saying.
1: Han Donald skal være glad, han ikke president her i landet.
0: Ja, vi satser på at vi ikke blir saksøkt. Det finnes også som verb å trompe. Det betyr, det kan bety flere ting. Det ene er å puffe eller dytte eller støte noen i en retning. Da har vi sånne eksempler som bestefar tromper meg ned. Jeg er altså ikke en snill bestefar.
1: Nei.
0: Og mest vanlig er å bruke trass eller makt for å få viljen sin. Altså presse og true. Altså han tromper seg fram, han tromper gjennom viljen sin. Det er også muligens å påvirke til å tromfe.
1: Ja.
0: Men hva som kom først der? Nei, altså, men her, altså trompe, i betydning å være streng og vrien for å få ting seg, er også et ord, ikke bare tromfe.
2: Men der er jeg nok så sikker på at å tromfe gjennom viljen sin, der er det tromfe som er det opprinnelige.
0: Ja.
2: Og så har det bare blitt slått sammen med trompe etter hvert. Ja. Det er mitt forslag til ordhistorie.
0: Ja, grunnen til at den har blitt såpass mye i bruk, for den er påfallende mer i bruk enn den her, altså dytte noen som ville vært den naturlige. Men det er litt sånn på siden.
1: Men de har vært på hver sin reise da.
0: Ja, for det vi ser jo også tromp og tromf, altså, dette er tromp, finner jeg av og til eksempler på, altså trumfkort.
2: Det kan også være Trump, altså.
0: Ja, og her er det blitt blandet sammen, så heter det jo Trump på engelsk. Mm. Altså det som ligger til grunn for Trump, nå havnet jeg ut på et litt sidespor.
1: Ja.
0: For å ta trumfen der, det kommer jo fra triumf.
1: Ja.
0: Og så er det blitt trumfkort. Og så er det der å trumfe gjennom, altså at du får det viljen din. Og så har du denne trump som har vært en vrien, vang person som tvinger seg fram. Så her er ting smeltet litt sammen med.
1: Mm. Og jeg merker også at det er flere litt godt voksne som ikke klarer å si Donald Trump, men Donald Trump. Trump,
0: Og både sier og skriver det, for det er en del. Altså, jeg sitter jo ofte med det som er skrevet både i aviser, men også etter hvert hos en del nettting.
1: Ja.
0: Og da ser vi at det er Donald Trump dukker overraskende ofte opp.
1: Ja.
0: Men tilbake igjen til Trumpen. Hvor kommer Trumpen fra?
1: Ja,
0: altså, det her er, jeg skal ikke si at de lærde strides, for det er ikke så mange som lærde på dette området, og jeg tror vi alle sammen er usikre, men det som har vært foreslått, det er jo det at det er antagelig samme opphav som å trampe.
1: Ja.
0: Altså gå med tunge skritt, og det er jo, ser du, en tromp kunne bety en stor, tung person.
1: Mm.
0: Altså noe som er tungt og klosset og vrient og vanskelig å ha med å gjøre. Du flytter ikke en tromp på dagen.
1: Nei.
0: Og så er det da brukt som adjektiv som er det absolutt vanligste, altså å være trompete.
1: Mm.
0: Det er ikke et veldig vanlig ord. Nå er det vanskelig å søke etter det i databasene våre, fordi at en viss president skriver så mye om.
1: Mm-hmm.
0: Og det, noen sier at hun kommer fra, det var en hun, han. Noen som sier at i barndom på innlandet var trompete hver begrep, ja, det er typisk sånn som er brukt i Østlandsområdet, innlandet, litt oppover i Trøndelagene. Du sa at du kjente det. Det er ikke inn i min bergensdialekt i det hele tatt.
2: Kanskje ikke som enkeltord, men i idiomet.
0: Ja,
2: sur og trompete.
0: Sur og trompete. Mm.
2: Ja.
0: Men det står i alle de store bøkene. Altså, bokmål nynorsk ordboka, det står i NAOB, og det står i norsk ordbok. Så det er et helt ok ord å bruke. Go for it. Mm.
1: Ja. Skal ikke være trompet på det.
3: Jeg synes jo den betydning to er jo veldig tidsaktuell da, som bruker trass og makt for å få gjennom viljen sin og press og tro, at man skulle nesten tro at det kunne få en ny vind, det ordet der.
1: Jeg er NRK-programleder, jeg må stille meg hva heter det?
3: Neutral.
0: Det har blitt nevnt før, det ble tatt opp etter hans første gang Trump vant valget, nå sa jeg nesten Trump som ord, og vi ser jo da slo folk opp ordet og de begynte å skrive litt om det, og så datte litt av igjen. Så nå venter jeg en oppsving på statistikken, folkens.
1: Ja.
3: Det er jo ikke uvanlig å lage et verb av et substantiv, men det kan man jo gjøre av et navn også, sånn at jeg tenker det, Det kan hende vi har for mye bruk for det.
0: Men ikke hjørtler og bøtker?
3: Nei, de er ikke så høyaktuelle, kjenner jeg.
1: Det finnes sikkert en trompete hjørtle der ute.

0: Jeg koser meg stort med programmet deres, og det blir ofte til samtaletema rundt middagsbordet etter endt lytting. Nå har det seg sånn at mine barn har bursdag i disse tider, og i den forbindelse fikk de bursdagshilsen fra besteforeldre, hvor ordet «gje bursdag» ble brukt. 15-åringen kjente ikke igjen dette ordet, og jeg forklarte at det er det egentlige ordet. Vi har bare tatt bort «gen». Og det minner meg på at svenskene har gjort det samme med ordet gevinst, og står kun igjen med vinst. Hva skjedde her? Hvorfor har vi beholdt den noen steder og andre steder ikke? Og så tilbake til ordet bursdag. Hva betyr det? Fødselsdag er jo mer et beskrivende ord. Det er jo den dagen man blir født man markerer. På engelsk bruker de jo også birthday. Hvordan kan det ha seg at vi har to ulike ord som betyr det samme, eller gjør de egentlig? Med vennlig hilsen, Kristine. Jeg gratulerer til bursdagsbarna, men det er en G og en E her, Jan Kristian, som legges til og fjernes. Hva er greia?
1: Altså, først kan vi jo kort si at bursdag og fødselsdag, de betyr det samme. Lytteren spør jo om det også.
0: Mm.
1: Og der er det jo sånn at tyskerne er akkurat sånn som oss og som engelskmennene, og sier Geburtstag, som altså betyr fødselsdag.
0: Ja.
1: Så har vi fått det fra tysk og oversatt litt og bearbeidet litt. Så er jo jeg helt enig med lytteren i at den gode norske ordet fødselsdag er mye mer beskrivende, et mye mer gjennomsiktig ord, som man av og til sier. Men faktum er at, nå kan vi jo spørre de andre i panelet også, men i min dialekt, så er fødselsdag nærmest et bokord. Det er et ord jeg aldri ville bruke i det hele tatt. Jeg ville si, og ha hele livet sagt, gebursdag.
0: Ja.
1: Og det går til og med på min dialekt an å legge trykk på forstavelsen og si gebursdag. Det er heller, og det har, tror jeg, ført til noe som Clara, vi kaller folkeetymologier, når folk egentlig misforstår ord. Der gebursdag er tolket som gi bortsdag, den dagen vi gir ting bort.
0: Gjør jo det så, for så vidt da, i gave.
1: Visst gjør vi det. Så for meg er det altså det gode norske fødselsdag som er i anførselstegn fremmedordet, mens gebursdag er det vanlige som jeg ville bruke.
0: Men da har du med den der starten der. Prefikset
1: må være med hos meg. Så bursdag vil ikke være mitt språk heller. Det oppfatter jeg som mer østnorsk egentlig. Bursdag. Men nå er jeg kanskje på litt tynn is her.
2: Jeg har gått fra å si gebursdag til bursdag.
1: Du har det, ja.
2: Ja, og det merker jeg at det er av og til litt gammel i hodet, men det er gebursdag som var standardordet på et tidspunkt, og så nå er det bare bursdag. Men i likhet med deg, fødselsdag.
0: Ja, det er veldig barnetv, et eller annet sånt.
2: Ja, det er som avendelse, altså.
1: Ja.
3: Nei, fødselsdag bruker ikke jeg heller. Det høres veldig sånn formelt ut.
2: Og... Ja, det er et bokord.
1: Ja, ikke sant? Det er et bokord, som jeg sa. Ja.
0: Men sier du...
3: Jeg sier bursdag, ja.
0: Ja, du sier ikke jeg bursdag.
3: Nei, men jeg har slektinger som er noen år eldre enn meg som sier jeg bursdag.
1: Ja. Og nå merker jeg at begge dere to andre sier ikke gebursdag, som jeg ville gjøre, men gebursdag, med trykk på prefikset. Mm. Men så spør lytteren vår også, hvorfor driver vi med sånne gebursdag-bursdag-forkortelser? Og jeg tror ikke vi skal gjøre noe veldig lang forklaring ut av det. Jeg tror at ord som blir forkortet er ofte ord som er veldig vanlige, der bruksfrekvensen er høy, som er ord som beriver og sliter i til stadighet. Og hvis det da også er sånn at det som blir igjen når man river vekk en liten ting, klarer seg helt greit på egen hånd. Altså bestemme vil aldri bli stemme, for det blir noe helt annet, mens gebursdag kan godt bli bursdag og klare seg veldig godt. Så jeg tror at bruksfrekvens sliper ned ord og fjerner sånne små ordelementer.

0: som disse prefiksene. Men igjen, så må jeg spørre de andre om de har andre teorier om hva vi forkorter sånn, på sånne måter som dette.
1: Jeg er nok tilbøyelig å være enig med deg, også spesielt fordi vi ikke har så mange ord på GE da, i begynnelsen, der, og GE-en har ikke noen verdi, altså den har ingen verdi for oss, den, vi forstår ikke noe, hverken hoppsi, ordet eller bøyningsmessig, så har, vi kan ta den vekk, og det er fremdeles ord igjen.
2: Ja. Mm. Ja, da. Og da vil, kanskje, da vil kanskje etter hvert også vi si mer vinst enn gevinst i Norge også.
0: Forløpig gjør vi ikke det.
2: Nei.
0: Men en klassisk forkortelse er jo at automobil har blitt til bil.
2: Ja.
0: Og det lever jo, det ruller og går.
2: Da tenker jeg at det kan være siste ord her i dag, hvis det går bra.
0: Det går bra.
2: Ja. Jan Christian Hognestad, Klara Sjo og Kristine Bentsen, takk for at dere kom hit i dag. Eller parikipa, som man sier for takk på romani ifølge ordbok jeg fant på nett. Vet ikke hvordan man uttaler det. Men i hvert fall synes du som hører på av og til at det å forstå alt med språk kjennes som å gå opp verdens høyeste fjell. Sjekk ut Språksnakk i appen NRK Radio. Der finnes det en sending-knapp du kan bruke for å sende oss det du lurer på om språk. Produsent Jørgen Aude Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og vi snakkes.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kronprins Haakon møtte pressen i dag etter utdelingen av Abelsprisen i Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsa til kongefamilien. Kronprinsessa har blitt dårligere av lungesykdommen i det siste, forteller han.
1: Vi har jo vært heldige nå i mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe. Men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til beregning av skatten lakseselskapene skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier. Advokatfirmaet Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et uslettet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirmaet mener det er forskjell på å identifisere et problem og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke er bekymret for anmeldelsen. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandske ambassadepersonell i Kyiv. Meldingen kommer dagen etter at Russland oppfordrer utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte i dag en Russlands ambassadør til Norge. Vi er dypt opprørt over de russiske angrepene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: I tillegg har vi tatt opp med den russiske ambassadøren som ble innkalt på teppet til UD i dag for å få en klar beskjed om at de truslene nå mot også utenlandske ansatte som han kom med, derunder også våre, er helt uakseptable. Vi har ikke tenkt å flytte vårt personell, og vi har også vært veldig tydelige på at vi mener at denne oppførselen er fullstendig uakseptabel.
0: Norge møter Latvia i kvartfinalen i VM i ishockey. Det ble klart etter at Kanada slo Tsjekkia i kveld, som betyr at Norge blir nummer to i gruppa. Norge slipper derfor å møte stormakter som Finland og Sveits. Kvartfinalen den spilles på torsdag.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for en mer liberal skuterpraksis og gir mer makt til kommunene, sier FRP's Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans-Edvard Ascher, og vi hørte også AP's Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen av dem som stormet kongressen i januar 2021. Det viser en undersøkelse utført av radiokanalen National Public Radio. Departementet forsvarer slettingene og kaller de opprinnelige dokumentene for partisk propaganda. Nylig benådet president Donald Trump samtlige dømte fra opprøret. Trump opprettet også et fond på 1,8 milliarder dollar for å kompensere dem som han mener ble politisk forfulgt etter kongressstormingen. De fagorganiserte i Handel og Kontor Norge og arbeidsgiverne i NHO ble ikke enige i forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte Sverige, og Kanada får et nabooppgjør mot USA. I Norges kvartfinale spilles torsdag klokka 12. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.
5: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. 31 personer, blant dem minst 4 barn, ble drept i israelske angrep sør i Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hizbollah-mål i Libanon, til tross for våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier, og at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år.
1: Nå skal vi avvikle dette systemet som har gitt notorisk feilbeskatning av selskaper, og som har gjort at særlig de små familiedrevne oppdrettsselskapene, ja, de har blitt neddynget i en rapporteringsvelde fra regjeringen.
2: Men betyr ikke det også at en del av disse milliardkonsernene kan komme til å bedrive skattetilpassning?
1: Nei, fordi at vi har et veldig godt skattesystem i Norge, og det at vi skatter basert på reelle verdier og ikke et fiktivt statlig pris, sånn som det har vært hittil. Og så har vi skatteetaten som gjør en god kontroll på at det skattes riktig.
0: Sa Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens Venstre-leder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. De fagorganiserte i handel og kontor og arbeidsgiverne i NHO ble ikke enige i forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia, og Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Canada i siste kamp i gruppa. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte Sverige, Canada får nabooppgjør mot USA, og Norges kvartfinale, den spilles torsdag klokka 12. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1+.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og hå.

0: NRK Nyheter klokka 2. 31 personer blant dem minst 4 barn ble drept i israelske angrep sør i Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hizbollah-mål i Libanon til tross for våpenhviler, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald. Det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen tirsdag innledet et 3 dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel er den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbart.
1: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på gamle riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Canada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Sveits skal møte Sverige, og Canada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK PN+.